0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 8 ліпеня.
4: МАК дазволіў расійскім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах. Пра што гісторыя?
6: Гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя. Шо, вайна скончылася?
5: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі каткавец?
6: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
4: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
7: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Негледзячы на тое, што вайна ідзе, Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні з расійскіх спартоўцаў.
2: Што праўда, апошняе слова будзе за федэрацыямі, а іх пазіцыі могуць быць кардынальна рознымі.
1: Напрыклад, федэрацыі біятлона і лёгкай атлетыкі па-ранейшаму не жадаюць бачыць расіян на спаборніцтвах, а федэрацыя канькабежнага спорту дапускае ўдзел толькі ў нейтральным статусе.
2: Мак кажа, што рашэнне папярэдняе і ў будучыні ўсё будзе залежыць ад паводзінаў Расіі, нібыта яны ў апошні час неяк змяніліся.
1: А як ставіцца ўсё ж да такіх навін? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дзмітрый Лукашук і спартыўны журналіст Аляксандр Івулін.
3: Скажы мне, от зараз прыйшла навіна пра тое, што нібыта МОК выступіў з ініцыятывай зняць санкцыі з расійскіх спартоўцаў. Як ты да гэта ставішся?
4: Глядзі, зараз вось я ехаў да цябе, і было ўжо, што FIFA, УЕФА не дапускаюць зборную Расіі да удзелу ў сваіх спаборніцтвах. І слухай, ну я лічу гэта прыклад, бо справа ў тым, што на мой погляд, гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. На МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дрону. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременна. Не ў пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам? Таму мне гэта, мне асабіста гэтая навіна проста валасы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому што Трамп пазваніў патэлю Джані Інфантіна, і, ну, калі давайте перанесем, ну, аб чым мы кажам? І вось, калі мы вось пра гэта кажам, і кажам, што спорт вне палітыкі, да, блін, вы што? Я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя.
3: Дарэчы, вось гэтая сітуацыя з адменай чырвонай карткі.
4: Ну, там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі.
3: Да,
4: ну,
3: да.
4: Гэта ж просто капец.
3: Ну, сам факт, што там, типа, хто-то патэлефанаваў, так, тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, да, і потым зараз у Лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, ну, я не знаю, кампрамітуе саму гульню? Сам футбол.
4: Ну, так вось, і я пра тое кажу, што гэта просто капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, ну, я патэлю, ну, яны ж там самі все вырашылі. Ну, і для мяне вось гэта, я просто, можна, вельмі наіўны чалавек, які вось бачыць добрае, бачыць дрэнна, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць. То вось гэта першы званочак, а што можна быць далей, мне страшна і казаць. Бо давайте я патэлю і не ведаю. І штосьці будзе. Ну, адбудзецца. Ну, гэта гісторыя пра тое, што вось моц, вось яна, вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам.
3: Я прыгадаў гісторыю яшчэ да 20-го года. Выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашэнка хваліўся, што там, ну, там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбару. Ну, я пазваніў там Ярмошынай, каб яна пералічыла, ну, і яны там скінулі колькі-то там працэнтаў. Ну, то бок, рэалі, нармальна. Ты пазваніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. Так, а чым адрозніваецца?
4: Гэта ж і ёсць справа ў тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка. Футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым, напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне. Чорныя спісы, патолкі заработных плат, на міжнароднай арэне нічога не адбываецца, і ўсё. Ну, мы кажам пра зараз. Калісьці было інакш, калісьці было два клубы у еўракубках ад Беларусі, гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры і гэтак далей, гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў краіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз такі тое, што адбываецца зараз з США.
1: У ефіры Еўрарадыё быў спартыўны журналіст Александр Вулін. Ён пракаментаваў рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта вывесці расійскі спорт з ізаляцыі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі Каткавец.
5: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
6: Мы цяпер паніеем лучше, почаму Путін последняй недзелі нёс такую пургу адносительна сітуацыі на фронте, делая від, што там все очень хорошо.
1: Застрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пачаў выступленне ў лізе канферэнцыі з нічыёй. У першым матчы кваліфікацыі барысаўчане згулялі 1-1 з албанскім Эльбасані. Госці адкрылі лік перад перапынкам, а на 68-й хвіліне паўабаронца Батэ Ягор Русакоў аднавіў раўнавагу. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў азербайджанскім Сумгаіце. Нагадаем, Батэ вярнуўся ў еўракубкі ўпершыню з 23-го года пасля перамогі ў Кубку Беларусі. У чэмпіянаце краіны каманда цяпер знаходзіцца ў зоне вылету. Украінскі футбаліст румынскай універсітаці Александр Раманчук, паводле паведамленняў румынскіх СМІ, мае намер адмовіцца ад поціску рукі з гульцамі МЛ Віцебск перад матчам Лігі чэмпіёнаў. У складзе беларускага клуба выступаюць беларускія і расійскія футбалісты. Пры гэтым адмова ад традыцыйнага прывітання можа разглядацца як парушэнне рэгламенту УЕФА. Першы матч кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж МЛ Віцебск і універсітацій пройдзе ў Венгрыі. Міжнародны алімпійскі камітэт часова зняў прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Такое рашэнне прынята пасля таго, як АКР выключыў са свайго склада спартыўныя арганізацыі з акупаваных украінскіх тэрыторый і заявіў, што больш не будзе весці там дзейнасць. Абмежаванні дзейнічалі з кастрычніка 23-го года. Пры гэтым пытанне вяртання расійскага сцяга, гімна і іншай нацыянальнай сімволікі МАК разгледзяць асобна. Адной з прычын рашэння называюць пачатак кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 28-го года ў Лос-Анджэлесе. Міжнародны саюз біятланістаў пакуль не будзе здымаць абмежаванні з расійскіх спартсменаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Олі Далін. Паводле яго слоў, кожная міжнародная федэрацыя самастойна прымае рашэнне аб допуску атлетаў, і пастанова кангрэса ад 22-го года застаецца ў сіле. Пры гэтым у Лазані працягваецца разгляд пазову саюза біятланістаў Расіі, які патрабуе адмяніць адхіленне. ФІФА і УЕФА не плануюць у найбліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і зборныя да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, пазіцыя абедзвюх арганізацый адносна ўдзелу расійскіх каманд пакуль застаецца нязменнай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надея Каткавец, самая хаотическая женщина белорусского режима и аматорка моды, а вы, напевно, памятаете ее знакомитые тренды-бренды, вернулась у великую политику.
2: У сераду Лукашенко призначил ее инспекторкой по Могилевской области. Отпочили крыху и наперед. Да, у наставление былой наместницы министра сельской господарки, а после этого, где только Надея Каткавец не працавала, белорусский керавник.
1: Магілёўская вобласць, ну, так сабе падарунак, калі шчыра. Мала таго, што яна адна з самых бедных у Беларусі, дык яшчэ за ёй пільна сочыць Лукашэнка, бо гэта ж яго малая радзіма.
2: Дарэчы, надоечы у тым ліку эканамічнай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці была прысвечана цэлая нарада. Дык чаму рэгіён ніяк не можа выйсці ў перадавыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Я б сказаў, што гэта было абразцова-паказальная нарада. Таму што вось тое, што ён абмяркоўваў, холдынг купалаўскі, гэта, калі ён ствараўся, павінен быў стаць абразцова-паказальным холдынгам. Таму што там жа глядзі, там Александрыйская, вось гэта хазяйства, да?
4: Там, малая родзіна.
3: Малая родзіна. Там савхоз «Гарадзец». Там Шкловский маслодельный комбинат. Ну, короче, завод. Ну, короче, все, что... Ну,
4: близко сердцу.
3: Это все родные вот, местины Лукашенко. То, где он там, ти там працавал, ти там нечто там, ти жил, ти еще что-нибудь, да?
4: И они
3: там,
4: вот эту вот святыню, да, можно сказать, загубили.
3: И Лукашенко, коли его створал, он же як его створал? Он сказал, я вам зараз покажу, як треба. Вот мы зараз тут зробим, и я покажу, як треба. Вот оно, вот тут вот будет. Вот это будет... так і казаў, што гэта будзе прарыў у сельскай гаспадарцы беларускай. Гэта новы этап развіцця беларускай сельскай гаспадаркі ў 2017 годзе, казаў Лукашэнка. І каб гэта, значыць, даказаць, у гэты комбінат, у гэты холдинг, у Ліліш, ну, просто десятки мільйонаў беларускіх рублёў, ну, там больш за сотню мільйонаў, дык дакладна, а колькі там больш, чым сотні мільйонаў, то, ну, не ведаю. Вось, то бок, 10-й год яны гэта ўсё рабілі. Лукашэнка забраў гэта, потым ён вырашыў, што, ну, вось неяк там мясцовыя не справляюцца, трэба перадаць вось ва ўправленне справамі Лукашэнкі, каб, ну, ўсё там гэта уся як бы уся краіна працавала на вось гэты холдынг купалаўскі, да? І чым усё скончылася, зараз Лукашэнка кажа: "А, ну давайце перададзім яго мясцовым уладам, яны ж лепей ведаюць, што рабіць, да?" То бок ты ствараў вось гэта некі, ну, абразцова-паказальны праект ты рабіў, да? А зараз ён атрымаўся, што гэта баласт, і ты яго скідваеш, ну типа ўсё. І ўсё, ну не атрымалася.
4: А я
3: ну,
4: тут давайте, прычым? Я тут это прычым. Тут...
3: А цяпер вы будзеце, а вы там вы ж лепей ведаеце, як гэта. Ну вось гэта красамоўны прыклад сведчання таго, што, ну як вось Сергей Чала называе Лукашэнка антымідас, да? Вось за што ён не возьмецца, усё пераўтвараецца ў абасраных кароў. Ну, вось, гэта просто красамоўнішы прыклад.
4: Я хорошо знаю, что губернаторы не против обратно принять предприятие. То есть давайте из этого холдинга управление делами отдайте нам, мы наведем порядок. То бок управление справами президента так званого навело там тое, что навело и во всей краине.
3: Да, скажем, не порядок, да. Ну, как бы, ну, то бок довели, господи. Ну, просто, слухай, вот ты берешься всем показать, як треба. Гэта сельская господарка, гэта тое, у чым ты себе лічыш спецыялістам. Ты вось бярэш, ты ўсю краіну на гэта, уся краіна на гэта працуе. Лепшыя спецыялісты, да? То бок там управленне справамі тваё, ну, як бы у якога рэсурсаў там просто, ну, завались. І што у канцы атрымоўваецца? У канцы атрымоўваецца, што гэта ўсё вось там ператвараецца ва нішто. Просто.
4: То бок фактычна, ну, ці можна сказаць, што гэта, ну, как бы, ну, не ўсе праекты выгараюць, як кажуць, ну, в сэнсе, стартуюць. Можа быць, ну, так склалася, ну, от зоркі не так сышліся. А вот па іншых накірунках, дзе там Лукашэнка прыкладаў усе свае скілы і афігенныя здольнасці, там усяго там і палітрука, і фотограф, шофа і баяніста і трактарыста і пагранічніка, ну там що атрымалася.
3: Ну слухай, мы шмат абмяркоўвалі гэтых праектах, дзе ён прыкладаў свае здольнасці, да? Беларуская нацыянальная біякарпарацыя, цэментныя прадпрыемствы, дрэваперапрацоўка. Ну, что там еще целлюлозный комбинат, ну, слухай, мы шмат чего с гэтага бачили, и оно все перетворается у обосранных коров. Вот як гэты купаловский холдинг.
4: Памятаешь, напередодні перших и одиных сапраўды больш-менш сумленных выборов, перших президентских выборов у Беларуси, коли дебатовал Лукашенко с Кебичем, и коли Кебич сказал, вот, сказали, вот что там вот с заводами с белорусскими робится, вот Кебич спытал еще у Лукашенко, вот что вы зробите с предприемствами, это самое, говорит, я их запущу, говорит, как? Я знаю как. Ну, запустил же.
3: Ну, все запустил.
4: Но есть нюанс.
3: Есть нюанс. Запустил. За 30 годов все запустил. Ну, слухай, новосельскую господарку запустил. Ну, то бок, конечно, коли поравновывать это, как было на початку 90-х, то, конечно, можно казать про поспехи, да? Але вы не поравновываете с тем, как было на початку 90-х. На початку 90-х тут усім было дренно. Тут, как бы, у России было дренно, у Польши было дренно, у Литве, в Украине. Повсюль было дренно. Вы поравновываете, чего досягнули теперь. И коли мы поравнаем, чего досягнула сельская господарка, например, Литвы, и чего досягнула сельская господарка Беларуси, то мы бачим, что, ну, мягко кажучи, Лукашенко... Ну, не, запустил. Як обіцаў, так і запусціў.
4: Да, ну, дзіўныя, канешне, рэчы. Слухай, яшчэ адзін момант, ён как бы у працяг гэтай, як это напішуць на пулі перша, вторая тема разговора. Кось, другая тема размовы была пра чамусьці пашырэнне, узбуйненне, укрупненне, як яны пішуць, Дрыбінскага района за кошт уключэння яго склад зямель сельхозарганізацый суседніх районов. Району. Ты мне можешь патлумачыць сэнс? Ну вот ёсць жо падзел, вот навошта пераглядаць межы, таму укрупняць, вот ўжо укрупнілі адну, Купалаўскі стварылі укрупненне.
3: Так не, не, не, не, ну тут крышачку другое ўсё ж такі.
4: Не, ну я разумею, што это другое, ну але...
3: Не, ну тут трэба глядзець на канкрэтны выпадак, магчыма, ну як бы, магчыма сэнс ёсць насамрэч, таму што, ну, магчыма, ось, ну, напрыклад, да, ось гэтая сельская гаспадарка, яна, ну, чыста лагістычна ёй прасцей там атрымоўваць нейкае там, ну, я не ведаю, працаваць з Дрыбіным, чым з суседнім раёнам, ну, чыста лагістычна, там, калісьці ўключылі, а зараз, ось, ну, яно змянілася, там, я не ведаю, змянілася яго... ну, накіраванасць працы, там, яшчэ што-небудзь, не ведаю, там, ну, можа, там, ад гэтага, ад іншага райцэнтра, там, балота з'явілася, і не праедзеш, а ў Дрыбін прасцей, таму, ну, не ведаю, насамрэч, тут трэба глядзець просто на, ну, на канкрэтны выпадак, і, ну, як магчыма, ну, адзін раён укрупнілі, а другі раён на адварожжа атрымоўваецца, паменшылі, да, вось, ну, магчыма, ў гэтым ёсць сэнс, то, як бы, в прынцыпе, ён можа быць, не бачу тут нічога такога.
4: Добра, ну што ж, падводзячы вынікі сённяшняй сустрэчы, можна так вот коротка, як і далі ў прапагандзе. Дысцыпліны нет.
3: Нет.
4: То бок столькі сілавых структураў, столькі размоваў пра тое, што я сказаў, вы выконуваеце. Колькі тут пад сябе выбудоўвання ўсёй сістэмы вертыкалі і ўсё астатняга, атрымліваецца, як не было дысцыпліны, так і ёй нет. То есть ніхто не паважае, не слухаецца.
3: Ну, таму што ён псіх-то стаў просто, ведаеш. Ну, насамрэч, хапае там дысцыпліны. Насамрэч, у Лукашэнкі просто адна ідэя ў галаве засела, ну, улічваючы ўзрост, ну, і не дзіўна, да, што вось калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасця. Ну, як бы, ну, добра. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі. Ён патлумачыў, чаму бардак у Магілёўскай вобласці ніколі не заканчваецца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
5: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі суд вынес рашэнне па пазове прынца Гары і іншых знакамітасцяў, у якіх яны абвінавацілі выдаўца The Daily Mail у незаконным зборы інфармацыі супраць іх. Пазоў адхілілі, паколькі не было прадстаўлена пераканаўчых доказаў. Сёння суддзя Ніклін апраўдаў The Daily Mail і The Mail on Sunday і адхіліў усе 97 абвінавачванняў, высунутых пазоўнікамі. У кожным выпадку суддзя прызнаў дакладнасць паказанняў на наших журналістаў пра тое, як яны атрымлівалі інфармацыю для сваіх матэрыялаў, гаворыцца ў заяве кампаніі Associated Newspapers Limited. У студзені прынц Гары, Элтан Джон, актрыса Ліз Херлі і Сэнді Фрост абвінавацілі медыахолдынг ANL у незаконным зборы інфармацыі на працягу 20 гадоў. Крыстафер Нолан прызнаўся, што пры стварэнні міфалагічных пачвар для Адысеі ён у многім абапіраўся на досвід Гільерма дель Тора. Тое, што я засвоіў ад яго, гэта тое, што монстр – гэта не монстр. Для яго трэба падыходзіць таксама, як і да любога іншага персанажа, казаў рэжысёр. Адысея стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна будзе экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту стане гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія воіны змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Галоўныя ролі выканаюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зіндая, Энн Хэтуэй і іншыя знакамітыя акцёры. Саша Барон Коэн завершил здымки нового фильма про Али Джи, одного из своих самых ведомых персонажей. Вытворчасть картины проходила у Сакрети. В таким же формате Коэн працевал над Баратом и Баратом 2. Дата выхода и иншие подробязности покуль не раскрываются. Коэн придумал персонажа у 90-е годы, поводле легенды Али Джи, хип-хоп-артист из британского города Стейнс, который цікавіцца навуковыми и социальными пытаннями. Персонаж стал одним из головных героев шоу Али Джи, на роўні з казахскім рэпартёрам Баратам Сахдыевым і аўстрыйскім модным ведучым Бруна. У ходзе праграмы Коэн, пераўвасабляючыся ў гэтых герояў, браў рэальнае інтэрв'ю ў людзей, якія нічога не падазравалі. Сваімі вольнымі або міжвольнымі ўдзельнікамі шоу станавіліся Дональд Трамп, філосаф Ноам Хомскі і астранаўт Бас Олдрын. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду у столицы Турции Анкары процягнуўся саміт НАТО, на якім сярод іншага абмяркоўвалася і пытанне завяршэння вайны ва Украіне.
2: Адным з вынікаў сустрэчы Трампа і Зеленскага стала рашэнне ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет «Патрыёт». Да таго ж,

0: Гэта Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.
1: І раніца з рацією, інформаційна, музичний ефір у четвер. Були політв'язень Євген Афнагель уже звиш 300 днів знаходиться на волі і активно адаптується до нового життя за межою. Активіст поспіхово пройшов усі необхідні бюрократичні процедури в новій країні. На сьогоднішній день він уже амаль цілком інтегрувався у місцеве громадство, каже сам суразмовця.
2: Ну, скажем так, адаптация до нового життя у меня прошла вельми хутко. Яна як бы заняла, на мой погляд, там першая пару тыдняў пасля вызвалення. Што на гэта паўплывала, тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвід знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажем, там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі паўтары гады. То есть так ці інакш, як бы досвід турмы ў нас быў, і таму у чымсьці гэта дапамагала. Ну а тое, што мы адразу патрапілі ў такую у цёплую сяброўскую абстаноўку пасля вызвалення, сустрэлі многіх людзей, якія нас чакалі, адчулі гэту вось падтрымку, салідарнасць, дапамогу, якую нам аказалі, за якую хацелася б падзякаваць усім, хто дае, мае дачыненне. Гэта ўсё дапамагло вельмі хутка адаптавацца яшчэ восень мінулага году. І скажам, там пра турму мы там ці пра нейкія звязаныя з ёй рэчы з няволі, мы згадываем просто, ну, калі там, то есть як прозвычайную тэму для размову, калі ёсць неабходнасць там просто падзяліцца досвідам ці адказаць на пытанні журналістаў.
3: Што ў працэсе вяртання ў сацыяльнае жыццё пасля турмы было для вас самым складаным і чаму?
2: Самым складаным было тое, што мы не тое, што я не знаходжуся ў Беларусі і не маю магчымасці туды патрапіць. І всё. Толькі гэта адзінае, то як бы, ну, стварае пэўныя складанасці і тое, што самае непрыемнае ў нашым так званым вызваленні. На жаль, і ў мяне, і ў многіх маіх калегаў, сяброў забралі пашпарты беларускія, аднавіць іх няма магчымасці, і патрапіць на тэрыторыю Беларусі мы магчымасці не маем. Гэта адзінае, што складанае ці непрыемнае ў такой сітуацыі. Всё астатняе, ну, мы жывем у свабоднай еўрапейскай краіне, таму вялікіх праблемаў з, ну, прычым у краіне, дзе шмат беларусаў, у краіне, дзе нармальна ставяцца да беларусаў, і таму як бы ніякіх больш праблемаў, акрамя вось гэтай вось адзінай галоўнай праблемы з перасячэннем беларускай мяжы, у мяне няма.
3: З якімі асноўнымі сацыяльнымі выклікамі і бюракратычнымі праблемамі якраз сутыкаюцца былыя палітвязні вось па вашаму прыкладу пры спробе інтэгравацца за мяжой?
2: З улікам таго, што да нашай групы было прыцягнута больш крышку ўвагі, мы з вялікімі праблемамі не сутыкнуліся. Але я ведаю, што ў той жа Польшы многія людзі каля там 2 гадоў вымушаны чакаць від на жыхарства. І вось гэта, напэўна, праблема самая галоўная, праблема легалізацыі, праблема атрымання дакументаў, працягнення дакументаў, праблема таго, што ў людзей сканчаюцца беларускія пашпарты, і яны не маюць, в прынцыпе, якіх-небудзь дакументаў, якія дазваляюць свабодна ездзіць па Европе хаця б, таму што яны чакаюць від на жыхарства. Я падкрэслю, нас гэта праблема не закранула, таму што мы даволі хутка атрымалі дакументы ў Літве.
3: Як вы адчуваеце сябе ў інфармацыйным плане, вось праз такі час пасля вызвалення? Ці атрымалася ў вас цалкам прыняць сучасны кантэкст і рытм жыцця пасля таго, як былі ізаляваныя?
2: Ну, хочацца спадзявацца, што так. Як мне падаецца, што ўжо прайшло даволі шмат часу, ўжо больш за 9 месяцаў, а от ўжо 10 месяцаў прайшло. Таму спачатку, да, многія рэчы яны выклікалі здзіўленне, неразуменне. Ну, асабліва датычыцца тэхнічных рэчаў, там звязаных са штучным інтэлектам, з новымі нейкімі прыладамі, праграмамі і гэтак далей. Але за такі час ужо ўсё здаецца звыклае, і нечага, што падалося б незвычайным, ну, ўжо здаецца няма.
3: А ці з'явілася ў вас таксама дакладная візія і план, што рабіць далей, і чаму, нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, вы там думаеце ці не думаеце пра вяртанне ў Беларусь?
2: Само собой, я, ну, это галоўная мэта фактычна майго знаходжання, ну, для мяне галоўная мэта зараз это вярнуцца ў Беларусь. І я буду прыкладаць все магчымасці, каб так ці інакш гэтай мэты дасягнуць. Ну і само собой вярнуцца хачу ў свабодную, незалежную еўрапейскую Беларусь.
1: Євген Афнагель, беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Еўрапейская Беларусь». Ён быў асуджаны па справе аб масавых беспарадках і правёў у зняволенні больш за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Раніца з рацією у четвер. А у Тикотіні на Білосточчині на виходних з повної зали пройшов черговий показ спектакля «Біженці 1915», показ Варшавського байтеатр. І вже завтра, 10 липня, постановку покажуть у вьосці Канюки. Гэта буде 20-й показ історії про людей, які 100 годов тому були вимушені покинуть свої доми і відправитися у біженство. Хоча основа спектакля кожен раз застається незмінною, актори постійно шукають нові відтінки у подачі матеріалу. Поводле актора Алекса Сапрыкіна, менавіта реакція глядачоў і месца, дзе адбываецца паказ, робяць кожны спектакль асаблівым.
3: Я дадаў увогуле пару словаў, калі вот эти бежанцы, там, эти бежанцы, они варуюць, даже убіваюць, мяне два разы убілі. Таму што кожная пляцоўка таксама тут ёсць гэты слуп. Ён як бы з аднаго боку дзеліць цэну на дзве часткі, з іншага боку перашкаджае трошкі, авансцэне, так, таму што. Любленне, калі мы першы раз загралі гэты спектакль фактычна без гэтага слупа, атрымалася, што ў мяне фронт сцэны весь ёсць.
4: А в Канюках вообще вот открытое небо.
3: Так. Я цікавы, як гэта будзе адбыць, я абсалютна не ведаю.
4: Там вельмі утульна.
3: Не, я быў там, вядома, але сэнсе, як гэта ўсё, бо пленэр, ён заўсёды не прадказальны, ці будзе дождж, ці не будзе дажджу. А як, калі будзе дождж, што мы робім, граем, або наадварот, гэта ўсё. Я б быў за то, каб граць дождж, там рубіць до канца, бо неба будзе плакаць.
4: Да запрашэння на заўтрашні паказ у Канюках далучаецца і рэжысёр спектакля Андрэй Новік, які запрашае гледачоў да размовы пра памяць, страты і пошук новага дома, якім калісьці займаўся і продак народнага майстра Уладзіміра Наўміка. Прэм'ера ж была ў той стадоле, зноў сустракаемся.
5: Да,
4: яшчэ
5: да.
4: Будуць паказы, дарэчы, у гэтым годзе.
5: Дарэчы, вельмі важны паказ. У гэтым годзе будзе вельмі шмат, яшчэ 6 фестываляў нас чакаюць, і ў Польшы, і па-за Польшай. Але зараз мы яшчэ не скончылі наш аб'езд. Вось не граем тут. А 10-го вельмі важнае падажэнне, мы будзем граць на вольным паветры ў саміх Канюках для унука нашага героя Лявоня, Владзімір Наўмюк, усім на Падляшшы вядомы беларус Разбяж. Яму 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломце, дзе яго дзед уплываў на дзвях от стадовы. Вось там будзем граць 10-го і ўсіх запрашаем, будзе вельмі клёва.
4: То бок можна прыехаць, это не прыватны прагляд?
5: Не, это вельмі адкрыты.
4: 10 ліпеня у колькі?
5: Да, у 20.00 у Канюках. Таксама так, Тырамісскі 11-го мы граем.
4: А там у колькі ідзе?
5: Там у 19, тэатр Стодоле в Тырамісскі. У жніўні мы ўжо едзем у Шчэчын, Вроцлаў, Познань.
4: В самой глыбіні.
5: Да, яшчэ будзем у Беластоку у лістападзе, здаецца, у рамах фестывалю. Это кірунак или блізкі сход. Есть два фестиваля таких подобных. Вось тут так само будем граць. Коли у Беластоку уже третій раз будем у самім городі граць. І заўсёды вельмі хутка развітаюцца білеты. Поколь не было на неполной залі. І это вельмі, вельмі радує. Гэта уже 19-й спектакль. Менш, чым за год. Здаецца, можа і больш. Я шчыра кажу, што калі некалі, то приходилось у Варшаве граць додатково. Білеты скончувалися ще за тиждень до показу. Добрий темат, добре потрапив, добре все супало. Критики, які приходили, так само писали вельми добре. Усіх чекаємо, сюди ще шмат планів.
2: Пастаноўка «Біжанцы 1915», створаная паводле кнігі Анеты Прымакі-Онішк «Біжанства 1915. Забытыя ўцекачы». Спектакль распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якіх у 1915 годзе царскія ўлады змусілі эвакуявацца ў глыб Расіі. Рэжысёр спектакля Андрэй Новік запрашае ўсіх далучыцца да 20-го паказу ў Канюках. Ён адбудзецца 10 ліпеня о 20-й гадзіне.

jestem z tobą. Słyszę. Serca.

0: ткацтву паясоў менавіта беларускіх з арнаментам. На гэтай сустрэчы таксама прысутнічалі студэнты філалогіі ўсходнеславянскай, таксама як і беларусы. Вельмі плённая сустрэча была, на жаль, усё зрабіць не паспелі, і ў бліжэйшым часе плануем запрасіць падарунак Ірыну яшчэ раз.
1: А можа быць, вы ўдзельнічаеце таксама ў нейкіх агульнапольскіх фэстах ці лакальных інтэграцыйных вечарынах?
0: Не, такой формы менавіта ў гэтым годзе не было. Крыху запаволілася такая агульнасацыяльная актыўнасць у Катавіцах.
1: Якія галоўныя змены ў настроях і актыўнасцях людзей унутры супольнасці вы заўважаеце за апошні час, калі параўноўваць з мінулымі гадамі?
0: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што, вядома, вельмі палепшвае настрой. Агульную супольнасць пачалі планаваць нейкія падарожжы разам. Вядома, таксама палепшылася надвор'е, наступіла лета. Не кажу пра апошні дні, а кажу пра пачатак чэрвеня. Усе вельмі актыўна давалі нейкія ініцыятывы і спатканняў ці нейкіх паездак разам. Апошнія дні, канешне, цяжкавата. Пытаўся у беларусу Катавіц, як яны ратуюцца ад такой спякоты, якая зараз актуальна стаіць па ўсёй Польшы. І найбольш распаўсюджаны адказ – гэта басейн і халаднік.
2: Змісія Рагалямаў дадаў, што беларуская дыяспара ў Катавіцах актыўна арганізуе культурныя сустрэчы, моўныя курсы і творчыя майстэрні. Таксама актывісты суполкі ладзяць сумесныя інтэграцыйныя мерапрыемствы з мясцовымі арганізацыямі і дапамагаюць новым эмігрантам у адаптацыі.

0: Радио «Рация». Коментар «Рации».
1: Доўгі час прыхільнікі чыстага азарту верылі ў прыгожую ілюзію. Маўляў, стадыён – гэта тэрыторыя міру, дзе дзейнічаюць толькі законы фізікі і сумленнай барацьбы. Аднак падзеі апошніх гадоў канчаткова разбурылі гэты міф. Сучасны спорт не проста звязаны з палітыкай, ён стаў яе неад'емнай часткай, інструментам мяккай сілы і арэнай для геапалітычных манеўраў. Яскравым прыкладам таго, як дзяржаўная ўлада можа дыктаваць умовы нават міжнародным спартыўным арганізацыям, стаў нядаўні інцыдэнт на чэмпіянаце свету па футболе 2026 года. Амерыканскі форвард Фоларын Балогун атрымаў чырвоную картку ў матчы супраць Боснії і Герцагавіны, што азначала аўтаматычную дыскваліфікацыю на наступную гульню з Бельгіяй. Аднак у справу ўмяшаўся сам Дональд Трамп. Прэзідэнт США асабіста патэлефанаваў кіраўніку ФІФА Джані Інфанціна, назваўшы пакаранне вельмі несправядлівым. І вынік быў ашаламляльным. Пад ціскам Вашынгтона ФІФА прыпыніла выкананне дыскваліфікацыі, дазволіўшы Балогуну выйсці на поле. Гэты крок выклікаў абурэння ў футбольным свеце. Рашэнне назвалі неапраўданым. Эксперты кажуць, што ФІФА фактычна парушыла ўласны статут аб забароне палітычных ўмяшальніцтва, і гэта не адзінкавы выпадак. Прыгадаю, раней падобным чынам была скарочана дыскваліфікацыя Крыштіану Раналду пасля палітычнага ціску з боку ЗША, Партугалі і Саудаўскай Аравіі. Да таго ж, такія краіны, як тая ж Саудаўская Аравія і Катар, праз мільярдныя інвестыцыі ў чэмпіянаты і зорных гульцоў, зноў жа Раналду, працуюць над паляпшэннем свайго міжнароднага іміджу. Для Беларусі пытанне спорту і палітыкі стаіць асабліва востра. Сёлета ў траўні выканаўчая рада міжнароднага алімпійскага камітэта цалкам аднавіла ў правах беларускіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам без абмежаванняў. Мак матываў гэта фундаментальным правам спартоўцаў на доступ да спорту без палітычнага ўмяшальніцтва. Дзяржаўная медыя і Мінспорту Беларусі назвалі гэта перамогай. Аднак з пункту гледжання беларускіх дэмакратычных сілаў карціна выглядае іначай. Для апанентаў рэжыму спорту ў Беларусі гэта не толькі спаборніцтва, але і магутны ідэалагічны апарат. Пазіцыя дэмакратычнай супольнасці абапіраецца на тое, што беларускі спорт глыбока палітызаваны. Самі атлеты знаходзяцца пад пастаянным дзяржаўным ціскам. Яскравым доказам гэтага, зафіксаваным у пераліку алімпійскіх скандалаў, была спроба гвалтоўнай рэпатрыяцыі бягухі Крысціны Цімановскай у 2021 годзе пасля яе крытыкі трэнерскага штаба. Гэты выпадак паказаў, што бяспека спартоўцаў у Беларусі наўпрост залежыць ад іх палітычнай лаяльнасці. Таму вяртанне дзяржаўнай сімволікі на міжнародную арэну можна ўспрымаць не як аднаўленне правоў атлетаў, а як легітымізацыю палітычнага ціску праз спартовыя поспехі. Выснова з усяго гэтага відавочная і сумная. Сёння цяжка шукаць спорт за палітыкай, і многія папросту пачынаюць гуляць па новых правілах, дзе вынік матча часам залежыць ад званка з Белага дома або рашэння міжнародных камітэтаў не менш чым ад майстэрства саміх атлетаў. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: У бліжэйшых навінах на Радіо Рація Трамп сустрэўся з Зеленскім у Анкары. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр Валынскай трагедыі. Больш у навінах скажа Анна Шайкоўская праз няпоўныя 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Трамп сустрэўся з Зеленскім у Анкары. Парламенцкая асамблея Басіі прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяраў Валынскай разні.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Прэзідэнты Украіны і США Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп абмяркуюць атрыманне Кіевам дазволу на самастойную вытворчасць ракет для комплексаў «Патрыот», якія надзвычай патрэбныя для супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Трамп заявіў у час супольнага з Зеленскім выхаду да журналістаў на саміце НАТО 8 ліпеня, піша ўкраінская служба «Радыё Свабода». Паводле яго слоў, гэтае пытанне стаіць на парадку дня. Трамп адзначыў, што сістэма супрацьпаветранай абароны «Патрыот» – гэта, цытата, «абарончая зброя, і такая зброя мне падабаецца больш за наступальную». Трамп дадаў, што выраб такіх ракет – вельмі складаны працэс, але ён не сумняецца, што ўкраінцы хутка засваяць усе яго дэталі. Паводле Трампа, кампанія, якая вырабляе комплексы, цяпер будуе 4 новыя заводы. Гэта можа паскорыць вытворчасць ракет. Пасля гэтага, перакананы Трамп, украінскі бок не зможа скардзіцца, што амерыканцы даюць ім мала дапамогі. На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гаазе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. 8 ліпеня рэзалюцыя па Беларусі ўвайшла ў тэкст выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і за яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі, цытата, «крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы». Дакументы звяртае увагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Міністэрства ўнутраных справаў і дзяржпрапаганда абвінавацілі ўкраінскія і польскія спецслужбы ў вырабе і кантрабандзе наркотыкаў у рамках гэтак званай гібрыднай вайны. Абы функцыянаванне ў Польшчы некалькіх лабараторый па вырабе танных сінтэтычных наркотыкаў для паставак у Расію праз Беларусь распавёў неназваны аператыўны супрацоўнік МУС у сюжэце АНТ, які выйшаў у эфір 8 ліпеня. Па сцвярджэнні асобы, чыё імя і пасада не называюцца, знешнасць прыхаваная, голас зменены, выраб наркатычных сродкаў, цытата, курыруюцца украінскімі і польскімі спецслужбамі, а ахоўваюць вытворчасць нібы ваенныя Украіны. Паводле слоў ананіма, наркотыкі дастаўляюцца з Польшчы ў Літву, а адтуль перакідваюцца ў Беларусь на паветраных шарах, а затым адпраўляюцца ў Расію аўтатранспартам. У Беластоку 8 ліпеня прайшла прэс-канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага Сойму ад партыі «Права і справядлівасць» Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўленая ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады горада Беластока. Себастьян Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ўшаноўваць Сцяпана Бандэру.
4: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódzki. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stefana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Były marszałek Podlaskiego Województwa, a teraz radny Województwa Sojmiku Artur Kosicki odznaczył, że pomiędzy Białostokami i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
5: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódzk, to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u charackiej prostory miejsce upamięć pra ofiary wołyńskiej raźni i nazwać jedną z ulic Białostoka u honor ofiarą wołyńskiej raźni. Warto odznaczyć, że w Białostoku po inicjatywie radnych Prawa i Sprawiedliwości znajduje się ulica majora Zygmunta Szendzielasza Lupaszki, odkazana za spalenie wiosek Patoka i Wiluki, gdy zabójstwo mirnych życharów białoruskich wiosek Podlesza, wśród jakich nastawnik białoruskiej mowy u narodcy Aleksander Wałkowycki. Boliż na finału znajdziecie na sejcie i u socjalnych sieciach Białoruskiego Radio Racja. Czarchowy informacyjny wypusk wraz godzinę.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачна з невялікімі праясненнямі, днём цалкам воблачна і ападкі дажджу. 11-12 градусаў раніца і максімальна днём 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Lipień, leta i woś pytanie. Jak wykorzystać letni czas dla wyuczenia białoruskiej mowy? Z jakich krynic korzystaca? Czy warto od razu szukać mów na jasiarodzie? Nad takimi de innymi pytaniami porozważaje bloger Василь Ятченко.
1: Ну, тут що тичеться білорусів-білорусок, які, може, у школі його не вчили, як кажуть, проходили, так, то треба нечто узгадувати. Просто так почати глядіти, шукати нечто по білоруських хештегах, там білоруський тік-ток, білоруси кажуть. Ось гэта мені подається, коли ви у любой соцсетці ось гэты хештег набереті у пошуку, одразу вам стільки накинеться, що только поспевай глядеть и запоминать, и рогатать, потому что там и вельми смешно, и вельми добро. Вось, это такие, ну, трендовая история, коли можно вывучать белорусскую мову без никакого напружения, и она вельми натурально будет увоходить. До того ж есть разные подкасты на белорусской мове. Как там называется? Нечто про IT. Подкаст «Колосы под серпом IT». Могу блытать, але, ну, можно пошукать. Вось. То бок на разную тему можно знайсти. Можно то пошукать белорусскую русскомовных стримеров, кому подобается, так само вы одразу будете глядеть то, что вы любите, так, стриминговые эти гульни, и выучать белорусскую мову. Можно, есть проект Белрыт, где огучка и переогучка на белорусской мове книг, вось, замежных письменников. Я так само там примал в этом удел, огучивал книги Говарда Филлипса Лау Крафта, и там настолько гэта, под гэта лепей засынаць. Калі вы вось едзеце кудысьці на вакацыі, у цягніку, ці ў самалёте, вось, вельмі добра гэта слухаць. Вось, таму таких шмат ёсць шляхоў.
2: А може у вашым архіве таксама ёсць карысныя відэаматэрыялы, якія створаныя менавіта для таго, каб дапамагчы гэтым пачаткоўцам?
1: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайце, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на одну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат. Тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўжо крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць. Таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок як у розных рэгіёнах Беларусі называют диван, ці той же самый диван, ён може быть і диваном, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і постілка, і пастілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дивана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён може быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадзь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плод, напрыклад.
2: Заходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
1: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі, як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
2: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
1: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа нават онлайн, там чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнні беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну і без гэтага можна пачынаць, калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
0: Васіль Ятчанка, беларускі блогер, які актыўна займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сеціве. Праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі ён дапамагае аўдыторыі пераадольваць моўны бар'ер і ўкараняць мову ў штодзённае жыццё.

0: Граница с грацией.
1: І вже о 31 хвилина на 9 у Білорусі, на годину раніше у Польщі, а на білорусько-польським поміжжі облачна раніця з невеликими проясненнями. Днем ще більш облаків і опадки дажджу прогнозують синоптики. Коля 12 градусів на даний момент, не шмат потепляє тягом дня, 14-15 максимально градусів тепла прогнозують синоптики. Вечір заходній, 4 у поривах до 12 метрів за секунду, атмосферний тиск ніже і за норму. Анна Шайковська і афіша на сьогодні.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 9 липня, четвер. У Белостоку стартує фестиваль «Усход культури іншої вимірення». У рамках фестивалю 9 липня у центрі ім'я Людвіка Заменгофа відкриється вистава Кристіни Чепкєнавіч «Карлсен. Простори пам'яті і уявлення». Початок о 17 годині. А 17.30 у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнеться концерт дуету «Тугос». Гэта сустрэча голасу і тубы, дыхання і прасторы, сур'ёзнасці і гумару. Эва Грахоўская прыўносіць старажытныя вясковыя пісні, свой вопыт даследчыцы традыцыі і спіўны голас, які можа быць сырым, пяшчотным і праніклівым. Пётр Врубель вядзе тубу, трамбон ды іншыя медныя інструменты праз сферы эксперыментаў і выканання да джаза да класікі. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыцца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Ці можна адчуць мастацтва сярод асвяжальнай зелені? Пачынаючы з 9 ліпеня, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку стане гасцінай прасторай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серію інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Будзе можна пазнаёміцца з творамі такіх аўтараў, як Юліан Тувім, Ян Бжэхва і Корнель Макушыніскі. Таксама будуць прадстаўленыя тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегорж Каздэбка, Барбара Супіл, Зофія Станецкая. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчу правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная актрыса са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музея скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак о 11 гадзіне. Галерея імя Сінцінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Балеслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфіі ў Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця да ваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
3: Беласток і Падляшша.
5: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: Недзе каля 10 песень, яна думае па выніках летніка, калі атрымаецца, калі дзеці будуць больш-менш пявучыя, запісаць.
1: Гэта будзе нейкая адмысловая школа спевам для дзяцей, яна будзе вучыць дзяцей беларускім спевам.
0: Так, будуць заняткі менавіта з школа заняткі спеваў, таксама будзе тэатральныя заняткі ад Сержука Толстікова, гэта зараз ён жыве ў Вільні, гэта студыя ў Дзіскладовая.
1: Скажыце, калі ласка, ось вы кажаце пра колькасць дзетак, пра колькасць выкладчыкаў, а з якіх краін сёлета будуць дзеці?
0: У нас будзе, ну, канешне, як заўсёды, беларусы з Грузіі, беларусы з Батумі і з Польшы. Сёлета так неяк такі збег акалічнасцяў, ці што, самы маленькі заезд, самая цікавая праграма, але самы маленькі заезд, магчыма, таму што патрапіла на даты, перанеслі тутаку, плюс наклаліся праблемы з квіткамі і паліўны гэты крызіс, але сёння у нас быў вялікі сазвон педагогаў і падумалі, што так нават будзе цікавей, асабліва пастаянным удзельнікам, бо зусім іншы падыход. У нас таксама з таго, што раней не было, у нас заўсёды педагогі працуюць, гэта валанцёры, але сёлета у нас на практыку бярэм двух валанцёраў-падлеткаў. Двое падлеткаў, 16 год, будуць валанцёрыць, адна дзяўчына будзе дапамагаць на атрадзе на дзецях, а хлопец, у нас будзе дзве лакацыі, мы будзем у гатэлі, а таксама будзем у лесе. У нас будзе свой намётавы гарадок, то ён там будзе за яго адказ. Так, у нас прыязджае двое, сёлета двое дарослых, адна бабуля, адзін мужчына проста едзе адпачываць, ён мінулым годзе да нас прыязджаў, яму вельмі спадабалася, і сёлета зноў ён забраніраваў да нас, і дзяцей у нас 14, мы скарацілі суадносна і гатэль, вось таму у нас засталося рэзервных, калі хтось яшчэ надумае, два месцы, можам перакампанаваць і прыняць яшчэ.
1: І таксама, калі магчыма, распавідзіце пра вашых выкладчыкаў, педагогаў, ці так скажам, важатых, якія будуць у гэтым летніку, чым і хто гэта будзе з вядомых беларускіх асобаў.
0: Акрамя Тетяны Гриневіч-Матафонова, яшчэ будзе беларускі рэпер Дзіма Зайко-Вожык, будзе спартоўка Марына Зялёная, чэмпіёнка света па тайскім боксе, будзе яшчэ адзін трэнер з Беларусі, даволі вядомыя, але вот імя называць не буду. Агулам у нас атрымліваецца на 12 дзяцей, калі мы лічым, нашы валанцёры падлеткі, гэта не дзеці, не ўдзельнікі, то ў нас 6 дарослых.
2: Летнік будзе мець таксама працяг у Батумі, дзе яго ўдзельнікі пазнаёмяцца з беларускім жыццём, а таксама даведаюцца пра жыццё розных дыяспар у гэтым горадзе.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла сёння Гаагскую дэкларацыю, у якой згадваецца Беларусь. Па выніках 33-й сесіі, што завершаецца 8 ліпеня. Акрамя таго, прынята асобная рэзалюцыя па сітуацыі ў Беларусі. Парламенцкая асамблея заклікала дзяржавы-члены АБСЕ ўзмацніць эканамічны, палітычны і дыпламатычны націск на Расію, Беларусь і іншыя дзяржавы, якія падтрымліваюць узброеную агрэсію Расіі супраць Украіны. З мэтай паглыбіць ізаляцыю дзяржавы-агрэсара і перашкаджаць абыходу санкцый. Беларусь таксама заклікалі спыніць падтрымку расійскай агрэсіі і спыніць пераслед актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў і моладзі. Рэзалюцыя, прысвечаная Беларусі, мае назву «Сітуацыя Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсіяў і правоў чалавека». У дакуменце гаворыцца, што Беларусь пры рэжыме Лукашэнкі больш не з'яўляецца фактарам стабільнасці ў рэгіёне, а ўяўляе сабой крыніцу пагрозаў рэгіянальнай бяспецы ў зоне АБСЕ. Таксама канстатуецца, што Лукашэнка працягвае выкарыстоўваць гібрыдныя інструменты ціску супраць дзяржаў-удзельніц АБСЕ. Беларусь таксама прадстаўляе прамую ваенную пагрозу ў рэгіёне, адмовіўшыся ад няядзернага статусу і размясціўшы на сваёй тэрыторыі расійскія войскі. Акрамя таго, адзначаецца ўцягнутасць Беларусі ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асамблея таксама вітала дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў, уключаючы каардынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Ціханоўскай. Канстатавана, што санкцыі застаюцца неабходным інструментам міжнароднага ціску і павінны падтрымлівацца пры неабходнасці ўзмацняцца да таго часу, пакуль не будуць дасягнуты рэальныя змены, уключаючы спыненне рэпрэсій і ўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асамблея вітала пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага суду ў дачыненні да Лукашэнкі. Палітычнае значэнне Гаагскай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і асобнай рэзалюцыі па Беларусі найперш заключаецца ў тым, што міжнародная ўвага да беларускай тэмы застаецца даволі высокай. Праблема Беларусі разглядаецца не як выключна ўнутраная справа краіны, а як частка больш шырокага еўрапейскага парадку бяспекі, правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў. Звычайна такія рэзалюцыі прымаюцца тады, калі ўдзельнікі асамблеі лічаць сітуацыю ў пэўнай краіне настолькі сур'ёзнай, каб вылучаць яе ў асобны дакумент. Для афіцыйнага Мінску гэта сігнал, што стаўленне да яго з боку еўрапейскіх дэпутатаў не змянілася. Такія дакументы будуць гучаць на ўсіх узроўнях як дадатковы аргумент у любых еўрапейскіх дыскусіях пра санкцыі, дыпламатычныя адносіны і супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Для беларускай грамадзянскай супольнасці гэта праява міжнароднай падтрымкі і прызнання таго, што яе пазіцыя гучыць і прымаецца на міжнароднай арэне. Вядома, што рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ не маюць абавязковай юрыдычнай сілы для дзяржаў-удзельніц і носяць пераважна палітычны характар. Аднак іх значэнне не варта недаацэньваць. Яны фармуюць міжнародны палітычны кантэкст, уплываюць на пазіцыі нацыянальных парламентаў і ўрадаў.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё РАЦЭ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю па Беларусі. Палітуцікача Дмітрія Скіндзерава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, а ў канюкі запрашаюць на 20-ты паказ спектакля «Бежанцы 1915». Больш скажа Анна Шайкоўская праз 3,5 хвіліны.
3: Say that boy's a wonder man.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
2: І ўжо 29 хвілін на 10-ю ў Беларусі, 29 на 9-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна днём сіноптыкі прагназуюць 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4, але ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і ападкі дажджу, а температура плюс 12, плюс 13 градусаў. Навіны спорту на Радіо Рація.
3: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў першым матчы першага раўнду кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў МЛ Віцебск з буйным лікам 1-4 прайграў румынскай універсітэце з Краёва. МЛ стаў першым беларускім клубам, для якога дэбют у Лізе чэмпіёнаў абярнуўся разгромам. Намінальная хатняя гульня праходзіла ў Венгрыі. Адзіны гол у беларусаў на рахунку Валеры Грамыкі, які класным ударам здалёк трапіў пад перакладзіну. Гэтак ён на 20-й хвіліне зраўняў лік. А перад тым румыны забілі хуткі гол на 4-й хвіліне, пасля на 24-й і 43-й забілі два галы у сумнеўных пенальці і паставілі кропку ў ліку на 94-й хвіліне. Перад матчам украінскі абаронца румынскай каманды Александр Раманчук не стаў ціснуць рукі гульцам віцебскага МЛ. У выніку украінец аддаў галівы пас і зарабіў адзін з карных удараў. Таксама ў лізе чэмпіёнаў казахскі «Кайрат» Алесандра Мартыновіча выйграў у чарнагорскай «Суцьескі» з лікам 2-1. Беларускі абаронца правёў першы тайм, пасля чаго быў заменены. І ў лізе канферэнцыі азербайджанская «Зіра» з лікам 3-0 перамагла грузінскі «Тарпеда» з Кутаісі. Беларускі форвард «Зіры» Ягор Багамольскі выйшаў на 72-й хвіліне пры ліку 3-0. Некалькі цікавостак з мундыяля. Пераможны гол на 90-й плюс другой дададзенай хвіліне аргентынскага паўабаронцы Энца Фернандеса ў браму Егіпта стаў 3000-ым у гісторыі чэмпіянатаў свету. А вось 26-гадовы брамнік Егіпта Мустафа Шабейр, які адбіў пенальці ад Ліянеля Месі, стаў 4-м брамнікам у гісторыі, які адбіў два пенальці ў адным розыгрышы чэмпіянату свету. Раней гэта ўдавалася палякам Яну Тамашэўскаму і Войцеху Шчэнснаму, а таксама амерыканцу Брэду Фрыдалю. 6 з 7 еўрапейскіх зборных прабіліся ў чвэрцьфінал турніра. Напрыклад, Швайцарыя ўпершыню з 1954 года дайшла да гэтага этапу турніру, які распачнецца ўжо сёння ўвечары матчам Францыя-Марока а 22-й гадзіне па польскім часе і а 23-й па беларускім. 8 ліпеня адбылося лёсаванне асноўнага раўнда Лігі чэмпіёнаў па футзале. Сталіца трапіла ў групу 1, дзе яе супернікамі стануць Спортынг Партугалія, Алмісіум Харватыя, Этуаль Лавалуус Францыя. Матчы з удзелам сталіцы пройдуць у Харватыі. Нагадаем, асноўны раўнд Лігі чэмпіёнаў 2026-27 адбудзецца з 27 кастрычніка па 1 лістапада. Адзначым, Спортынг з'яўляецца дзейным уладальнікам трафея, а Этуал Лавалуас заняў 4 месца ў фінале 4. У наступны раунд выйдуць тры лепшыя каманды квартэта. Нападаючая зборная Беларусі па валейболі Ганна Клімец падпісала кантракт з амерыканскім «Каламбусам» з вышэйшага дывізіёну чэмпіянату США па валейболі. У сезоне 2025-26 гадоў каманда заняла 8 месца ў чэмпіянаце з 8. Папярэдні год беларуска правяла ў турэцкім клубе «Ільбанк СК» з вышэйшага дывізіёна Турцыі. Раней Ганна выступала і ў «Роме» у другім дывізіёне чэмпіянату Італіі. Клімец стала першай беларускай, якая перайшла ў клуб з вышэйшага дывізіёна чэмпіянату США. Беларуска Паліна Конрад заваявала залаты медаль моладзевага чэмпіянату Еўропы па веласпорце ў нямецкім Котбусе. У гонцы з выбываннем спартоўка стартавала 4-й, але потым змагла перамагчы. Срэбра ў дысцыпліне заваявала прадстаўніца Італіі Аніта Байма, бронза дасталася швайцарцы Ларэне Леў. Сербский теннисист Новак Джокович, номер 8 сусветного рейтингу ATP, вышел у полуфинал Уимблдона. У матча 1/4 финалу 39-годовый серб перемог 25-годового канадца Феликса Ожеалиасима, 4 номер рейтингу, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Матч удолжился 5 годин и 15 хвилин. Это самый протяглый четвертьфинал в истории Уимблдона. Попередний рекорд належал Райнеру Шутлеру и Арно Клеману. В 2008 году их матч удолжился 5 годин 12 хвилин. Разом с тем Джокович стал третьим гульцом у открытую эру, який вышел у 15 полуфиналов у одиночном разряде мужчинских турниров и Великого шлему на одном конкретном мейджоре. После Роджера Федерера на Australian Open и Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос. Так само он сгулял свой 50-й 5-сетовый матч на турнирах Великого шлему. Это найлепший показчик серед усіх гульцов у открытую эру серед мужчин. А кроме того, Новак у 39 годов и 38 дзен стал другим самым взрослым теннисистом, який дойшов до полуфиналу Уимблдона, заступивши только Кену Роузаулу, який имел 39 годов и 234 дни у 1974 году. У полуфинале травяного мейджора Джокович згуляє супрац першої ракетки ATP Яніка Сінера. Міжнародний олімпійський комітет на посядженні виконкама обновив програму зимових гульняв 2030 года у французьких Альпах. З яє виключено лижне двухбор'я, одночасово у програму включено синхронне катання у форматі Синхро 9. Лижне двухбор'я присутнічало у олімпійській програмі самої першої зимової олімпіади 1924 года у Шамані. Однак втратило місце за неодповідності 14 показчикам популярності. Місце, що визволилося, зайняло синхронне катання. Це командна дисципліна фігурного катання, у якої на льот виходять 9 спартовців одночасово. Так само у програму гэтай олімпіяди буде додадзена одиночная змяшана естафета. Дисципліна проводиться на чемпіонатах світу по біатлоні з 2019 года. Вонку бягуть 2 спартовці – мужчина і жанчина. ФІФА і УЄФА, не глядячи на те, що Міжнародний олімпійський комітет повідомив про часове скасування рекомендацій по відхиленні російських спортовців і команд, не мають наміру в ближайший час вертати російські клуби і національні зборні до своїх турнірів. Нагадаємо, російські футбольні клуби і зборні були відхилені від міжнародних спаборництв після початку повномасштабної війни супроти України. ФІФА відреагувала на рішення МАК про часове скасування рекомендацій по відхиленні російських спортовців і команд, заявивши, що прийняли довідку. Відомо рішення МАК. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а в розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
3: Спорт-експрес.

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй у чацвер. Беларусь двойчы згадваецца ў выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Па выніках сесіі, якая учора закончылася ў Газе, адразу дзве рэзалюцыі, прысвечаныя беларускай тэматыцы, увайшлі ў выніковы дакумент. Адзін з іх, рэзалюцыя «Сітуацыя ў Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсій і правоў чалавека», якая закранае пытанні палітычных рэпрэсій, пераследу беларусаў за мяжой, правоў чалавека і бяспекі ў рэгіёне. Пра вынікі працы беларускай дэлегацыі падчас сесіі парламенцкай асамблеі распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі Аляксандра Мамаева.
2: Перш за ўсё, гэта, канешне, стварэнне групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ. У нас быў сайд-івент 5 ліпеня, прыязджала Святлана Ціханоўская з камандай, было шмат дэлегатаў, і вось на гэтым сайд-івенце была падпісана дэкларацыя аб стварэнні групы сяброў, і яе падпісалі 37 парламентароў з 17 краінаў. Ну і зараз гэтая дэкларацыя адкрытая да далучэння, таму мы далей працуем з дэлегатамі, каб яны таксама далучаліся. Другое, гэта сустрэча з прэзідэнтам ПАРЭ і з генеральным сакратаром. Там таксама абмяркоўвалі, як далей будзе працаваць наша дэлегацыя. Зараз у нас статус, мы так называем, ценевая дэлегацыя, але больш стабільны статус, як, напрыклад, гэта зроблена ў

0: парламенцкай асамблеі рады Еўропы. А трэцяе гэта згадкі ў фінальнай дэкларацыі сесіі, то есть гэта такая як хадавая праграма па сутнасці АБСЕ, і Беларусь там згадвалася рэзалюцыі трэцяга камітэта, гэта па дэмакратыі, а правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Там быў асобны пункт пра неабходнасць вызвалення палітзняволеных. І таксама ёсць асобная рэзалюцыя, якая вось з'яўляецца часткай гэтай дэкларацыі. Гэта па сітуацыі ў Беларусі ў кантэксце бяспекі, транснацыянальных рэпрэсій і правоў чалавека. І вось як можна судзіць з назвы, да, там гаворка пра тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і Украіне, і суседнім краінам, тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. А гэта пытанне вызвалення палітзняволеных, і таксама закранаецца сітуацыя беларусаў у замежжы, і падкрэсліваецца, што для іх трэба асобны статус, таму што гэта не звычайныя мігранты, а па сутнасці гэта масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
1: Александра, а ці можа быць некае практычнае прымяненне гэтых рэзалюцый у складзе дэкларацыі АБСЕ? Ці могуць быць прыняты нейкія канкрэтныя меры ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
0: У гэтых дэкларацый і рэзалюцый няма нейкага абавязковага дзеяння, як і ў большасці такіх міжнародных дакументаў, але далей гэта залежыць ад таго, як дэмакратычныя сілы будуць выкарыстоўваць гэтыя дакументы, да? То есть заўсёды з імі можна прыходзіць да сваіх парламентароў, працаваць з тымі парламентарамі, якія ўжо яе падтрымаюць, таму што яна была падтрымана адзінагалосна дэлегатамі краін у парламенцкай асамблеі АБСЕ, можна далей працаваць па ўсіх гэтых пытаннях.
1: Вось, напрыклад, практычнае прымяненне такое палажэння. Калі, напрыклад, згадваюцца сапраўды ў рэзалюцыі беларусы ў выгнанні, і ў дакуменце асобна гаворыцца пра дакументы, легальны статус і базавыя правы, то як гэта можна, напрыклад, выкарыстаць Кранцыйная рада АПК ў судзінасці надалей?
0: Гэта заўсёды з'яўлялася адным з прыярытэтаў і міжнароднай камісіі мінулай кадэнцыі, і маё асабіста гэта пытанне легалізацыі, бяспекі і мабільнасці беларусаў. І мы ўжо працуем, напрыклад, у ПАРЕ была рэзалюцыя люксембургскія рашэнні, у которых было прапісана канкрэтныя рэкамендацыі, як вырашаць праблемы беларусаў у замежжы. І вось зараз мы можам працаваць і па гэтаму дакументу, таксама з парламентарамі у розных краінах. Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць і змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы. Ужо ёсць такія шмат пазітыўных вынікаў і прыкладаў. Напрыклад, у Швецыі парламент вельмі моцна быў уключаны ў пытанне выдачы уцякацтва беларусам і кантактаваў і ініцыяваў там ліку слухання з аддзелам міграцыі Швецыі.
1: Ну, ўсё гэта беларусам у гнанні будзе спрыяць.
0: Так. Так, канешне, гэта проста вось яшчэ адзін механізм, на які заўсёды можна спасылацца. Там пералічаны ў тым ліку дэмакратычныя сілы, да, і офіс Светланы Ціхановскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада, як такія структуры дэмакратычных сілаў. І адпаведна, што калі прадстаўнікі гэтых сілаў прыходзяць да парламента ці да ўрада, канешне, вось група, якая створана, група сяброў беларусаў, гэта мы адразу ўмеем такі механізм, пастаянна так стала дзеючы ў парламенцкай асамблеі. У нас у планах кантактаваць, перадаваць кантакты гэтых парламентароў тым дыаспаральным арганізацыям, напрыклад, якія працуюць непасрэдна ў краінах, ладзіць брыфінгі, магчыма, сумесныя заявы, прэзентацыі таго ж пашпарта новай Беларусі.
1: Акрамя пытання сапраўды палітзняволеных і легалізацыі беларусаў у выгнанні, рэзалюцыі здымаюць важныя пытанні і бяспекі рэгіёна і ролі ў гэтым Беларусі. І мы ведаем, што ў залі пры гэтым на парламенцкай асамблеі прысутнічалі прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі. Мы бачым, што ў прапагандзе рэжыма Лукашэнкі пішацца даволі такія нервовыя допісы, што мы не згодны з пазіцыяй таго, што было агучана ў АБСЕ. Наколькі важна сапраўды роля атрымала сабёскі дэмсілы, якія прысутнічалі на гэтым паседжанні, і пэўна ж не было б такіх ні згадак і не такіх рэзалюцый у выніку, калі б не прысутнасць у залі.
0: Канешне, сутнасць дэмакратычных сіл яна, скажам так, стварае альтэрнатыву, што Беларусь гэта не там нейкая шэрая пляма палітыцы там еўрапейскай і ў для краінаў АБСЕ, таму што з афіцыйнай дэлегацыі сапраўды мала хто хоча працаваць. Стварэнне вось такой нашай ценявой дэлегацыі, актыўная праца там, яна, канешне, была пазітыўна ўспрынята. Што тычыцца афіцыйнай дэлегацыі лукашэнкаўскага парламента, то яны сапраўды там былі, там не цэлая дэлегацыя, наколькі я памятаю, было чалавекі, у тым ліку Рачкоў, кіраўнік дэлегацыі. Ён выступаў на камітэце, а вось трэцім па дэмакратыі правах чалавека гуманітарных пытанняў і ставіў пытанне аб тым, што гэта рэзалюцыя па Беларусі, яна непрымальна, што трэба весці дыялог, нармалізаваць адносіны і наогул, што такія заявы гэта ўмяшальніцтва. А вось дэпутату Бьёрну Сёдару, ён ініцыяваў гэты дакумент, ён раіў больш займацца пытаннямі ўнутры Швецыі, а не лезці ў Беларусь.
1: Ну, як, в прынцыпе, і заўсёды. Якія пасля прыняцця гэтых рэзалюцый між дэкларацыя БСЕ могуць быць наступныя крокі беларускіх дэмсіл на міжнародным узроўні?
0: І вось яшчэ адна такая цаглінка ў выбудоўванні сістэмы міжнароднага прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў за мяжой. То есть ёсць яшчэ адна арганізацыя, дзе мы можам стала працаваць. То есть наша дэлегацыя зараз ужо вывучыла, якія ёсць магчымасці, як працаваць з рэзалюцыямі, як уносіць папраўкі. Мы можам проста далей працаваць і з там сакратарыятам парламенцкай асамблеі, іншымі дэлегацыямі. Тасталяваліся вельмі добрыя адносіны не толькі са шведскай дэлегацыяй, а таксама з украінскай, і былі такія фармальныя і нефармальныя сустрэчы з імі, палітыкамі і дэлегатамі з Вялікабрытаніі, з Швецыі, Ірландыі, Італіі, нават там паўночнай Македоніі, напрыклад. І гэта вось магчымасць нам далей працаваць. Тобто зараз паміж сесіямі праца будзе больш ісці праз групу створаную, мы будзем старацца ўсе тих, хто падпісаў дэкларацыю, далучыўся да групы аб'яднаць, неяк так дасылаць ім пастаянную інфармацыю, рабіць апдэйты па сітуацыі ў Беларусі і ўжо планаваць нейкія мерапрыемствы на наступную сесію.
2: Нагадаю, парламенцкая асамблея АБСЕ – гэта пляцоўка, дзе дэпутаты з краін удзельніц абмяркоўваюць пытанні бяспекі, дэмакратыі і правоў чалавека. Пасля выбараў 20-го года і пачатку рэпрэсій у Беларусі АБСЕ не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Асамблея падтрымлівае кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, у тым ліку праз фармат ценявой дэлегацыі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыё А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Прэзідэнты Польшчы і Украіны правялі сустрэчу ў Анкары. Міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. Так, Александра Мамаева кажа пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі. А на Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Больш скажа Анна Шайкоўская ў навінах прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 3 лютого 1974 года. Звыш 30 годов своего молодого життя присвятила пані Надя Савіцкая навучанню і вихованню селянських дітей. Час так небачно плыве, кажа наставніца. Працаваць у школе в Трасянце Гайновского павету починала я еще перед Другой сусветной войной. Вучить детей не перестали нават у войну. Супольно с директором Андреем Ивановичем Сергеюком организовали мы подпольное навучание. После войны вела я занятки с вучками первых 4 классов. Навучала их меж иншим белорусской мове. У 1957 году ездила я нават на курс для наставников белорусской мовы у Польши, які был организован у Минску. С тае пары белорусская и русская мовы стали моими основными предметами навучання. Назавсёды запомнили свою першую наставницу трасянские школьники. Яна вучила их ставить першие литеры. Многие выхованки пани Нади Савицкой не забывают про яе. Некоторые из них наведывают свою наставницу дома, пишут до яе письмы, віншуют зимянинами ці с днем нараджэння. Пані Надя Савіцкая улюбіла ў сваю прафесію. Перад вайною давялося ёй здабываць адукацію. Перажыла шмат гора і нястачы, мо іменна таму такая яна чуллівая да вясковага дзіцяці. Дарагія ёй усе дзеці, іх клопаты і шчаслівыя усмешкі. Яна кожнаму заўсёды дапаможа, параіць, як зрабіць найлепш. Уся молодь шануе и поважае яе. Лёс свой пані Надзя Савіцкая непарывна звязала с жыццём вёскі Трасянка, з яе працавітымі, з адкрытымі сэрцамі жыхарамі. Сёння на гаспадарцы патрэбны трактар. Сяляне, якія маюць уласныя трактары і іншыя сельскагаспадарчыя машыны, могуць хутчэй і спраўней выканаць працу на сваёй зямлі. Ды не кожны гаспадар можа купіць трактар. Часта і такія галасы чуюцца. Навошта мне трактар, я і без яго справлюся на гаспадарцы, колькі у мяне там зямлі. У чым рэч, аднак? Рэч у тым, каб у 20-м стагоддзі гаспадарка была механізаваная. Навошта трымаць, напрыклад, тройку коней, карміць іх аўсом, калі можна прадаць іх і купіць трактар? Трактар аўса не есць, а нафту. Каня можна трымаць толькі для таго, каб паехаць у горад. Можна, аднак, купіць фіат ці шкоду і імі паехаць у горад. Тады людзі пазайздросцяць. Ды на гэта можа дазволіць сабе толькі такі гаспадар, які ўмее сапраўды гаспадарыць, які жыве не так, абы было, што есць, але так, каб з гаспадаркі мець доход. Написал Василий Осенник. Сідра. Асада на Сокольшчыне, якая налічвае каля тысячы жыхароў. Ёсць тут гміна, гмінная спаўдзельня, спаўдзельчы банк, цэнтр аховы здароўя і іншыя ўстановы. Была некалі ў сідры сушарня бульбы, але нешта вельмі часта яна псавалася, і ў канцы 73 года яе ліквідавалі, а на тым месцы зрабілі мяшальню трасцівых паш. Не так давно яшчэ крамы і склады ГЭСу змяшчаліся ў старых будынках, а бюро ГЭС працавала ў пакінутай хаце. Не было пякарні, дык хлеб ГЭС прывозілі з далёкай Саколкі. Бывало часто так, что хлеба привезли мало, або был он черствый. Теперь вось ГС у Сидры побудовал уластную пекарню и свежего хлеба ды булок жихары мають удосталь. Побудовали так само гандлевые павильоны, бюро для гминной самопомощи, купальный бассейн.
3: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

На хвалях беларускага радіо Рацэ. Вітаю усіх, хто може толькі долучыўся до нашай кампаніі. Я абяцаў про бессонныя ночы расказваць і про тое, што гэта насамрэч не так проста і не так бескрыўдна. Сапраўды, некаторыя лічаць, што адна бессонная ноч не здольная там прычыніць сур'ёзную шкоду арганізму. Ну, можа і так, канешне. Але часцей за ўсё недахоп сну спрабуюць кампенсаваць моцнай кавай, так? Працяглым адпачынкам у выходнае, так? Аднак сучасныя даследаванні паказваюць, што наступствы могуць быць значна больш сур'ёзнымі, чым здаецца. Згодна з новым навуковым наглядам, нават кароткачасова пазбаўленне сну запускае ў галаўным мозгу працэсы, якія нагадваюць раннія змены, характэрныя для хваробы Альцгеймера. Даследчыкі адзначаюць, што гаворка ідзе не проста пра пачуццё стомленасці, а пра біялагічныя змены, якія закранаюць структуру і функцыі нервовай тканіны. Група навукоўцаў з універсітэта Ібадана прааналізавала вынікі даследаванняў, апублікаваных за апошнія 25 гадоў. У агляд увайшлі сотні навуковых прац з удзелам людзей і лабараторных жывёлаў. Аўтары прыйшлі да высновы, што хранічнае недасыпанне прыводзіць да змен у працы мозгу, якія могуць павышаць рызыку развіцця нейрадэгенератыўных захворванняў. Ну, як вядома, падчас глыбокага сну мозг актыўна апрацоўвае інфармацыю, атрыманую за дзень. Адмысловую ролю ў гэтым працэсе гуляе гіпакамп, вобласць, якая адказвае за фармаванне новых успамінаў. Менавіта ў гэты перыяд гіпакамп генеруе кароткія электрычныя імпульсы, дзякуючы якім нядаўнія падзеі шматкроць прайграюцца і замацоўваюцца ў доўгачасовай памяці. Калі чалавек не спіць, гэты механізм парушаецца, а атрыманая інфармацыя запамінаецца значна горш. Адной з найбольш трывожных высноваў даследавання стала выяўленне павышэння ўзроўню бета-амілоіду пасля працяглага няспання. Пасля прыкладна 31 гадзіны без сну у здаровых людзей канцэнтрацыя гэтага бялку павялічвалася прыкладна на 5%. Асабліва прыкметнымі змены былі ў гіпакампе і таламусе, участках мозгу, якія найбольш уразлівыя пры хваробе Альцгеймера. Бета-амілоід здольны ўтвараць шчыльныя скапленні, якія парушаюць сувязь паміж нервовымі клеткамі, і менавіта такія адклады лічацца адной з характэрных прыкмет дэменцыі. Даследчыкі таксама выявілі, што недахоп сну адбіваецца на фізічным стане нервовых клетак. Пры працяглым няспанні пагаршаецца перадача сігналаў паміж нейронамі. Падчас сну актывізуецца глімфатычная сістэма, натуральны механізм ачышчэння галаўнога мозгу. У гэты перыяд міжклеткавыя прасторы пашыраюцца, дазваляючы спіннамазгавой вадкасці выводзіць прадукты абмену, уключаючы той самы бета-амілоід і тау-бялок. Калі чалавек рэгулярна не дасыпае, працэс ачышчэння парушаецца, а шкодныя рэчывы пачынаюць назапашвацца. Гэта суправаджаецца актывацыяй імунных клетак мозгу і развіццём хранічнага запалення, якое навукоўцы звязваюць з паскораным старэннем нервовай сістэмы і пагаршэннем кагнітыўных функцый. Аўтары агляду адзначаюць яшчэ адзін цікавы факт. Недасыпанне не толькі пагаршае памяць, але і павялічвае верагоднасць з'яўлення ілжывых успамінаў. Вось гэта сапраўды цікава. З-за парушэнняў у працы гіпакампа мозг можа запаўняць прабелы выдуманымі дэталямі. У выніку чалавек бывае цалкам упэўнены ў падзеях, якія ніколі не адбываліся, ці змешвае рэальныя успаміны там з розных дзён. Даследчыкі звяртаюць увагу, што рэгулярнае недасыпанне асабліва небяспечна ў падлеткавым і маладым узросце, калі галаўны мозг працягвае актыўна развівацца. Ну, вядома ж, пасля там адзінкавай бессоннай ночы мозг здольны аднавіцца, але ўсё ж такі вось шматгадовы, хранічны дэфіцыт сну істотна павялічвае рызыку узроставых парушэнняў. Ну, што тут сказаць? Тут нават і каментаваць няма чаго, так? А пра мозг і пра кагнітыўныя здольнасці мы яшчэ пагаворым. Вось у наступнай гадзіне даведаецеся, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў, можа, кагосьці гэта таксама здзівіць.

познай нас, отчинить брам.

Юра Нестеренко на хвалях беларускага радыё Рацэ. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджа, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах вядома ж парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна раскажу неўзабаве, дачакайцеся.

One OK Rock на хвалях беларускага радио Рация, а я вяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 10 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон з цэнтрам над заходнімі раёнамі рэспублікі. Пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна па заходняй палове, днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 16 па захадзе да 24 па паўднёвым усходзе. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. 11-12 ліпеня надвор'ю ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і неўстойлівыя паветраныя масы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я. У суботу 11 ліпеня ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 13, а максімальная днём ад 17 да 23 цяпла. У нядзелю 12 ліпеня ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Светлана Алексеевич і Алесь Бялецкі падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. У Беларусі надалей працягваюцца жорсткі дзяржаўны тэрор і сістэмныя рэпрэсіі. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Караеў прызнаў нястачу рабочых рук і прапанаваў завесці кадры з Узбекістана. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

Скрябін на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 9 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо ідуць выходныя, здароўе спатрэбіцца. Алесь Дубавец тут. Ну і што тычыцца музыкі, тут яшчэ экстрім, таксама Уліс, Далі, Том Петті і рады іншыя. Ну і як абяцаў, хвілінак праз 12-13 даведаецеся, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў. Навукоўцы высветлілі, як разумовыя здольнасці чалавека вось пераходзяць у найбольш актыўную стадыю. Кагосьці можа гэта інфармацыя здзівіць, а кагосьці можа і не здзівіць.

Эх, знакамітая вядомая песня «Уліс», «Вода з вытока ракі» на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Калісьці, я памятаю, недзе ў некіх выданнях музычных, калісьці іх было шмат, гэтых выданняў музычных, іх называлі «Уліс», называлі беларускім «Юту». Ну, штосьці ў гэтым ёсць, сапраўды. Але я не пра гэта, я пра тое, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў. Менавіта пра гэта я абяцаў вам расказаць, кагосьці можа здзівіць нават. Ну, сапраўды, ёсць людзі, я не ведаю, колькіх тых, можа, многія, можа, не многія, але, ну, некаторая колькасць, я ўпэўнены, мяркуюць, што пасля 30 гадоў чалавек пачынае губляць свае лепшыя якасці, аднак новыя даследаванні паказваюць, што гэта ўяўленне не адпавядае рэчаіснасці, пра гэта піша выданне Daily Mail. Калі ласка. Даследчыкі прыйшлі да высновы, што максімальнага ўзроўню псіхалагічнага развіцця людзі дасягаюць прыкладна ў 55-60 гадоў. Ага, ну калі дажываюць. Па іх меркаванні, па меркаванні даследчыкаў, назапашаны жыццёвы досвед, веды і эмацыйная ўстойлівасць кампенсуюць магчымае паніжэнне хуткасці апрацоўкі інфармацыі. Аўтары працы называюць гэты перыяд узростам найвышэйшай псіхалагічнай сталасці. Вось. Пры гэтым навукоўцы адзначаюць, што кар'ерныя і прафесійныя дасягненні чалавека часцей за ўсё дасягаюць максімуму менавіта ва ўзросце 55-60 гадоў. На іх думку, гэта супадае з перыядам найвышэйшага развіцця важных якасцяў, якія вызначаюць здольнасць эфектыўна дзейнічаць і прымаць рашэнні. У ходзе даследавання навукоўцы з заходне-аўстралійскага ўніверсітэта правялі аналіз вялікай колькасці навуковых публікацый, прысвечаных там і як розныя здольнасці чалавека змяняюцца цягам жыцця. І яны вызначылі 9 ключавых паказчыкаў, якія, на думку даследчыкаў, звязаны з паспяховасцю ў паўсядзённым жыцці, у тым ліку лагічнае мысленне, аб'ём слоўнікавага запасу, ўзровень ведаў, працоўная памяць, хуткасць апрацоўкі інфармацыі, ну і штосьці там яшчэ. Даследчыкі таксама ўключылі ў аналіз асабістыя характарыстыкі, у тым ліку добрасумленнасць, якая адлюстроўвае арганізаванасць, адказнасць і самадысцыпліну, а таксама эмацыйную ўстойлівасць, здольнасць захоўваць самавалоданне ў стрэсавых абставінах. Усе гэтыя параметры навукоўцы аб'ядналі ў адзіны паказчык, названы індэксам кагнітыўна-асобаснага функцыянавання. У той жа час навукоўцы высветлілі, што шэраг якасцяў у тым ліку слоўнікавы запас, фінансавая граматнасць, эмацыйны інтэлект, адказнасць і эмацыйная ўстойлівасць наадварот працягваюць развівацца ў чалавека з узростам. Пасля аб'яднання ўсіх паказчыкаў даследчыкі прыйшлі да высновы, што агульны ўзровень псіхалагічнага функцыянавання дасягае максімуму прыкладна вось у тыя самыя 55-60 гадоў. Навукоўцы адзначылі, што нягледзячы на паступовае скарачэнне аб'ёму мозгу, якое пачынаецца прыкладна пасля 30 гадоў, іншыя асаблівасці працы нервовай сістэмы здольныя часткова кампенсаваць узроставыя змены. Вось. Таму, канешне, добра было б гэта расказваць працадаўцам. Вы ведаеце, шмат працадаўцаў, якія вельмі ахвотна бяруць людзей у 55-60 гадоў на працу. Я, напрыклад, ну, не вельмі шмат такіх працадаўцаў веду, але ёсць, але яны ёсць, сапраўды. Таму варта, канешне, перагледзець, так, вельмі сур'ёзна перагледзець вось стаўленне да людзей ва ўсіх сэнсах дасведчанных.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вітаю шановных слухачоў у этэры перадача «Рация у подорожжах». Для микрофона Владимир Хельманович и Андрей Мялешка. Привітанне, Андрей.
3: Прилетание.
2: Сегодня будем говорить еще про одну краину Закавказья, а миновито про Армению, якая у адрозни от Грузии выхода на море не мая, мая вельми тяжкое геополитичное становище и, можно сказать, оточение проблемное с соседями, кроме Грузии, нема там сябров, скажем простым текстом, у армянского народа, у армянской державы. Мне, на жаль, не доводилось бывать в этой краине, тому сегодня Андрей разлик на то, что ты расскажешь нам, побывавши, доехавши врешти туды, какие твои уроки. Уражені першасныя пра Арменію, пра яе гарады, пра яе насельнікаў. Як ты туды трапіў, якая камунікацыя праз Грузію да Арменіі?
3: Я трапіў туды, гэта была такая міжнародная канферэнцыя, называлась «Медыадыалог». Мене запрасілі туды такая вялікая кампанія журналістаў з Украіны, Грузіі, Молдовы, хто там яшчэ быў, прадстаўнікі Нагорнага Карабаху былі. Ну і як бы завадатарамі гэтай канферэнцыі былі немцы. І от я быў адзіны прадстаўнік Беларусі на гэтай вось такой вялікай медыаканферэнцыі, медыадалог яна называлася, якая ладзіцца ўжо такая канферэнцыя цягам 10 апошніх год, кожны год у розных краінах свету.
2: Як добіраўся ты, самалётам, чыгункай?
3: Не, мы ехалі з Тбілісі такімі двумя бусамі, комфортабельными, нормальными, нас там обеспеченными водой были, там некой ежей, то есть нас одразу с собой там в это все везли, и мы ехали каля, не помню, каля 8 годин, 9 годин за Тбилиси у первый армянский город Гюмри, и приехали поздно у ночи, как там заселиться.
2: У контексте наших передач апошніх, калі мы говорили про Грузию, у чым ты бачишь основное адрозненне Армении от Грузии? Ну, напевно, Армения, так, як я меркую, больш мононациональная, больш конфессійна, не такая стракатая, 95% там християне, хоть, может быть, и приналежности до розных конфессий. Чым адрозніваются вот суседи, суседние народы, грузины и армяне, своего пункту лежения?
3: Я перший раз уже своим потрапил в Армению. Для меня это было таким, ну, я не скажу, что экзотика, але как бы я знаёмы был с армянской диаспорой у себя в городе, у меня там есть сябры, и они казали обовязково приезжай до нас, погляди на нашу краину, мы так само такие ж доброзычливые, открытые, как грузины. Ну и я насамрэч упомнился в этом, что так оно и есть, бо вот первый ж вечер, как только мы приехали, как только нас заселили, одразу началось такое, как я кажу, армянское свято. Нам у тандыры робили шашлыки, яны там приносили вино, коньяк, там некие, не знаю, некие смачные там иншие речи, всякие салаты робили с цікавыми там садовиной и огородиной. Ну и так само выглядало, что ну, мы приехали не просто там у некий гостевый дом, чи там готель, а это все было так по-свольску, по, вот типа, друг, слушай, я тебе шашлык делаю специально для тебя. Там, то есть такое было.
2: Брендовым, как бы, лечится грузинское вино, может, навод в значной ступени стереотипно. Ты не казал, что и армянское вино достатково смачное и разностайное.
3: Можно сказать, что гатунки винограду, которые мы спробовали, они такие самые, амаль что, як грузинские, потому что той же кинзмараули есть и подобный сорт винограда есть в Армении. Для меня так само было удивлением, что да, что грузинские вина, они самые лепшие, а тут мне кажется, вот поспробуй армянский вид кинзмараули, поспробуй армянский вот солодкое вино, там, поспробуй армянский там сухое вино.
2: Как бы аналог худший, можно
3: да,
2: сказать.
3: Да, ну, можно сказать, аналог, али по смаку, я мало чем отрознивал такие речи.
2: Ну, и армянский коньяк конкурует за все это с грузинским.
3: Да, грузины кажутся уже, что их не коньяк, а бренди, да, а армяне кажутся, у нас до сих пор коньяк, мы вот французам еще не заплатили за залога, так скажем, слово коньяк, и мне показали на вот такие коньяки, которые коштуют по несколько тысяч долларов за бутыльку, и можно такие коньяк купить у звычайной бедронцы, как кажется. Ты приходишь, и они тебе кажут, вот коньяк, там 150 тысяч драмов, а 150 тысяч драмов это 500, там, больше за 500 долларов.
2: Ты коллекционер, напевно, нечто придбал себе цікавое в Армении, покольки первый раз трапил туда?
3: Ну, я набрал этих копеек, пару паперовых грошей, узяў з сабой, старажытныя грошы, я вельмі баюся
2: падробак.
3: Да, вельмі баюся падробак, я не разбіраюся ў іх, таму што ў іх, напрыклад, можна набыць грошы там кого-небудзь царства там да нашай эры
2: Урарту,
3: да, то есть, ну, урартыйскія монеты сапраўды можна убачыць. Я бачу ось у адным такім невялічкім, можна сказаць, журналісцкім такім хабе выстаўленыя монеты, якія былі на тэрыторыі Арменіі з самага пачатку і да сённяшняга часу. І я здзіўляўся, напрыклад, такім рэчам, там монета, которая там 2500 гадоў, яна вельмі добра захаваная. Я кажу падробку, ён кажа, не, вот нашёл там друг недавно, хадзіл з мінаіскацелем.
2: Што турысты набываюць пераважна сувеніраў, ну, акрамя, канешне, таго каньяку, пра які мы ўже згадвалі? Штосьці адметнае такое ёсць у Арменіі?
3: Ёсць лялькі армянскія, такія маленькія, падобныя на нашы беларускія лялькі, которые ў нас раней былі народныя, такія вельмі маленькія, там 5-10 сантиметраў, такія маленькія лялечкі, которые кладуцца для дзецям у ложак. Ну, такія загаворныя лялькі, я не ведаю, як это правильна яны называюцца. Ёсць всякія лялькі, которые ставяць, яны там по 30-40 сантиметров, яны такія театральна прыгожыя зробленыя. Што яшчэ набываюць? Набываюць розныя ручнікі з вышыўкай, што я памятаю. Набываюць карціны. Вось я хадзіў па Ерэване, напрыклад, і бачу, як людзі набываюць карціны армянскіх майстроў, хаця для мяне это было дзіўным. Розныя крыжы, розныя там сімволіку розную армянскую набываюць, але зараз вялікай колькасці, напрыклад, нагорна-карабахская сімволіка па ўсёй Арменіі.
2: У Арменіі амаль жыве 3 мільёны чалавек, 95% з якіх хрысціяне, а атачэнне гэтай дзяржавы як бы амаль усё мусульманскае. І Турцыя, і Азербайджан, і Іран на поўдні, той жа самы, толькі Грузія на поўначы хрысціянская краіна. Напэўна, аўтарытэт каталікоса ўсіх армян, лідара армянскай хрысціянскай царквы, адной з самых старажытных, дастаткова высокі, ці адчуваецца гэта неяк у грамадстве, ці адчуваецца ўвогуле гэта ў забудове гарадоў, ці шмат там праваслаўных храмаў.
3: Ну, конкрэтна праваслаўных храмаў гэта такая дзіўная рэч, іх насамрэч вельмі-вельмі шмат. Яны трапляюцца праз кожныя, там, не ведаю, 500-700 метраў рознага памеру гэтыя храмы. І для мяне было здзіўленнем, што, напрыклад, тут ёсць там храм армянскай праваслаўнай царквы, ёсць храм там грузінскай царквы, яны стаяць побач, людзі адны туды і туды ходзяць. А наконт аўтарытэта каталікоса, калі каталікос Арменіі скажа, што трэба, не ведаю, ну, яны все антипрывівачнікі, гэты святары, і таму, калі каталікос раптам скажа, што трэба прывівацца, то прывіецца вся Арменія.
2: То есть антиваксерство ў Арменіі пашыранае.
3: Так, але у ўсім Арменіі стаяць гэты пункты, дзе можна прывіцца, як бы там нема такога асаблівага ажыятажу, ну, але трэба заўважаць, што вось еўрапейскі прывівкі, такі як Pfizer, яны ўжо просто скончыліся в Арменіі. Зараз прывіваюць AstraZeneca-й і прывіваюць, як там, Sinopharm, то другая, та кітайская таксама прывівка, імі таксама прывіваюць в Арменіі.
2: А турысту з Беларусі ці беларусу з іншай краіны можна уехаць без праблем у Арменію, без візы?
3: Без візы ты робіш ПЦР на ўезд. Праз дні, 3 дні знаходжання у Арменіі ты робіш яшчэ адзін ПЦР, і калі ты з'язджаеш з Арменіі, ты таксама робіш ПЦР на выезд у іншую краіну. Але калі ў цябе ёсць прывівка, то это ўжо вот это ўсе платныя ПЦР рабіць не трэба.
2: Ты пабываў у двух гарадах, у сталіцы Ерэване ці Ерэван, хіба не так вымаўляюць, больш правільна. І таксама ў Гюмры, горадзе на Шыракскім плато, як бы на самай мяжы з Турцыяй блізка, другі па велічыні горад Арменіі. Чым характарызуюцца вось гэтыя гарады? Ерэван, сталіца і Гюмры.
3: А Гюмры, ён мяне здзівіў сваёй архітэктурай, таму што архітэктура Гюмры это такі чорнага колеру будынкі, таму што яны пабудаваны з такого вулканічнага туфу чорнага колеру, і для мяне было здзіўленнем, што вось цэнтр весь Гюмры гэта такі ці чорнага колеру храмы, ці шэра-чорнага колеру будынкі жылыя. А гэта першае, па-другое, Гюмры гэта горад, які яшчэ не адолеў адбудавацца пасля землятрусу 88 года, калі там горад быў разрушаны, і трэць горада стаяць такі недабудаваныя 5-паверховікі. Мяне гэта нагадала там які-небудзь горад прызрак там пасля Чорнобыльскай АЭС. Я яшчэ трэць горада Гюмры займае расійская ваенная база, і для мяне было здзіўленнем, што там 6 кропках гораду повсюдно триколоры, і мені попереджували, що можуть здаритися зі мною некі ексцеси.
2: В сенсі ексцесу, що некі на національній глебі, коли, наприклад, там білорус з некою символікою своєю, то можуть бути некі проблеми?
3: Ну, ні, у сенсі того, що ти, да, білорус, а це русські, і бо наші українські колеги, наприклад, не поїхали в Гюмріль. Вони казали, що ми не хочемо бути в місті, де там повсюдно російський триколор, а у нас війна Росії з Україною, ми, от, пробачте, але ми в Гюмріль не поїдемо.
2: З гэтага глядзячы, Рэван намного більш безпечніший?
3: Да, з гэтага глядзячы, Рэван, ён такі... І він такий більш туристичний, але в Єревані как би, є такий цікавий приклад. Ти стоїш на горі в Єревані, глядиш уперед, а перед тобою гора,
2: Арарат,
3: яка знаходиться у Турції.
2: На території Турції,
3: і, так. І тебе здивляє це таке відчування, що, ну, от, здається, Арарат, і він ось... Ось він побач,
2: а... А він за межою.
3: А він за межою, да.
2: Хоч і армянська футбольна команда Арарат називається, і популярний від коньяку Арарат, так само много інше. Так і саправду стереотип, тому що многі люди меркують, що Арарат на території Армении, але ні, він якраз на території Турції знаходиться. Ми з тобою люди женаты, але цікавість, я меркую, не тратим завсёды до прыгожих жанчын, дзевчат, хоча б так, поглядзець. Ми говорили про Грузію, нічого не згадали про вабнасць грузинських жанчын, дзевчат, і у порівнанні з армян.
3: Я больш люблю славянскі тип жанчын. Я не буду нічого коментувати на гэту тему, але мені больш подобаються дзяўчаты полькі, українки, беларускі там, і славянскі тип жанчын, але ну, і сярод грузинок і армянок так само є прыгожа кабет.
2: Зрозуміло. Я сподіваюся, що тобі вдасться, вернувшися в Грузію, побувати ще, може бути, неодноразово в Армении, і в той же Турції, і неколі новими ураженнями поділишся з слухачами Білоруська радіо «Рація» про нове подорожжі. А на гэтым будемо розвідуватися у передачі «Рація у подорожжі». Брали удел Владимир Хильманович і Андрей Мялешко. Вандруйте на здоров'я і бувайте здорові.
3: До побачення.
1: «Рація у подорожжях». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30.

0: таксама ў пятніцу ў 9:30, паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Трансграничная радиорация.
1: Мы вещаем на хвале 98.1 FM Севастоку.
0: И так само у интернете.
1: Рация.ком.
2: Прывітанне, шановнае спадарства, сёння 9 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Лі Хэзлвуд, Джимі Хендрикс, а таксама гурты AC/DC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся. 9 ліпеня 1929-га нарадзіўся Бартон Лі Хэзлвуд, амерыканскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсар. Лі Хэзлвуда можна назваць адным з харызматычных рэфарматараў сучаснай музыкі. Ён, часткова ў суаўтарстве з Нэнсі Сінатрай, дачкой Френка Сінатры, напісаў такія хіты, як «These Boots Are Made For Walking», «Something Stupid», «Summer Wine», «Some Velvet Morning» ды іншыя, на якія існуе мноства кавер-версій. Акурат месяц таму мы слухалі «These Boots Are Made For Walking», але ў выкананні Нэнсі Сінатры. Зараз прапаную паслухаць у выкананні Лі Хэзлвуда.

0: This is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all going to be arrested.
1: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Бон Скотт, поўнае імя Роналд Белфорд Скотт, аўстралійскі рок-музыка і аўтар песень шатландскага паходжання, які праславіўся ў якасці вакаліста і фронтмена гурта AC/DC. Займае першае месца ў спісе 100 найвялікшых фронтменаў усіх часоў па версіі брытанскага часопіса Classic Rock. На чале AC/DC Скотт праявіў сябе паводле некаторых музычных крытыкаў як самы харызматычны вакаліст з усіх, якіх калі-небудзь бачыла Аўстралія.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на наш эфір, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Пітер Марк Сэнклер Алмонд, ці проста Марк Алмонд, ангельскі спявак і музыка, найбольш вядомы ў якасці паловы электроннага поп-дуэта Soft Cell. З 84-га года выступае сольна, перыядычна запісваючыся ў розных праектах. Што тычыцца Soft Cell, дык гэты дуэт Марка Алмонда і Дэвіда Бола меў велізарную папулярнасць у пачатку 80-х гадоў і шмат у чым паўплываў на наступнае пакаленне музыкаў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 ліпеня 1959 нарадзіўся Джым Керр, шатландскі спявак, кампазітар, саліст гурта Simple Minds. Гэты калектыў на працягу 80-х гадоў эвалюцыянаваў ад гучання ў духу новай хвалі да эпічнага стадыённага року. Іх самым буйным хітом была песня Don't You Forget About Me, што ўпершыню прагучала ў фільме «Клуб сняданак» і заняла першы радок у поп-чартах США. Усяго з 79-го года Simple Minds прадалі больш за 40 мільёнаў копій сваіх альбомаў. We'll be right back.

0: Радио Рацыя. Тут жыве беларус.
1: Кола дзён з барадой.
2: 9 липеня 1965-го нарадзіўся Френк Джозеф Белла, амерыканскі музыка італьянскага паходжання, бас-гітарыст амерыканскай трэш-каманды Anthrax. У пачатку кар'еры Френк быў тэхнікам гурта, але пасля сыходу Дэна Лілкера стаў новым басістам. Ягоная тэхніка ігры характэрная тым, што ён не выкарыстоўвае медыятар і грае толькі пальцамі. Напісаў і праспяваў песню Pieces з альбома Anthrax Volume 8 The Threat Is Real. Песня з'яўляецца данінай павагі да яго брата Энтрэкса, Антоні, які быў забіты ў 96-м годзе.

9 ліпеня 1975-го народився Джек Уайт, сапраўдны імя Джон Энтоні Гіліс, американський рок-музыка, спявак, аўтар песень, продюсер, мультиінструменталіст ды актёр, які найбольшую вядомасць атрымаў як лідар гурта The White Stripes. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Джека Уайта на 17-м месцы ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, дык вось 9 ліпеня. 1955 песня ў выкананні Біла Хейлі «Rock Around the Clock» стала першым рок-н-ролам, які заняў першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі поп-музыка часопіса «Billboard». Пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1964 хіт-парад Вялікабрытаніі ўзначаліла песня «The House of the Rising Sun» ў выкананні гурта «The Animals». 1969 «Beatles» пачалі запіс песні «Maxwell Silver Hammer», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 1972 пасля даволі доўгага перапынку на сцэну выйшаў Пол Маккартні. Ягоны гурт «Wings» даў свой першы канцэрт у французскім горадзе Шатавіён. 1989 чацвёра арыгінальных удзельнікаў «The Monkees» сабраліся разам у Лос-Анджэлесе для канцэртнага выступу. На наступны дзень квартэт прыняў удзел у цырымоніі залажэння зоркі ў свой гонар на Галівудскай алеі славы. 1995 у Чыкаго прайшоў апошні канцэрт гурта «The Grateful Dead». У жніўні памёр лідар гэтага калектыву Джэры Гарсія. Слухаем «The Grateful Dead» на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаемся, брыл и однодумцев на хвалях радио. Про резолюции да и международные декларации сегодня будем гутрить в нашем эфире, а так само про уплывы культуры. Такие темы напереди, запрошаю вас на программу по-белоруску тут, Улад Гриневский.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: З міжнародных акцентаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент. Маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
5: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, удзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены, і мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна у першую чаргу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
6: праходзіла. Сімвалічнае месца,
5: свая,
6: так.
5: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідэрландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унесення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозні ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпростава не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праекты рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўнай, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей, і гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія правы парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем. Вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе указваць і напамінаць свету пра злачынствы, які адбываецца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербія, Турція і з одним із представників делегації Злучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу за демократичну Білорусь утворила 35 депутатів, і з гэта колькасць зараз підписується все більше, більше, більше. Ну, ось вам розниця, да? Ось там 4-5 країн, у їх є контакти, а у нас підписалися більш за уже там, кольки, 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуації в Білорусі.
0: Артем, ось ти опередив трошечки моє питання, поскольку сапороди парламентська асамблея БСЄ унікальна тим, що і чим вона відрознюється від пари, Білорусі нема у пари абсолютно, а ось, наприклад, у парламентській асамблеї АБСЄ є дві делегації Білоруської демократичної супольності і так само Білорусі. З Мінську під керівництвом Олександра Лукашенка. Ну, ось я хотів, видиш, пожартувати у ефір, а може акурат нехто з білоруських депутатів долучився до групи за демократичну Білорусь, але, відомо, не риторика їх не була інша. Ось яка гэта була риторика, калі ласка, ось розповідзі нам.
5: Я трошки розповів, да, що ніяких так. Правов чоловіка, порушення правов чоловіка у Білорусі нема, що у Білорусі виконуються права на труд, на соціальну допомогу.
0: Але скажи, Граска, я не з гэтым выступалі на нейких, з нейких трибун выступалі, бо відаєш...
5: На пленарному посередженні, так, у їх
0: є... Так шмат багато інформації у міжнародних організацій, зафіксовано, і ось тут виходить тетка или дядька з Мінську і говорить, що у нас порушення правов чоловіка ніяких нема. Ну, гэта ж трохи смешно, гэта ж трохи інша рэчаіснасць.
5: Смешно, ось люди живуть у іншій рэчаіснасці, і вони просто сподівалися переконати у гэтай іншій рэчаіснасці усіх. І калі б не було тих людей, які б казали про гэта порушення правов чоловіка, про гэта репресії, то праз нейкий час, я думаю, вони б могли запевнити усіх, бо про гэта б ніхто не казав. Ось на гэта как бы і був разлік, що ніхто не глядзіць на Білорусь, не задумується, що там відбувається, яна заходить за дженти, і ось приходять такі депутати, кажуть, у нас усе добре, у нас порушення прав чоловіка немає, у нас тут все добре, заробки ростуть, люди радуються, давайте вибудовувати відносини з уладами. Така позиція, вони відмовляються від агульнаприйнятих усіх прав чоловіка і кажуть, що у нас виконуються за то соціальні права, там, матеріальні, там, на медицину. Подміняють як поняття прав чоловіка у сенсі демократичним, да, у сенсі гуманітарним, правооборонним. Така їх позиція, вони з її не сходять спокійно на крок.
4: Толькі пригадаю, що так само у рамках АБСЄ постала міжпарламентська група за демократичну Білорусь. Увайшли депутати з 20 країн у світу. І вона буде на постійній основі просовувати білоруську повістку у АБСЄ.
6: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Да іншых тэмаў зараз на канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, атрываецца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
7: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиція, яна буде усприйматися у контексті. І ось зараз контекст такий складаний, контекст такий насичений, такий, ну, навіть екзистенційний, що, звісно, хочеться знайти некі, не ведаю, виспи, де можна від гэтага сховатися і успомніть про те, що ось ми молоді, і ми повинні отримувати задовольнення від нашого життя кожну хвилину, і що, наприклад, та ж сама російська мова, ну, я наш натуральная для шмат кого, и что не треба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
8: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правільна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта быў чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
7: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
9: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне, у 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго кастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншыя навіны каротка пра галоўнае, далей таксама ў нашым эфіры.
3: Медыя. Навіны адным радком.
9: 26 гадоў таму знік Дзмітрый Завадскі, відэааператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
4: Дмитрию Завадскому было только 27 годов, 27 листопада 2003 года суд Фрунзенского района белорусской столицы принял решение о признании зниклого журналиста померлым. Однако тело Дмитрия Завадского до этого не знойдено. До этого часу не высветлено, кто замовил забойство белорусского журналиста и где он похован. Родная Дмитрия Завадского и демократичная супольность лечить его возникнение с правой рук эскадрона «Смерть». Чьими ахвярами ранее стали политики Виктор Ганчар, Юрий Захаренко и бизнесовец Анатолий Красовский. Расследование их нахозникнения так само не дало выников. Олесь Беляцкий и Светлана Алексеевич подтримали створение Белорусского университета у Польши. Белорусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого узровня. Сформировали супольность с полсотни экспертов, шукают поддержки инициативе. У списі прихильнику ідеї з'являються усе більш гучних іменов. Нобелівський лауреат Олесь Беляцький долучився до підписанту відкритого листа за створення Білоруського дослідчого університету ім'я Стафія Воловича. Поведомили инициаторы створения этого университета. 809 спробов порушения мяжи с боку Беларуси зафиксовали за первый тыдень липеня соседние краины Евросоюза, свечится проведенная позерком анализ оперативных известок их помешанных службов. 777 спробов, альбо 96% огульной колькости, пришлось на Латвию, 19 на Литву, 13 на Польшу. Миграционный кризис на мяжи Беларуси и краин Евразвязу протягивается с весны 2021 года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Александр Лукашенко неодноразово заявлял, что белорусские пограничники не будут спынять нелегальных мигрантов, которые идут в Евросоюз через Беларусь, потому что небыто туда их покликали.
3: Медиа. Новины одним радком.
4: А далее с вами разом повідаємо гостю, белорусам не лепше, не горш, чем іншим эмигрантам у Европе, проглядали в утром контексте культуры. Наша гостя сегодня Мария, координаторка аналитики Белорусской Рады культуры. Организация удельничала в доследованиях про становище творцу в выгнании, якую презентовали у Афинах. Якая ж яна, белорусская культурная эмиграция, ці уписывается у европейский контекст? Запрошаю на размову.
3: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
4: Награя турки, у Афинах прийшла презентація нового маппінг-дослідування безпечних просторів для мастаку і діючого культуру в вигнанні в Сходній Європі, а після дискусія з мастаками і організаторами, які працюють з гэтай темой. Серед удзельнікаў дискусії – прадстаўнікі Беларускай Рады культури.
0: Про культуру хотелось бы поговорить в эфире Белорусского радио «Рация». Для этого мы, между іншим, витаем адмысловую гостю. Мы такие не одни у Европе. Между іншим, Рада культуры поведомляет про то, что вот адмысловая дискуссия отбылася у Афинах. Напомню, про это трошечки по утрам, але так само вот у рамках этой дискуссии презентация такого международного доследования про становище творших людей у выгнании. Но подробности я хотел бы доведаться. На гэты конт с нами гостя суразмоўца. Добрый день, прывітанне.
10: Так, добрый день.
0: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
10: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
0: Марыя, сказалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
10: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі негаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі, у нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць Артпауэр Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае нашае дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія проекты. Тому не, я б так не сказала. Ну і ось, калі казаць про тему нашої гутарки культурніцької міграції, то ми не одні такі у європейському контексті. В Європі намного більш гаротних людей, чим ми, яким складаній тут, яким складаній інтегруватися, яким складаній позбиватися від своїх коренів і від свого нікого походження. Тому що ми все ж таки білоруси, ми європейці, у нас білий колір скури, светлые очи, нас внешне не отрознить от некого поляка и от немца. Тому я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
8: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Бо больш, напэўна, беларуская культура таксама еўрапейская і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама з якога мы паходзім, таксама мне здаецца больш еўрапейскі.
10: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў Еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў для таго, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў, прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
8: Слухайте, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем, як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
10: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, калі цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. То бок гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
0: Ну так.
10: Беларусы маюць перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
0: На выцянутую руку. Ну, слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
10: Так, так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляжу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсьці такім касмічным проста. А цяпер гэта сутыкненне з космасам, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, сутыкайцеся са сваімі культурнасцямі космасу і дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Это вось просто нейкое открыццё нейких новых граняў сваёй асобы.
0: Ну і таксама гаворка была пра даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Раскажыце, калі пра яго трошачкі, ну, якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць, то есть нейкі быт творчых людзей за мяжой альбо наадварот, нейкія іншыя такія пытанні важныя.
10: Шмат я не магу расказаць пра гэта даследаванне, таму што поўны яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паў адкрытыя, паў даступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ за падгледжанне бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі. Якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява. Гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна уключэнне новых мігрантаў у культурнасці колы новай краіны, простых людзей, якія пра сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых рэлакантаў, што гэта не дзяржава бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых. Все то, про что я теперь сказала, это тычется с одного боку и белорусов, а с другого боку это тычется и у всех мигрантов, кто приезжает в Европу. У этих характеристиках мы, белорусы, не одинокие, не одни. И мы можем говорить про свой досвід не як про унікальний досвід, а як про досвід, який сполучається з тими умовами, які трапляються, і інші люди, які приїжджають в Європейський Союз.
8: Ну так, ось і зутикаються з цими ж самими проблемами. Дякую велике за цю розмову. Віліці, ну от прогучало слово «мапа» у нашому ефірі. Так само, відомо, хотілося б запитатися, ну, напевно, мапа культурних дій, що так само виглядає, як і агульна мапа імміграції. Так, найбільш у Польщі, Литві, і потім далі розмірковуються по Чехії, по Німеччині. Ось, чи можна таким чином сформулювати питання, а де творчих людей найбільш у Польщі, напевно, так? Зараз я не усі, бо більшість осіла.
10: Ну, коли ми кажемо про менавіта білоруських творців,
8: так, про білоруських.
10: Саправди, найбільша кількість після Білорусі, тому що все ж таки ми мусимо казати, що у Білорусі основні творці є, застаються і протягують творити, але після Білорусі другої країни по кількості творців, звісно, з'являється Польща. І ми можемо тут пригадати недавній мапінг центру Мірашевського, який дослідував вельми глибоко, вельми подробязно представленість білоруських творців у Польщі. І там, коли я не помиляюся, іде говорка про 120 організацій і каля 200 індивідуальних творців. Тобто більше як 300 акторів культурністих присутнічає у Польщі. І це ми можемо казати тільки про ті, у кого є вже ніякі досягнення, а кольки ще студентів, кольки початковців, кольки тих, хто тільки починає свій шлях у творчості, у білоруську культуру. Тобто, це правда, Польща – це для нас тепер як нова Білорусь. Нас много, у нас є свій сусвіт, своє місце, свої фестивалі і створена своя інфраструктура.
4: Сьогодні на цьому ставимо крапку. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована. Тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нової зустрічі. Улад Гринівський. Бережіть себе і близьких.
6: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире – главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня. По белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: НАТО распрацовывае новую сістэму стрымлівання на ўсходнім флангу. Іранскія СМІ ўпершыню паказалі разбураную рэзідэнцыю аяталы. Уладзімір Некляеў святкуе свой юбілей.
2: У студыі навіна Анжэліка Рэрхоўская.
3: Паўночна-Атлантычны альянс працуе над новай канцэпцыяй стрымлівання Расіі, якая прадугледжвае выкарыстанне спадарожнікаў, беспілотнікаў, наземных датчыкаў і іншых сродкаў разведкі для бесперапыннага маніторынгу перамяшчэння войскаў. Пра гэта паведамляе нямецкае выданне Білд, спасылаючыся на дакументы, якія апынуліся ў рэдакцыі. Паводле інфармацыі выдання, праект прадугледжвае выкарыстанне штучнага інтэлекту для апрацоўкі разведвальных дадзеных у рэжыме рэальнага часу і падтрымцы прыняцця аператыўных рашэнняў. Як сцвярджае Білд, інфармацыя з розных крыніц будзе даступная ўсім краінам-чальцам НАТО, што павінна палепшыць каардынацыю дзеянняў і дазволіць хутчэй вызначаць найбольш эфектыўныя сродкі рэагавання на магчымыя пагрозы. У дакуменце таксама згадваецца канцэпцыя інтэграванай сістэмы, якая аб'ядноўвае разведку, сувязь і сродкі паражэння для скарачэння часу ад выяўлення цэлі да рэагавання. Іранскія дзяржаўныя медыя ўпершыню апублікавалі кадры, на якіх паказаны маштабныя разбурэнні ўнутры былой афіцыйнай цырыманіяльнай залы рэзідэнцыі вярхоўнага лідара Ірана аяталы Алі Хаменеі. Паводле інфармацыі, комплекс трапіў пад сумесны ўдар ваенна-паветраных сіл ЗША і Ізраіля 28 лютага. Сцвярджаецца, што ў выніку атакі загінулі сам аятала Хаменеі і некалькі сябраў яго ж сям'і. Кадры разбуранай рэзідэнцыі былі апублікаваны ў дзень пахавання Хаменеі, якое адбылося ў яго родным горадзе Мешхедзе. Пры гэтым у Тэгеране 6 дзён доўжылася цырымонія развітання з былым лідарам Ірана і яго сваякамі. Вядомаму беларускаму паэту, празаіку і грамадска-палітычнаму дзеячу Уладзіміру Некляеву спаўняецца сёння 80 гадоў. Афіцыйная дата юбілея згодна з дакументам з'яўляецца менавіта 9 ліпеня, аднак сам літаратар адзначае свой сапраўдны дзень нараджэння 11-га. Юбілей паэт сустракае ў чарговай вымушанай эміграцыі ў Польшчы. З нагоды 80-годдзя творцы 11 ліпеня ва Ўроцлаве ў дворыку Нацыянальнага інстытута імя Асалінскіх адбудзецца творчы вечар Некляева. Падчас сустрэчы прагучаць песні на вершы юбіляра, а таксама пройдзе прэзентацыя яго новай кнігі зборніка апавяданняў «Святая крыніца» на беларускай і польскай мовах. Уладзімір Пракопавіч Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоне ў сям'і рускага і беларускага. Дзяцінства будучы паэт знаходзіўся ў старажытным мястэчку Крэва, якое стала яго галоўным творчым якарам і асабістым космасам. У Беларусі многія былі зняволеныя, пазбаўленыя магчымасці зарабіць пенсію, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Цяперашняя пенсійная сістэма фактычна пазбаўляе былых зняволеных магчымасці паназапашваць пенсійныя ўзносы на роўных умовах з іншымі работнікамі. Такую выснову зрабіў прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Весна» Алег Мацкевіч па выніках даследавання, заснаванага на 22 сведчаннях былых палітвязняў, а таксама на аналізе заканадаўства і дакументаў аб налічаным заробку. Чалавек можа гадамі працаваць у месцах пазбаўлення волі, але не паназапасіць страхавы стаж у тым аб'ёме, які неабходны для атрымання паўнавартаснай працоўнай пенсіі, адзначыў праваабаронца Алег Мацкевіч. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама далі хмары кружаць вось у нашым памежным рэгіёне, месцамі дажджы да нават навальніцы. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліне зусім небагата. 14 у Лідзе ды Беластоку, 15 зараз у Гародні, 15 у Вокавіску, у Хайнаўцы, 17 у Берасці, 17 у Кобрыні ды 16 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: День з рацией.
2: І так само зараз по крысе 5 хвилин минає після 16 у Беларусі, після 15 у Польщі у суді Беларуського радіо «Рація». У Лади Гринєвській я щиро вас запрошую сьогодні на дзённий інформаційно-музичний ефір. Ми з вами разом будемо наступні 3 години. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Рябіла Подрязкій, ды так само в інтернеті «Рація.ком». Вітаю вас.

0: з рацією.
1: Акціонері працюють за наш ефір на хвилі Білоруської радіорації 98.1 FM у Білостоку та Ігородні, 99.2 FM у Бірості, Рябіло Подрязький, де так само інтернеті rc.com застається по уходіні зараз, де 17 у Білорусі, де 16 у Польщі. Сяжу тут, розповідаю про хмарне надвор, яке зараз усталювалося у нашому поміжному регіоні. А може ніхто на вас скаже цьох, хай би той Хренівський ліпше би розказав про Соніка. Соніка ніде там далеко, наприклад, у Іспанії, мені здається, Соніка зараз. У нас його зусім нема. Температура повітря зараз плюс 15 у Літі, 14 у Городні Востоку, 14 у Волковиську, 15 у Гайнуці, 17 у Бірості, у Кубріні, 16 у Пінську. Уночі плюс 11-13 за щільний в області. Вільготність повітря вельми висока, 82-90%. Да і так само місцями часу дожди. Переменливий вітер, да так само пориви до 14 метров за секунду, понижена атмосферный тиск, он незначно повышается, але нормы не досягне. Так на дворе сегодня выглядит в нашем помежном регионе. Больше того, на завтра так само подобное на дворе прогнозуют синоптики.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Удари США по Ірані. Як адреагували ціни на нафту? У ніч з середи на четвер сили США нанесли серію ударів по території Ірана, целячися у енергетичні, здобуваючі і воєнні об'єкти. Гэта ескалація неоткладно відбилася на сусветному ринку енергоносбітов. Кошт нафти марки Brent вирос одразу на 1 доляр до 79 доларів за барель. Рост виглядає більш значним, калі параўнаць яго з пачаткам тыдня. Яшчэ ў аўторак нафта каштавала 73 даляры. Асаблівую занепакоенасць выклікае сітуацыя вакол Армузскага праліва, ключавога маршруту для транспарціроўкі нафты. Іранскія ўлады заявілі, што праліў будзе адкрыты толькі на іх умовах, што стварае дадатковую напружанасць для міжнароднага гандлю. Тытунёвыя вырабы ў Беларусі падаражэюць. У Беларусі значна павялічылі кошт акцызных марак для маркіроўкі тытунёвай прадукцыі. Новыя тарыфы дзейнічаюць з 1 ліпеня і да канца бягучага года, пасля чаго іх зноў павысяць. Цяпер самаклейныя акцызныя маркі для імпартнай тытунёвай прадукцыі, якая маркіруецца на мытных складах, каштуе 8 капеек за штуку. Для айчынных і імпартных тытунёвых вырабаў, тым ліку цыгарэт з фільтрам, першай цэнавай групы, кошт складае 3 капейкі за адну марку. З наступнага года цэны зноў павялічацца. Для прадукцыі на мытных складах кошт адной маркі вырасце да 10 капеек, а для астатняй тытунёвай прадукцыі да 4 капеек. Гэта першая змена кошту акцызных марак за апошнія 7 гадоў. На праспекце Пераможца ў Менску адкрылі гандлёвы дом Узбекістана. Новая пляцоўка павінна стаць вітрынай узбекскага экспартнага патэнцыялу, а таксама месцам для прэзентацыі збыту сельскагаспадарчай, электратэхнічнай, тэкстыльнай ды іншых відаў прадукцыі, паведамляе прэс-служба ўрада. Адкрыццё гандлёвага дома прымеркавалі да афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева. Акрамя таго, у Менску адкрылі ресторан узбекскай кухні «Ташкент». Заяўляецца, што адкрыццё гандлёвага дома стала працягам супрацоўніцтва паміж краінамі. Яшчэ ў лютым гандлёва-прамысловыя палаты дзвюх дзяржаў арганізавалі беларуска-узбекскі бізнес-форум, калі падпісалі кантракты і пагадненні на суму амаль 110 мільёнаў даляраў. У СЭС Гомель-Ратон змянілі кіраўніка. Кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель-Ратон прызначылі Уладзіміра Прывалава, які раней быў кіраўніком Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта. Свабодная эканамічная зона Гомель-Ратон працуе з 1998 года. Яе тэрыторыі размешчаны ў Гомелі і Гомельскім раёне, а таксама ў Добрушы, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Рэзідэнт гэтай свабоднай эканамічнай зоны за першы квартал спрацавалі ў страту ў памеры амаль 66 мільёнаў рублёў. Пры гэтым год таму яны працавалі з прыбыткам, які складаў 155 мільёнаў рублёў. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,31 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 2,87 рубля, евро 3,27 рубля, 10 польских злотых 7,59 рубля. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио.
1: Олександр Лі, працюємо наш ефір, де закриваємо чергові теми. Були політв'язнів Гінов Найкель. Уже більш за 300 днів знаходяться на волі, активно адаптуються до нового життя за межой. Активіст поспіково пройшов усі необхідні бюрократичні процедури в новій країні. Ну, а сьогодні він уже майже цілком інтегрувався у місцеве громадство. Так розказує наш сорозмовця.
2: Ну, скажімо так, адаптація до нового життя у мене пройшла вельми хутко. Я якби зайняла, на мой погляд, там першая пару тыдняў пасля вызвалення. Што на гэта паўплывала, тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все яны складалі 1.5 гады. То есть так ці інакш, як бы досвед турмы ў нас быў, і таму ў чымсьці гэта дапамагала. Ну, а тое, што мы адразу патрапілі ў такую у цёплую сяброўскую абстаноўку пасля вызвалення, сустрэлі многіх людзей, якія нас чакалі, адчулі гэту вось падтрымку, салідарнасць, дапамогу, якую нам аказалі, за якую хацелася б падзякаваць усім, хто дае, мае дачыненне. Гэта ўсё дапамагло вельмі хутка адаптавацца яшчэ восень мінулага году. І, скажам, там пра турму мы там ці пра нейкія звязаныя з ёй рэчы няволі, мы узгадываем просто, ну, калі там, то есть як прызвычайную тэму для размову, калі ёсць неабходнасць там просто падзяліцца досвідам ці адказаць на пытанні журналістаў.
3: Што ў працэсе вяртання ў сацыяльнае жыццё пасля турмы было для вас самым складаным і чаму?
2: Самым складаным было тое, што мы не тое, што я не знаходжуся ў Беларусі і не маю магчымасці туды патрапіць. І всё. Толькі гэта адзінае, то як бы, ну, стварае пэўныя складанасці і тое, што самае непрыемнае ў нашым так званым вызваленні. На жаль, і ў мяне, і ў многіх маіх калегаў, сяброў забралі пашпарты беларускія, аднавіць іх няма магчымасці, і патрапіць на тэрыторыю Беларусі мы магчымасці не маем. Гэта адзінае, што складанае ці непрыемнае ў такой сітуацыі. Всё астатняе, ну, мы жывем у свабоднай еўрапейскай краіне, таму вялікіх праблемаў з, ну, прычым у краіне, дзе шмат беларусаў, у краіне, дзе нармальна ставіцца да беларусаў, і таму як бы ніякіх больш праблемаў, акрамя вось гэтай вось адзінай галоўнай праблемы з перасячэннем беларускай мяжы, у мяне няма.
3: З якімі асноўнымі сацыяльнымі выклікамі і бюракратычнымі праблемамі якраз сутыкаюцца былыя палітвязні вось па вашаму прыкладу пры спробе інтэгравацца за мяжой?
2: З улікам таго, што да нашай групы было прыцягнута больш крышку ўвагі, мы з вялікімі праблемамі не сутыкнуліся. Але я ведаю, што ў той жа Польшы многія людзі каля там 2 гадоў вымушаны чакаць від на жыхарства. І вось гэта, напэўна, праблема самая галоўная, праблема легалізацыі, праблема атрымання дакументаў, працягнення дакументаў, праблема таго, што ў людзей сканчаюцца беларускія пашпарты, і яны не маюць, в прынцыпе, якіх-небудзь дакументаў, якія дазваляюць свабодна ездзіць па Европе хаця б, таму што яны чакаюць від на жыхарства. Я падкрэслю, нас гэта праблема не закранула, таму што мы даволі хутка атрымалі дакументы ў Літве.
3: Як вы адчуваеце сябе ў інфармацыйным плане вось праз такі час пасля вызвалення? Ці атрымалася ў вас цалкам прыняць сучасны кантэкст і рытм жыцця пасля таго, як былі ізаляваныя?
2: Ну, хочацца спадзявацца, што так. Як мне падаецца, што ўжо прайшло даволі шмат часу, ўжо больш за 9 месяцаў, а от ўжо 10 месяцаў прайшло. Таму спачатку, да, многія рэчы яны выклікалі здзіўленне, неразуменне. Ну, асабліва гэта тычыцца тэхнічных рэчаў, там звязаных са штучным інтэлектам, з новымі нейкімі прыладамі, праграмамі і гэтак далей. Але за такі час ужо ўсё здаецца звыклае, і нечага, што падалося б незвычайным, ну, ўжо, здаецца, нема.
3: Ці з'явілася ў вас таксама дакладная візія і план, што рабіць далей, і чаму, не гледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, вы там думаеце ці не думаеце пра вяртанне ў Беларусь?
2: Само сабой, я, ну, гэта галоўная мэта, фактычна, майго знаходжу, ну, для мяне галоўная мэта зараз, это вернуцца ў Беларусь. І я буду прыкладаць все магчымасці, каб так ці інакш гэтай мэты дасягнуць. Ну, і само сабой, вернуцца хачу ў свабодную, незалежную Европейскую Беларусь.
1: Это кажа Евгенов Нагер, белорусский политический активист и один из лидеров супольности Европейской Беларуси. Его осудили по справе об так званых массовых беспорядках, да и провел он из неволи не больше за 4 года за свою деятельность, скированную супраць белорусского режима.
4: Белорусская радиорация пропонует.
0: Весна. Правоабарунча.

0: Видите отповедные умные версии на нашей сторонце racia.ru.com.
1: Белорусская радио «Рация» пропонуя. День с «Рацией».
2: Сара закладом ранскрано засталося до 17 Беларусі до 16 Польши. Спартовые эмоции в сучасном свете набыли новую афарбовку. Радость и обурение заузятров выкликаются не только поспехи ці паразы спартовцу, але и часто политичное рашэнне. Про то, чому спорт больш не может знаходиться поза политикой, почуем далей на эту тему о коментары Яны Запольской.
1: Коментар «Рации».
3: Доўгі час прыхільнікі чыстага азарту верылі ў прыгожую ілюзію. Маўляў, стадыён – гэта тэрыторыя міру, дзе дзейнічаюць толькі законы фізікі і сумленнай барацьбы. Аднак падзеі апошніх гадоў канчаткова разбурылі гэты міф. Сучасны спорт не проста звязаны з палітыкай, ён стаў яе неад'емнай часткай, інструментам мяккай сілы і арэнай для геапалітычных манеўраў. Яскравым прыкладам таго, як дзяржаўная ўлада можа дыктаваць умовы нават міжнародным спартыўным арганізацыям, стаў нядаўні інцыдэнт на чэмпіянаце свету па футболе 2026 года. Амерыканскі форвард Фоларын Балогун атрымаў чырвоную картку ў матчы супраць Боснії і Герцагавіны, што азначала аўтаматычную дыскваліфікацыю на наступную гульню з Бельгіяй. Аднак у справу ўмяшаўся сам Дональд Трамп, прэзідэнт США асабіста. Біста патэлефанаваў кіраўніку ФІФА Джані Інфанціна, назваўшы пакаранне вельмі несправядлівым. І вынік быў ашаламляльным. Пад ціскам Вашынгтона ФІФА прыпыніла выкананне дыскваліфікацыі, дазволіўшы Балогуну выйсці на поле. Гэты крок выклікаў абурэння ў футбольным свеце. Рашэнне назвалі неапраўданым. Эксперты кажуць, што ФІФА фактычна парушыла ўласны статут аб забароне палітычных умяшальніцтва, і гэта не адзінкавы выпадак. Прыгадаю, раней падобным чынам была скарочана дыскваліфікацыя Крыштіану Раналду пасля палітычнага ціску з боку ЗША, Партугалі і Саудаўскай Аравіі. Да таго ж, такія краіны, як тая ж Саудаўская Аравія і Катар, праз мільярдныя інвестыцыі ў чэмпіянаты і зорных гульцоў, зноў жа Раналду, працуюць над паляпшэннем свайго міжнароднага іміджу. Для Беларусі пытання спорту і палітыкі стаіць асабліва востра. Сёлета ў траўні выканаўчая рада міжнароднага алімпійскага камітэта цалкам аднавіла ў правах беларускіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам без абмежаванняў. Мак матываваў гэта фундаментальным правам спартоўцаў на доступ да спорту без палітычнага ўмяшальніцтва. Дзяржаўная медыя і Мінспорту Беларусі назвалі гэта перамогай. Аднак з пункту гледжання беларускіх дэмакратычных сілаў карціна выглядае іначай. Для апанентаў рэжыму спорту ў Беларусі гэта не толькі спаборніцтва, але і магутны ідэалагічны апарат. Пазіцыя дэмакратычнай супольнасці абапіраецца на тое, што беларускі спорт глыбока палітызаваны. Самі атлеты знаходзяцца пад пастаянным дзяржаўным ціскам. Яскравым доказам гэтага, зафіксаваным у пераліку алімпійскіх скандалаў, была спроба гвалтоўнай рэпатрыяцыі бягухі Крысціны Цімановскай у 2021 годзе пасля яе крытыкі трэнерскага штаба. Гэты выпадак паказаў, што бяспека спартоўцаў у Беларусі наўпрост залежыць ад іх палітычнай лаяльнасці. Таму вяртанне дзяржаўнай сімволікі на міжнародную арэну можна ўспрымаць не як аднаўленне правоў атлетаў, а як легітымізацыю палітычнага ціску праз спартовыя поспехі. Выснова з усяго гэтага відавочная і сумная. Сёння цяжка шукаць спорт паза палітыкай. І многія папросту пачынаюць гуляць па новых правілах, дзе вынік матча часам залежыць ад званка з Белага дома або рашэння міжнародных камітэтаў не менш, чым ад майстэрства саміх атлетаў. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы.
3: НАТО дазволіла збіваць паветраныя цэлі над краінамі Балтыі. Літоўскія памежнікі перахапілі чарговы дрон з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Лукашэнка запрасіў працоўных мігрантаў з Узбекістана.
2: У студы на віно Анжеліка Ляльковская.
3: НАТО дазволіла сваім знішчальнікам збіваць паветраныя цэлі над краінамі Балтыі. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на заяву прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы. Гаворка ідзе пра самалёты, якія патрулююць паветраную прастору над Літвой, Латвіяй і Эстоніяй. Да гэтага іх асноўная задача было суправаджэнне расійскіх самалётаў каля межаў краін Балтыі. Цяпер жа яны атрымалі права знішчаць паветраныя аб'екты, якія ўяўляюць пагрозу. Паводле прэзідэнта Літвы, новая місія павінна забяспечыць большую гнуткасць і хутчэйшае рэагаванне на паветраныя пагрозы ва ўмовах пагаршэння рэгіянальнай бяспекі. Літоўскія памежнікі перахапілі чарговы дрон з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Дрон быў знойдзены прыкладна ў 500 метрах ад мяжы з Беларусю. Да беспілотніка быў прымацаваны скрутак з 1000 пачак цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Паводле ацэнкі літоўскіх ведомстваў, іх кошт з улікам усіх падаткаў, які павінны быць выплачаны ў Літве, складае 5,5 тысяч еўра. Як адзначылі ў службе аховы дзяржаўнай мяжы, сам беспілотнік атрымаў сур'ёзны пашкоджанні і больш непрыдатны да эксплуатацыі. Гэта ўжо 31-й дрон з кантрабандай, перахоплены літоўскімі памежнікамі з пачатку года. Пасля 2020 года многія беларускія медыкі былі вымушаны шукаць магчымасці для працы за мяжой. Польшча стала адным з галоўных кірункаў для беларускіх лекараў з-за геаграфічнай блізкасці, так і з-за патрэбы польскай сістэмы аховы здароўя ў новых кадрах. Аднак сёння сітуацыя выглядае інакш. Пра прычыны кажа кіраўнік арганізацыі, якая займаецца суправаджэннем замежных медыкаў у Польшчы Артур Лукошка.
4: Вторая волна, конечно же, началась после того, как началась война в Украине. Еще более сильная волна из Белоруссии, потому что люди очнулись и поняли, что, ну, возможно, следующей страной такой, как Украина, будет Беларусь. Третьей волны не было, потому что сейчас уже упрощенные процедуры, в принципе, закончились. Та единственная дорога, квази-упрощенная дорога, которая осталась для врача из Белоруссии или из Украины, она закончится через несколько месяцев.
3: А паводле Павла Лукошка, калі ў 2022 годзе колькасць беларускіх лекараў, якія звярталіся па дапамогу ў пераезд і легалізацыю Польшчы, была значна вышэйшай, то ў мінулым годзе такіх выпадкаў было ўжо амаль у 10 разоў менш. Ён дадае, што польскай сістэме аховы здароўя па-ранейшаму патрэбны замежныя лекары, але галоўнай умовай для працы застаецца веданне польскай мовы. Лукашэнка запрасіў працоўных мігрантаў з Узбекістана пераязджаць у Беларусь разам з сем'ямі. Пра гэта кіраўнік дзяржавы сёння заявіў падчас сустрэчы ў Менску з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым. Паводле Лукашэнкі, беларускія ўлады гатовы стварыць умовы для працоўных мігрантаў. У нас узбекаў любяць, у сельскай гаспадарчы мы даём жыллё, бясплатную адукацыю, ахову здароўя, такія ж умовы, як і для беларусу. У горадзе трэба крышку пачакаць і жыллё будзе, сказаў Лукашэнка, прапанаваўшы прыязджаць у Беларусь разам з сем'ямі. Раней Лукашэнка заявляў, што Беларусь гатовы прыняць на працу ад 100 до 150 тысяч спецыялістаў з Пакістана. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксамотарі дажджы ў нашым памежным рэгіёне месцамі яны дастаткова інтэнсіўныя, не выключаюць сіноптыкі і навальніцу, а дакладней напэўна такі ліўень месцамі можа быць. Тэмпература паветра зараз плюс 13, у Беластоку 14, у Лідзе, Гарудні, Ваўкавыску ды Хайнаўцы, 17 зараз у Берасці, у Кубрыні ды 15 у Пінску. Вецер пераменлівы, парывы да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, але нормы атмасферны ціск сёння заўтра не дасягне. Уначы чакаем на нашых тэрмометрах плюс 11, плюс 13.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: Ну і так само наперед обов'язково у нашій черговій інформаційній хазіні. Так само інша тема прогучається, найбільш таких буде культурних, декультурологічних тем. Грам, 9-й день липня, четвер, я щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостокуди Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподляска, і так само у Тернеці, рація.com.

0: день с рацией.
1: Это на улице дождей, дождливо, утюрашем по межном регионе. Таки вось день, таки вось напереди у нас вечер, да такая чекается ночь. Вось у нашем по межном регионе, хотя бы вас права, что местами хотя дожди, да час от часу яны будут припыняться, да сутихать. Верагоднасць ападкаў вельмі высокая, нават навальніца месцамі можа сабрацца з-за шчыльнай воблачнасці, вільготнасць паветра таксама высокая 82-90%. Уначы чакаецца на нашых тэрмометрах тэмпература паветра прыкладна будзе вагацца ў межах плюс 11-13, зараз 15 у Лідзе, 14 у Кароднябаўковску, де Гайну, 13 зараз у Беластоку, 17 у Бірасці, 17 у Кубрыні, 16 у Пінску. Вецер там на вуліцы пераменлівы, ёсць парывы да 14 метраў за секунду, ды паніжаны атмасферны ціск. Ліпень звычайна ў нас спякотны ў нашым памежным рэгіёне, але тут надвор'е вырашыла нам паказаць такую своеасаблівую дымаверсію кастрычніка. Розніца з нормай складае амаль 10 градусаў у меншы бок. 10 ліпеня заўтра таксама надвор'е вызначыць цыклон з цэнтрам над заходнімі раёнамі Беларусі. Воблачна з праясненнямі, дажджы месцамі з навальніцамі. Тэмпература паветра заўтра плюс 18. І так хочацца паглядзець на прагноз, ды сказаць вам, расказаць, дзе ж сонца вяртаецца. Ну, недзе праз тыдзень толькі, ў чацвер наступны. Ужо пераважна без ападкаў будзе, а так, то гэтыя дні час ад часу дажджы будуць да нас прыходзіць. Рекордно зараз по годину засталося до 18 в Беларуси, до 17 в Польше.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня,
2: 98.1.
1: Берасце, 99.2.
3: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.com.
1: Ну, ми так само зараз в нашому ефірі чергову історію розповідаємо. Докладні тут шерех питань, як використати літній час для вивчення білоруської мови, з яких корінець користатися. Ці варто одразу шукати мовне осяроддя. Над окремими іншими питаннями розважав блогер Василь Ярченка.
2: Ну, тут, що тичеться білорусок, які, може, у школі його не вчили, як кажуть, проходили, так, то треба нешто узгадувати. Просто так почати глядіти, шукати нешто по білоруських хештегах, там білоруський тікток, білоруси кажуть. Ось гэта мне падаецца, калі ви у любой соцсетці ось гэты хештег набярэце у пошуку, адразу вам столькі накінецца, што толькі паспявай глядзець і запамінаць, і рагатаць, таму што там і вельмі смешна, і вельмі добра. Вось, гэта такі, ну, трендовая гісторія, калі можна вивучаць беларускую мову без нейкага напружання, яна вельмі натуральна будзе ўваходзіць. Да таго ж ёсць розныя падкасты на беларускай мове. Як там называецца, нешта пра IT падкаст «Каласы пад сярпом IT», магу блытаць, але ну можна пашукаць вось. То бок на розную тэму можна знайсці. Можна то пашукаць беларускамоўных стрымераў, каму падабаецца, таксама вы адразу будзеце глядзець тое, што вы любіце, так, стрымінгавыя гэтыя гульні, і вывучаць беларускую мову. Можна, ёсць праект «Белрыт», дзе агучка і пераагучка на беларускай мове кніг, вось, замежных пісьменнікаў. Я таксама там прымаў гэтым удзел, агучваў кнігі Говарда Філіпса Лаўкрафта, і там настолькі гэта пад гэта лепей засынаць. Калі вы вось едзеце кудысьці на вакацыі, ў цягніку ці ў самалёце, вось вельмі добра гэта слухаць. Вось таму такіх шмат ёсць шляхоў.
3: А може у вашому архіві так само є корисні відеоматеріали, які створені менавіта для того, каб допомогти гэтым пачаткоўцам?
2: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайце, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на одну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат, тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўжо крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць, таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок як у розных рэгіёнах Беларусі называюць дыван, ці той же самы дыван, ён можа быць і дыванам, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і посцілка, і пастілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дывана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён можа быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадзь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плот, напрыклад.
3: Заходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
2: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
3: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
2: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа нават онлайн, там чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнні беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну і без гэтага можна пачынаць, калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
1: І толькі тут нагадаю Василь Яченко, беларускі блогер, які тут займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сіціве праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі. Ён дапамагае аўдыторыям пераадольваць моўны бар'ер ды ўкараняць мову ў паўсядзённае жыццё.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Ігор, 9 дзень ліпеня, чацвер. Наш эфір працягваецца на хвалі беларускага Радіо Рацыя. Міфічныя злёткі. У Грузіі на беразе Чорнага Бора адбудзецца летнік з такой назвай для беларускіх дзяцей з розных краінаў. Чым такі летнік адметны? З арганізатаркай яго Аксанай Акуневіч размаўляе пра гэта Сергей Апановіч.
2: Ужо праз тыдзень у Грузіі распачнецца летнік для беларускіх дзетак. Распавідзіце, Аксана, чым сёлета гэты летнік адметны?
3: Сёлета у нас чацвёрты летнік і называецца міфічныя злёткі. Ён прысвечаны міфалогіям розных краін, таму што дзеці беларускія прыязджаюць з розных краін, і мы вырашылі, што ўжо час і яднаць іх не толькі мовай, яшчэ і міфалогіяй, а таксама бліжэй пазнаёміцца з іншымі краінамі. Акрамя гэтага, сёлета у нас плануецца два прадукты. У сэнсе, што дзеці не проста так пабылі ў летніку, а будзе вынік. Гэты прадукт, гэта будзе спектакль, каторы мы пакажам на закрыцці змены ў Батумі, ў Аксяродку. А таксама прыедзе Тетяна Хрынеевич-Патафонова. Мы плануем з ёй недзе каля 10 песень. Яна думае па выніках летніка, калі атрымаецца, калі дзеці будуць больш-менш пявучыя, запісаць.
2: Гэта будзе нейкая адмысловая школа спевам для дзяцей. Яна будзе вучыць дзяцей беларускім спевам.
3: Так, будуць заняткі менавіта з кола занятки спеваў. Таксама будзе тэатральныя заняткі ад Сержука Толстікова. Гэта зараз ён жыве ў Вільні, гэта студыя у Дзіскладова.
2: Скажыце, калі ласка, вось вы кажаце пра колькасць дзетак, пра колькасць выкладчыкаў, а з якіх краін сёлета будуць дзеці?
3: У нас будзе, ну, канешне, як заўсёды, беларусы з Грузіі, беларусы з Батумі і з Польшы. Сёлета так не такі збег акалічнасцяў, ці што, самы маленькі заезд, самая цікавая праграма, але самы маленькі заезд, магчыма, таму што патрапіла на даты, перанеслі тут таку, плюс наклаліся праблемы з квіткамі і паліўны гэты крызіс, але сёння ў нас быў вялікі сазвон педагогаў і падумалі, што так нават будзе цікавей, асабліва пастаянным удзельнікам, бо зусім іншы падыход. У нас таксама з таго, што раней не было, у нас заўсёды педагогі працуюць, гэта валанцёры, але сёлета у нас на практыку бярэм двух валанцёраў-падлеткаў. Двое падлеткаў 16 год будуць валанцёрыць, адна дзяўчына будзе дапамагаць на атрадзе на дзецях, а хлопец, у нас будзе дзве лакацыі, мы будзем у гатэлі, а таксама будзем у лесе, у нас будзе свой намётавы гарадок, то ён там будзе за яго адказ. Так, у нас прыязджае двое, сёлета двое дарослых, адна бабуля, адзін мужчына проста едзе адпачываць, ён мінулым годзе да нас прыязджаў, яму вельмі спадабалася, і сёлета зноў ён забраніраваў да нас. І дзяцей у нас 14, мы скарацілі суадносна і гатэль. Вось таму у нас засталося рэзервных, калі хтосьці яшчэ надумае, два месцы можам перакампанаваць і прыняць яшчэ.
2: І таксама, калі магчыма, распавядзіць,

0: пишуце пра вашых выкладчыкаў, педагогаў, ці так скажам, важатых, якія будуць у гэтым летніку, чым і хто гэта будзе з вядомых беларускіх асобаў.
1: Акрамя Тацяны Грыневіч-Матафонава яшчэ будзе беларускі рэпер Дзіма Зайко-Вожык, будзе спартоўка Марына Зялёная, чэмпіёнка света па тайскім боксе, будзе яшчэ адзін трэнер з Беларусі, даволі вядомыя, але вот імя называць не буду. Агулам у нас атрымліваецца на 12 дзяцей, калі мы лічым, нашы валанцёры, падлеткі, гэта не дзеці, не ўдзельнікі, то ў нас 6 дарослых.
2: Ну, таксама гэты летнік будзе мець таксама працяг у Батумі, дзе ўдзельнікі пазнаёміцца з беларускім жыццём, ды даведаюцца пра супольнае жыццё розных дыяспар.

0: нового продукта. З їх кілька 3,5 подіні посередньо на оборону, остатнє на інфраструктуру, кібербезпеку і інші потреби. Гэта свідчить, що Альянс вельми серйозно сприймає небезпеку з боку Росії і рихтується до довготермінового супротистояння з Москвою. НАТО підтвердило, що буде протягувати підтримувати Україну, але без нових гучних політичних обіцянняў відносно хуткага сяброўства України ў гэтай організації. Урэшце, большасць украінскіх СМІ і палітыкаў ацэньвае саміт як відавочна паспяховы для Украіны. Сапраўды, была пацверджаная фінансавая дапамога памерам 70 мільярдаў еўра толькі ў гэтым годзе на пастаўкі ўзбраенняў, ваенную дапамогу і падрыхтоўку вайскоўцаў. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі даволі прыязна і прадуктыўна стасаваўся на саміце з прэзідэнтам США Дональда Трампам. Па выніках іхніх перамоў было аб'яўлена, што Украіна атрымае ад США ліцэнзію на самастойную вытворчасць зенітных ракетных комплексаў «Патріот». Гэта эскалацыя, але яна можа дапамагчы і прывесці да завершэння вайны. Гэтак Дональд Трамп адказаў на пытанне, што ён думае пра украінскія атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. Для Беларусі саміт мае некалькі ускосных наступстваў. Па-першае, заходнія краіны будуць і далей умацоўваць усходні фланг НАТО – Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію. Гэта азначае павелічэнне вайсковай прысутнасці паблізу беларускіх межаў. Па-другое, Беларусь будзе і надалей успрымацца ў НАТО як найбліжэйшы ваенна-палітычны саюзнік Расіі. Хоць Альянс не разглядае Беларусь як самастойнага праціўніка, але яе тэрыторыя застаецца важным элементам расійскага ваеннага планавання. У цэлым, галоўны палітычны вынік саміту заключаецца ў тым, што НАТО дэманструе гатоўнасць рыхтавацца не да хуткага развязання крызісу, а да многіх гадоў стрымлівання сённяшняй Расіі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Украинские войскоўцы поразили 14 российских суднов у Азовском море. У Беларуси корыстальники Apple поведомили про сбой у працы мобильных прикладаний. Летник для белорусских деток пройде на березе Черного моря.
2: У студы навіну Анжеліка Ляльковская.
3: Командир сіл беспілотных систем Узброєних сіл України Роберт Броді, позывний Мадзяр, заявив про пораження 14 російських суднів у Азовському морі у ноч на 9 липня. Поводле його слов, серед пошкоджених об'єктів 12 танкерів, 1 сухогруз і 1 буксир. Броді стверджає, що некоторі судни вже трапляли під атаку раніше, і вони згадувалися у списі пошкоджених об'єктів після удару у ноч на 7 липня. Всі танкери ідентифіковані, уваходять у склад тіньового флоту і знаходяться под міжнародними санкціями, написав Броуді. Офіційні російські структури не повідомляли про гэтыя інциденти. У Беларусі корыстальники Apple повідомили про збой у праца двух мобільних прикладанняў Альфа-банка. У банку патлумачылі, што праблема звязаная з адкліканнем сертыфіката кампаніі. Паводле заявы банка, міжнародная арганізацыя, якая пацвярджае сертыфікаты для сайтаў і прыкладанняў, адклікала сертыфікат з-за санкцыйных абмежаванняў. Для карыстальнікаў Android праграмы працягваюць працаваць. Сайты державної газети «Гомельская правда» прибрали білоруську мову. Днями сайт обновили, з яку прибрали можливість читати новини на родній мові. На сайті залишилася тільки невелика кількість матеріалу на білоруській мові, а пошні з яких вийшов амаль 2 місяці тому, завважило видання «Щодень». У Грузии на березе Черного моря пройдут мифичные взлетки. Летник для белорусских детей из разных краин. Про то, чем он отметный и что чекает удельников, рассказала организаторка Оксана Акуневич.
4: Наш 4-й летник и называется «Мифичные взлетки». Он просвечен мифологиям разных краин, потому что дети белорусские приезжают из разных краин, и мы решили, что уже час и знать их не только мовой, а еще и мифологией, а так само ближе познакомиться с иншими краинами.
3: По словах Оксаны, гэта будзе не просто летнік, а таксама дзеткі і дарослыя зробяць 2 цікавыя прадукты.
4: Акрамя гэтага, сёлета у нас плануецца 2 прадукты. У сэнсе, што дзеці не просто так пабылі ў летніку, а будзе спектакль, который мы пакажам на закрыцці змены ў Батумі, ў Аксяродку. А таксама прыедзе Тетяна Хрынеєш-Патафонова, і мы плануем з ёй недзе каля 10 песень.
3: Сёлета сярод важатых у грузінскім летніку спартоўка Марына Зялёная і рэпер Вожык. Десятки белорусских навукоўцаў, даследчыкаў и громадских дзеячаў подписали открытый лист у падтрымку стварэння и регистрации университета імя Валовича у одной из краин Европейского звязу. У звароте означается, что в Беларуси ни у одной из 50 вышэйшых навучальных установ навучание не ведется на белорусской мове, а пераважно отбывается по-руску. Так само стверджается, что каля только 10% детей у початковой сярэдняй адукации мають магчымасць вучыцца на родной мове. Аўтары ліста лічаць, что стварэнне национального даследчыка Университета и поширение ведов про Беларусь будет сприять развитию белорусских доследований, деколонизации уявлений про постсоветскую простору и будет корыстным для заходней академичной и экспертной супольности. Инициатива предугледжевая створение незалежной адукационной и доследчей установы, ориентованной на вывучение Беларуси, ее истории, культуры, мовы и сучасных громадских процессов. Больш навінаў на сайце в социальных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і далі таксама дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі яны могуць быць дастаткова інтэнсіўныя, як характарызуюць іх сіноптыкі, ліўні месцамі. Температура паветра зараз +14 у горадзе Навукавыску, 13 у Белостоку ды Гайноўцы, 16 зараз у Лідзі, 16 у Берасці, у Кубрыні ды 15 у Пінску. Вецер пераменлівы, парывы да 14 метраў за секунду ды падзежы да атмасферны ціск. Ён мае тэндэнцыю да павышэння і будзе трошкі павышэння. Але нормы не досягне. +11-13 чакаем уначы. Заўтра таксама в облачна з праясненнямі, месцамі дажджы ды навальніцы. Температура паветра заўтра +18 ды парывісты вецер пераменлівых напрамкаў. У студыі беларускага радыё Рація. З вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вечора. Заўтра таксама сустрэнемся на нашай хвалі.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 9 ліпеня.
6: Ці ўдалося сябрам НАТА залагодзіць Трампа ў Анкары?
8: У пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стал прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаўся.
7: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
9: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическая.
6: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
10: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Саміт НАТО у Анкарі став свого роду прийомом у гонор Дональда Трампа. Його удільники на чолі з генсеком Марком Рутте увесь час підкреслювали, що тільки дякуючи настойливості американського президента Альянс знаходиться у такій доброй формі. Ну і старалися його не розозліть.
2: І подобно Трамп застався зустрічею задоволений, який раз повторивши, що мир в Україні близько і що Зеленський і Путін хочуть, щоб війна скончилася.
1: Щоправда, заяви на публіку ще нічого не означають. У адміністрації США по-ранішому міркують, що раз партнери по Альянсу не підтримали кампанію американців у Ірані, то воєнну підтримку Європи все ж варто мінімізувати.
2: США по-ранішому планують скоротити свій військовий контингент у ЄС, і, як пишуть аналітики, Росія вельми розлічує на абиякувість Вашингтона до Альянсу.
1: Розлік Кремля заключається у тим, що при його удари по країнах НАТО США не будуть вмішуватися у те, що відбувається.
2: Наскільки ЄС і США готові до такого сценара? Послухаємо розмову нашого редактора Дмитра Лукашука з американістом Антоном Пеньковським.
3: Видите, у мене таке склалося ураження, що ледь не увесь гэты саміт і проводився, і організовувався тільки ось дзеля того, каб от неяк так от у нейкую черговую приємную атмосферу створить для Дональда Трампа, каб його от обхаживать, йому розказувати різні приємності і так далі. Чи я помиляюся?
4: В певному сенсі я з вами не згодний, бо країни удільниці НАТО, керівництво останнім часом в оплі розглядали можливість скасовать саміти НАТО або переносить, знизить кількість цих самітів, бо вони бачать, що сподобаться Дональду Трампу немагчимо, і він все одно буде робити ті самі неприємні цьому шерегу країн заяви. І ввогулі вони розуміють, тобто у певному сенсі для європейського політикума Дональд Трамп став предказальним партнером, але не у тим сенсі, який б їм подобав. Але ж все ж таки ми мусимо відзначити намагання генсекретаря НАТО, у якого отримлюється яким чином сябрувати або подобатися Дональду Трампу. Ну і ввогалі цілком ми мусимо сказати, що той шерег заяв, які заробив або випадав на політичних заробив Дональд Трамп, він був цілком чеканий, бо той шерег політиків і навіть країн, які він критикує, він не зміняється останнім часом майже що ніяким чином.
3: Ну чому? От ми почули про те, що Іспанія така дренна країна, що з ними ввогалі ніяких справ, розмов нельга вести. От, сказав Трамп і пішов спати. Прочнувся і оказалося, що Іспанія за цей час виправилася. Ну от що ж, от бачите, от що відбувається.
4: Ну, слухайте, тут є певна кореляція і довга історія стосунків вугля, які тичуться видатків на НАТО. Ми мусимо згадати, що Дональд Трамп ще під час свого першого сроку настаював на підвищенні видатків на безпеку країн-удільниць НАТО. Тоді говорка йшла про 4%, зараз уже про 5%. І є широк країн, які тоді на це глядів так більш-менш скептично, а зараз все ж таки виконує цю вітливу просьбу Дональда Фредовича. Є широк країн, які супротивляються і не бачать сенсу у додаткових видатках на безпеку. І знову-таки ми мусимо бачити певну кореляцію. Тому ось країни Балтії, Польща і Греція, країни, які у певному сенсі розуміють певну небезпеку, з відомо якого боку вони, амаль що готові от підійти до тої магічної лічби у 5%. Відомо, що сучасне керівництво Іспанії не лічить, що гэта проблема безпеки тычыцца Іспанії, що хтось буде на Іспанію нападати неким наступним часом. Ось тому яны зафіксували гэту лічбу у 2% і кажуть, що яны не будуть її ніяк підвищати. Ну, конечно, Дональд Трампа ўжо вельмі доўгі час і па гэтаму пытанню і па пытанню падтрымкі лагістычнай падтрымкі аперацыі Злучаных Штатаў на блізкім усходзе ўставіўся у такую канфліктную пазіцыю адносна кіраўніцтва Іспаніі. Гэта не толькі тычыцца самаго Трампа, ось цэлага шэрагу правых палітыкаў, тут мы можам мусім згадаць таго ж спадара Мілея. Цалкам я не бачу тут ніякай такой моцнай навіны, бо складана уявіць, каб кіраўніцтва Іспаніі моцна змяніла сваё стаўленне вось да гэтага пытання, бо літаральна фінансавых магчымасцяў так рэзка падвысіць амаль што да 5%, як напрыклад гэта робіць зараз краіны Балтыі, Эстонія, Літва, Латвія і тая ж Польша, у іх немає магчымасцю і магчыма нема вось з тых экзістэнцыяльных пагрозаў, якія б рабілі гэта настолькі вострым пытанням для Іспаніі. Ну, а тое, што Дональд Трамп гэтага патрабуе ўжо, ну, літаральна 10 годзе, ну, таксама гэта ўжо мы мусім да гэтага прызвычаяцца.
1: У Анкару Дональд Трамп прыехаў адразу пасля заяў пра спыненне мірнага пагаднення з Іранам. Пра гэта далей у размове з Дмітра Лукашука з Антонам Пянькоўскім.
3: Антон, мы вернемся да тэмы НАТО, але паколькі вы ўзгадалі канфлікт на Бліжнім Усходзе, так, а то можа быць да гэтага моманту, таму што мы ізноўку назіраем, што чарговая перамога Трампа над Іранам как бы скончылася фіяска. Што адбываецца? Наколькі тое, што вот мы зараз назіраем чарговую эскалацыю, было нечаканым?
4: Слухайце, ну, перш за ўсё, было вельмі добра бачна, што гэта толькі пауза ў вельмі зацяжным канфлікце, які ўжо доўжыцца не год, не два, а 5-10 годзе. Адначасова з гэтым мы мусім зразумець, што той же самы Іран ад самага пачатку казаў, што ён перамагае ў гэтай вайне, і вось падаваюць гэтае спыненне вогню кароткатэрміновая, як сваю перамогу. То бок, тут мы мусім сказаць, што гэта, зноў такі, не перамога Ірана. Але ж тут мы мусім узгадаць першапачатковую пазіцію Злучаных Штатаў, які патрабавалі альбо некаторых краін яны парасілі пэўнай альбо логістычнай, альбо такой наўпроставай дапамогі ў вырашэнні гэтага канфлікту. Я цалкам упэўнены, што калі б больш шырэйшая кааліцыя краін з значна большай прысутнасцю ў тым рэгіёне і лагістычнымі магчымасцямі, і тэхнічнымі магчымасцямі, выдаткамі ў тым ліку, уключылася ад самага пачатку ў вырашэнні гэтага канфлікта. Я не лічу, што рэжым у Іране гэта выключна праблема для толькі Злучаных Штатаў, гэта ўсё ж такі і рэгіянальная праблема, і ўвогуле глабальная пагроза, бо Іран гэта вядомая краіна, спонсор тэрарызму ўжо цягам 10 годзе. Калі б еўрапейскія ўрады включыліся ў гэта вырашэнне гэтай праблемы ад самага пачатку, калі гэтага чакала кіраўніцтва Злучаных Штатаў, магчыма, мы зараз былі б на трошачку і стадыі вырашэння гэтага канфлікту. Але ж вось на дадзены момант мы маем тое, што мы маем, і хутчэй за ўсё тое, што адбылося вось з гэтым прыпыненнем вогню і вывадам гэтых войскаў, тлумачыцца вельмі проста, бо у Дональда Трампа скончыўся тэрмін выкарыстання вайсковай зброі без дазволу Кангрэсу, і ён мусіў абвестіць прыпыненне гэтай вайсковай аперацыі і патрабаваць вываду амерыканскага войску цалкам, як гэтага патрабуе амерыканскае заканадаўства. То бок Дональд Трамп, як гэта не кажуць усялякія фейсбучныя эксперты, ён мусіць падпарадковацца існуючаму амерыканскаму заканадаўству. І ён мусіў спыніць гэтую вайсковую аперацыю, вывесці войска з рэгіёна. Але зараз гэты лічыльнік абнуліўся, і ў яго зноў-такі тэрміну 90 дзён на актыўныя вайсковыя дзеянні без дазволу амерыканскіх заканадаўцаў. Ці паспее зноў, ну, паглядзім цягам гэтага тэрміну, але ж застаецца 4 месяцы да прамежкавых выбараў у Кангрэс, таму час вельмі скарачаецца. Дональду Трампу і яго супарцейцам патрэбныя вельмі хуткія перамовы, таму магчыма тут ён і ў дыпламатычным сэнсе ўзмацніць працу з еўрапейскімі партнёрамі НАТО, якія мусілі б, на мой погляд, включыцца ўсё вырашэння іранскай праблемы і адначасова з гэтым выкарыстоўваць значна большыя рэсурсы, каб ўсё ж такі прымусіць Іран да першапачатку вайсковых патрабаванняў і таго, што ўжо далучылася пасля Black Day рускай праторкі.
3: Антон, але вот сыходзячы з агучаных вамі тэрмінаў набліжаючыхся вот выбараў і неабходнасці Трампа прынесці нейкую перамогу, на што варта разлічваць, што ўсё ж такі зараз, як вось гэта было ў папярэдні дзень-ноч, што будуць такія масавыя ізноўку ваенныя нейкія дзеянні, ці ізноўку пачнуцца нейкія перамовы, якія, як мы бачым, з Іранам не прыводзяць да нейкіх такога стрывалага сапраўды мірнага пагаднення, якога развіцця падзей чакаць?
4: Слухайте, ну, часу у бягучай американской администрации Белого дома вельмі нашмат. То бок, гэта альбо найбольш агрэсіўнае выкарыстанне вайсковай зброі, магчым нават абмежаваныя вайсковыя дзеянні на зямлі, бо без нейкай такой абмежаванай аперацыі на зямлі фактычныя змены з іранскім рэжымам літаральна немагчымыя. То бок, толькі вось гэтымі кропкавымі ударамі дамагчыся чагосьці, акрамя вось змены ў іранскім кіраўніцтве немагчыма. Па-другое, гэта верагоднае включэнне больш шырокай коаліцыі ў вырашэнні гэтага канфлікту, бо ад, скажам так, наступстваў гэтай аперацыі перш за ўсё страдаюць Еўропа і Кітай, таму што Злучаныя Штаты збольшага забяспечаны ўласнай нафтай, у іх пад бокам зараз ёсць Венесуэла, якая збольшага таксама кантралюецца з Злучанымі Штатамі. То бок такога наўпростага ўплыву на американских спадуцов нафты, виробников бензину и так далее, его нет. Безумовно, есть такой ускосный уплыв под подвышение коштов, а лишь это не то, что зараз отчувает Китай про литерально разбуранную логистику и непредказальную логистику армузской протоки и залежность больше за половой от нафты, якая проходит образ армузскую протоку и безумовной Европы. Мы литерально бачили апошні месяцы, як падскачылі кошты на нафту. То бок шэраг краін, якія у тым ліку налічваў тыя ж краіны Балтыі, тая ж Польша, якія бачаць вельмі высокую патрэбу ад і нават залежнасць ад амерыканскага ядравага парасона, амерыканскага парасона бяспекі ў Европе, яны ахучваюць значна большую гатоўнасць ключацца ў вырашэнне нават такіх пытанняў. То бок, вось мы апошнім часам чулі нават такія заявы ад кіраўніцтва Літвы. Вось, калі больш шырокая коаліцыя еўрапейскіх краін сябраў НАТО включыцца ў рашэнне гэтага пытання, то безумоўна мы мусім бачыць тады нейкія такія добрыя змены вось на гэтым накірунку. Ну і апошняе, што не ўзгадваецца так досыць часта, гэта фактар самой Турцыі. Тут мусім вернуцца да тэмы гэтага саміту НАТО ў Анкары, бо Турцыя валодае другой арміяй па колькасці ў Еўропе, вельмі добра распрацаванымі тэхналогіямі, у тым ліку і беспілотнікаў, і ў пэўным сэнсе, я палітычным сэнсе вось гэтых канфліктаў, досыць трывалых канфліктаў на Блізкім Усходзе, нават турэцкае кіраўніцтва было б на дадзены момант зацікаўлена ў пэўных палітычных зменах у Іране. Таму я тут тым ліку уважліва б назіраў за паводзінамі прэзідэнта Турцыі Эрдагана. Магчыма, вось турэцкі ўплыў можа быць у вырашальным вось у гэтай гісторыі. Але ж, вяртаючыся да вашага пытання, сапраўды засталося вельмі нешмат часу у рэспубліканцаў паказаць нейкія хуткія вынікі, нейкія хуткія перамогі. Мы бачым, як літаральна вось апошнія тыдні падвышаюцца выдаткі абедзвюх партый і дэмакратычнай, і рэспубліканскай на прасоўванне перад гэтымі выбарамі сярод амерыканскіх выбаршчыкаў. То бок вось літаральна зараз гэтая выбарчая кампанія уступіла ў найбольш актыўную фазу, і зараз ведаеце, час гэтых 4 месяцаў у амерыканскім палітыку будзе вельмі насычаны, будзе так спрессаваны, і мы будзем назіраць вельмі шмат цікавых падзей у Вашынгтоне і ўвогуле у Злучаных Штатах, якія будуць тычыцца скандалаў, у тым ліку і з удзелам амерыканскіх законадаўцаў, з удзелам амерыканскай судовай улады. То бок будзе вельмі шмат чаго нам абмяркоўваць, лічу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст Антон Пянькоўскі, які патлумачыў прычыны зрыву здзелкі ў Іране і ацаніў саміт НАТО, які прайшоў у Анкары.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
5: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическое.
2: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
6: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадіо новини спорту. МЛ Вітебск неудало стартовал у квалификации Лиги чемпионов. У першым матчы беларуская каманда саступіла румынскай універсітаце з лікам 1-4. Віцебчане прапусцілі ўжо на 4-й хвіліне, але хутка зраўнялі лік. Аднак да перапынку супернік двойчы дакладна выканаў пенальці. У другім тайме МЛ Віцебск не здолеў вярнуцца ў гульню і ў канцы сустрэчы прапусціў яшчэ адзін мяч. Гэтая параза ўвайшла ў гісторыю беларускага футболу. МЛ Віцебск першы беларускі клуб, які дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў з буйной паразы. Найлепшы старт у лізе чэмпіёнаў быў у Дынама Брэст. Буйная перамога над Астаной 6-3. Старт МЛ Вітебск у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў адзначыўся не толькі антырэкордам, але і інцыдэнтам перад пачаткам сустрэчы. Некалькі футбалістаў румынскага клуба адмовіліся ад традыцыйнага перадматчавага прывітання з гульцамі беларускай каманды. У трансляцыі было бачна, што грузін Анзор Мехвабішвілі і партугалец Самуэль Тэліш не падалі рукі беларусам. Раней пра намер не вітацца з беларускімі футбалістамі таксама заяўляў украінскі абаронца Александр Раманчук. Хакейная мінская «Дынама» размясціла вакансію галоўнага трэнера на сайце дзяржаўнай службы занятасці. Ад кандыдата патрабуюць веданне англійскай мовы і досвед працы ў НХЛ. Пры гэтым у аб'яве пазначаны заробак да 3,5 тысяч беларускіх рублёў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На 76-м годзе жыцця памерла брытанская спявачка Бонні Тайлер, пра гэта паведамляецца на яе афіцыйным сайце. Выканаўцы хітоў Total Eclipse of the Heart and Holding Out for a Hero не стала сёння ўначы, яна памерла ў бальніцы ў Партугалі, дзе праходзіла лячэнне. У траўні гэтага года спявачку шпіталізавалі сур'ёзнай інфекцыяй, у выніку якой адбылася перфарацыя кішэчніка. Ёй правялі аперацыю і ліквідавалі перфарацыю, аднак перамагчы інфекцыю не ўдалося. Бонні Тайлер увялі ў стан штучнай комы. Рок-спявачка Бонні Тайлер нарадзілася ў брытанскай вёсцы Скіуэн у 1951 годзе. Яна была тройчы намінаваная на Грэмі і на Brit Awards, але не атрымала ніводнай з іх. У 22-м годзе стала членам ордэна Брытанскай імперыі за заслугі ў музыцы. Рэжысёр Уэс Андерсон, акцёр Люк Уілсон і прадзюсар Джеймс Эл Брукс застралі ў ліфце амерыканскай кінаакадэміі ў Лос-Анджэлесе. Андерсон прабыў у ліфце каля паўгадзіны, перш чым на месца прыбылі супрацоўнікі пажарнай службы. Кадры ратавальнай аперацыі публікавалі ў соцсетках. На запісе Андерсон пытаецца ў пажарных, што стала прычынай няспраўнасці. Верагодна, ліфт быў занадта перагружаны, адказаў адзін з ратавальнікаў. Інцыдэнт адбыўся пасля спецыяльнага паказу дэбютнай карціны Андерсона «Бутэлькавая ракета», прымеркаваная да яе 30 годзя. Пасля сеанса Андерсон, Уілсон і Брукс узялі ўдзел у абмеркаванні фільма з гледачамі. Дональд Трамп сутыкнуўся з крытыкай пасля прыёму Rose Garden Club у Белым доме, на якім прысутнічала Нікі Мінаж, паведамляецца Hollywood Reporter. Прадстаўляючы артыстку гасцям, прэзідэнт ЗША некалькі разоў пахваліў яе знешнасць, назваўшы Мінаж гарачай, а таксама адзначыў яе талент і папулярнасць. Такія кампліменты выклікалі негатыўную рэакцыю ў соцсетках. Карыстальнікі адзначылі, што яны зрушваюць увагу з прафесійных дасягненняў артысткі на яе знешнасць. Такі падыход ператварае жанчыну хутчэй у дэкарацыю, чым у раўнапраўную ўдзельніцу мерапрыемства, напісаў адзін з карыстальнікаў. Сама Нікі Мінаж на крытыку не адрэагавала. Пасля прыёму яна апублікавала фатаграфіі з Белага дому з хэштэгам White House Barbie. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Лукашенко вернул у пул доверенных особ Надею Катковец. Колишняя наместница министра сельской господарки будет инспектовать Могилевскую область.
3: А пошнее место працы Катковец – Белорусская национальная биологичная корпорация, а досягнение – оборона кандидатской диссертации по экономице.
2: Да гэтуль же чиновница займала выключно высокие посады. Чому она знову спотребилась белорусскому керовнику? И ці мае Лукашенко проблему с кадрами?
3: На телеканале «Белсат» свое меркование выказал политический оглядальник Юрий Дракохруст.
4: Мне сдается на урате это индикатор неких процессов, потому что все-таки такие вертани, что называется, доставание с нафталину, может, навод быть, диячоу, ну, уже как бы минулой эпохи лукашенковского керования, и она не молодый человек, и 65 годов, и она по белорусских законах уже пенсионер, и она уже шмат годов в глубокой отставце. Хотя, ведаете, вот ту цитату смешную, якую вы приводили, в угле ее таки старомодный стиль, это не значит, что она зусім уже ничего не разумее, как бы у житті, у державном кировании. Так что, может быть, для чагосьці яна Лукашенко и потребная, тем более, что, ну вот вы сами сказали, что яна з ім еще в Савгасе Городец працавала, то есть человек верный, свой, проверенный. Вот мне нагадывая это так само призначение некалькі годов тому, коли старшинем, не старшинем, наместником старшини Всебелорусского народного сходу призначили спадара Косінца, так само, який до того ніяких особливо посадов долгий час не займав. Вот,

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 у Польши.
3: Вытворчасць ракет «Патриот» ва Украіне можа пачацца ўжо на бліжэйшыя тыдні. Вільнюс будзе дамагацца новых санкцый супраць Беларусі. Беляцкі распавёў польскаму выданню пра ціск на рэлігійныя супольнасці ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Вытворчасць ракет «Патриот» ва Украіне можа пачацца ўжо на бліжэйшыя тыдні, паведамляе Міністэрства абароны Польшчы. Міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш заявіў, што запуск вытворчасці стане магчымым пры ўдзеле Польшчы, якая атрымала статус аднаго з чатырох цэнтраў НАТО па перадачы тэхналогій і абслугоўванні ракет «Патриот». Сістэмы «Патриот» застаюцца ключавым элементам супрацьпаветранай абароны Кіева, бо здольны перахопліваць балістычныя ракеты. Нагадаем, пасля апошніх масіраваных атак па Кіеве прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрий Гнат заявіў, што за адсутнасці комплексаў «Патріот» не ўдалося збіць ніводнай балістычнай ракеты, у выніку чаго сталіца фактычна засталася без абароны ад пагроз такога тыпу. Запуск уласнай вытворчасці ракет для «Патріот» разглядаецца як важны крок для ўмацавання абароны Украіны. Літва будзе дамагацца ўвядзення новых санкцый супраць Беларусі, пакуль Мінск будзе разглядацца як крыніца пагроз для бяспекі суседніх краін. Пра гэта заявіў выканаўчы абавязкі міністра замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс. Паводле яго слоў, галоўны інтарэс Літвы ў адносінах з Беларусю заключаецца ў забеспячэнні ўласнай бяспекі. Будрыс адзначыў, што пры захаванні цяперашняй палітыкі Мінска Вільнюс мае намер працягваць жорсткі курс і выступаць за ўвядзенне новых абмежавальных мер. У праекце праграмы новага ўрада Літвы непасрэдна не пазначана, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца пагрозай для літоўскай дзяржавы. У дакуменце адзначаецца, што ў выпадку далейшай падтрымкі Беларусю расійскай агрэсіі супраць Украіны альбо правядзення гібрыдных атак супраць Евросаюза і Украіны, ці Украіны, Літва будзе ўзмацняць ізаляцыю і ціск. Польскі каталіцкі грамадска-палітычны штотыднёвік апублікаваў інтэрв'ю з лаўрэатам Нобелевскай прэміі міру беларускім правабаронцам Алесем Беляцкім, у якім той распавёў пра становішча рэлігійных супольнасцяў Беларусі. Паводле Беляцкага, сітуацыю ускладняе тое, што пасля 2020 года частка беларускіх святароў была вымушана пакінуць краіну і не можа працягваць служэнне на радзіме. Каментуючы сітуацыю з ксяндзом Анатолем Парахневічам, якога затрымалі ў сакавіку бягучага году і які перажыў інсульт у месцах зняволення, правабаронца адзначыў, што святар застаецца ізаляваным ад знешняга свету. Паводле Беляцкага, адсутнасць блізкіх сваякоў у святара яшчэ больш пагаршае сітуацыю, а магчымасці для перапіскі і атрымання інфармацыі моцна абмежаваныя. Уже больш за 10 месяцаў былы палітвязень Яўген Афнагель уладковае жыццё ў эміграцыі пасля вызвалення. Грамадскі актывіст паспяхова вырашыў усе бюракратычныя пытанні з дакументамі ў новай краіне. За гэты час ён практычна цалкам увайшоў у мясцовае сацыяльнае асяроддзе, кажа сам суразмоўца.
4: Ну, скажам так, адаптацыя да новага жыцця мне прайшла вельмі хутка. Яна як бы заняла, на мой пагляд, там першыя пару тыдняў пасля вызвалення. То на гэта паўплывала тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там у майго сябра Максіма Вінярска адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі паўтары гады.
3: Яўген Афнагель – беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Европейская Беларусь». Ён быў асуджаны па справе аб масавых беспарадках і правёў зняволенне больш за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму. У Беларусі многія былыя зняволеныя пазбаўлены магчымасці зарабіць пенсію, паведамляе правабарончы цэнтр «Вясна». Цяперашняя пенсійная сістэма фактычна пазбаўляе былых зняволеных магчымасці паназапашваць пенсійныя ўзносы на роўных умовах з іншымі работнікамі. Такую выснову зрабіў прадстаўнік правабарончага цэнтра «Вясна» Алег Мацкевіч па выніках даследавання, заснаванага на сведчаннях былых палітвязняў, а таксама на аналізе законадаўства і дакументаў аб налічаным заробку. Чалавек можа гадамі працаваць у месцах пазбаўлення волі, але не паназапашваць страхавы стаж у тым аб'ёме, які неабходны для атрымання паўнавартаснай працоўнай пенсіі, адзначыў правабаронца Алег Мацкевіч. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 9 ліпеня чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі да заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Толькі заўтрашняя пятніца засталася, прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя», нягледзячы на надвор'е. І я, Кірыл Малаховскі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты дажджлівы час заходзіцца за стырном, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі, таксама не будзе бракаваць карыснай і цікавай інфармацыі. Зайграюць, заспяваюць для нас Вада энд Клуб, Лей Бонік, Тонкі Ход, Жнюф, Юля Глебава ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін нас чакае Якуб Сушынскі ў перадачы «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, нас чакае фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Вайна ва Украіне цягнецца 4 гады. З кожным этапам вайны Расіі супраць Украіны планы мяняюцца. Як у адной, гэтак і ў другой стараны. Апошнія атакі па Крыму, як яны змяняюць стратэгію. Ці ёсць сувязь у далёкіх удараў у глыб Расіі і Украіны адпаведна з вайной у Іране і троху раней у Венесуэлі? Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У інфармацыйнай ленце досыць паслядоўна гучыць пра атакі на парты Чорнага мора, атакі на Крым. Чаму такая актыўнасць менавіта там? А таму што, не маючы магчымасцяў анексаваць Крым, Украіна хоча зрабіць яго непрыдатным для жыцця. І таму б'е па электрычнасці, транспарце, інфраструктуры, па мастах. Яна разрывае сувязі. І гэта становіцца месцам без электрычнасці, куды не паступае ежа, не паступае паліва. Украіна хоча, каб парты Расіі былі непрыдатнымі для карыстання і перш з дапамогаю беспілотных, лятаючых ды плаваючых, падводных і надводных апаратаў. Яна б'е па Новараційску і ракетамі таксама. Б'е па порце і па караблях, якія прыходзяць і выходзіць адтуль. Ад гэтага терпіць марскі гандаль, транспарт і энергетычная інфраструктура. Бо атакуючы нафтаперапрацоўчыя заводы, ствараецца паважная праблема для ўсёй Расіі. Напрыклад, мы чуліся і пра маскоўскі МПЗ, НПЗ у Туапсе і нават омскі ГМАХ нафтаперапрацоўчага заводу. Калі атакуюць аб'екты на запраўцы паліва ў Новараційску, экспарт нафты ў Расіі супыняецца. Але ёсць і горшае. На нутраным рынку немагчыма знайсці паліва. І цяпер разглядаецца магчымасць супынення экспарту дызельнага паліва, а раней улады ўжо спынілі экспарт авіяцыйнага паліва і бензіну. Калі Расія не можа экспартаваць, то ўзнікае пытанне, скуль яна зможа атрымоўваць звышдаход. Калі параўнаць з падзеямі ў армудскай пратоцы, парушэнне там гандлю, скарачэнне даходу ад нафты і прыроднага газу, то важна ацаніць, каму гэта выгадна ў шырэйшай перспектыве. Гэта значыць, калі скарачаецца экспарт нафты у таго, хто па-буйному спецыялізаваўся на гэтым, то як гэта паўплывае на іх эканоміку і макраэканоміку ў цэлым? Што робіць ЗША зараз, напрыклад? Задзіночаныя гаспадарствы Амерыкі прадаюць нафту Кітаю, бо здзелка ўжо працуе. Трамп паведаміў, што будзе пастаўляць нафту. Яны ж наклалі перш арышт на актывы Венесуэлы. Цікава, што сталася з венесуэльскай нафтай? Хто яе цяпер здабывае? Як прадаўцы нафты пры росце цэнаў вылучаюць выгаду і развіваюць свае эканомікі? Пра Венесуэлу ўсё забыліся, ці не так? Але венесуэльскія падзеі адбыліся раней за іранскія, і ўмешанне ў Венесуэлу гэта, мяркую, пытанне, якое трэба разглядаць у сувязі з пытаннем ва Ўкраіне. Праблема марской бяспекі існуе не толькі ў армудскай пратоцы, якая запоўнена мінамі, але і з Чорным морам. Багата блукаючых мінаў, атакі на караблі неваюючых старон. У Чорным моры была атака на 5 турэцкіх судоў, звязаных з Турцыяй, якія падвергліся атакам. Былі атакі і на іншыя судны. І тыя, хто атакаваў, і гэта Украіна, варта сказаць, бо гэтыя судны хадзілі ў расійскія парты туды і назад. Такія паводзіны ўжо злачынства над міжнароднымі законамі. Ніхто не ўправе ўплываць на міжнародны гандаль. У краіне ніхто нічога не гаворыць. Зрэшты, як ніхто не казаў і ЗША у армудскай пратоцы. А турэцкім сілам, як валодуючым Мармуровым морам, пратокамі Басфора, Дарданелы, давядзецца выдаткоўваць велізарныя сродкі. каб забяспечыць выяўленне і абарону ад дыверсантаў сваіх водаў і аб'ектаў у акваторыі Чорнага мора. Рахунак там ужо пагаворваюць, варта прад'яўляць Украіне. Напраканцы я хачу зацеміць, што так, Расія з'яўляецца акупантам і агрэсарам. Для Захаду, які ўвёў санкцыі супраць Расіі, чакаецца нейкі вынік. І такі вынік мусіць выглядаць як перамога. Як гэта выглядаць імі пакуль не бачна. Так, Захад дапамагае Украіне, але ім выстаўлены рахунак за зброю, якую нібыта перадалі безвыплатна. Напрыклад, Амерыка патрабавала: «Ты мусіш мне 500 мільярдаў даляраў». Пасля, праўда, лічба ўпала да 300. «Адкуль я цябе нешта дараваў? Не можаш плаціць, аддасі мне выкапні ці распрацоўкі карысных выкапняў, шахты», сказалі ЗША. Гэта логіка вонкавага кіравання. Як пераможцы у гэтай вайне яны заявяць, маўляў, глядзіце, нашы санкцыі не дазволілі акупаваць Расіі ўсю Украіну. Хаця на пачатку вайны Расія такога і не заяўляла. Яна ўзяла, што хацела. Паўднёвую частку Украіны, усход, Азоўскае мора стала нутраным возерам, і Расія перакрыла стратэгію трох рэк, а менавіта перакрыла сувязь па рэках з Чорнага мора да Балтыйскага. Як ні паглядзі, а праграмы імперыялістаў не мяняюцца і праз стагоддзі. Пачуемся.
0: Глянь-ма, радыё, рацыя.
2: Рацыя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Про резолюции да международные декларации сегодня будем гутарить в нашем эфире, а так само про уплывы культуры. Такие темы напереди. Запрошаю вас на программу по-белоруску «Тут Улад Гриневский».
4: Саправды, маете рацию. Место для прес-дискуссии.
5: З міжнародных акцентаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент, маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
6: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, ўдзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта ў працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены, і мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна у першую чаргу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
7: праходзіла. Сімвалічнае месца, так.
6: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідерландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унясення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозненне ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпростава не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праекты рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўная, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей, далей, далей, і гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем, вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе ўказваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербія, Турція і з одним із представників делегації Сполучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу «За демократичну Білорусь» утворила 35 депутатів, і з гэта колькасць зараз підписується все більше, більше, більше. Ну, ось вам розниця, да? Ось там 4-5 країн, у них є контакти, а у нас підписалися більш за уже там, кольки, 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуації у Білорусі.
7: Артём, ось ти опередив трошечки моє питання, поскольку сапраўды парламентська асамблея БСЄ унікальная тым, што і чым яна адрозніваецца ад пары, Беларусі няма у пары абсалютна, а вось, напрыклад, у парламентскай асамблеі АБСЄ ёсць две делегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі. З Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, я хацеў ведаць пажартаваць у эфір, а можа акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы «За дэмакратычную Беларусь», але відавочна не, рыторыка іхная была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, калі ласка, вось распавядзі нам.
6: Я трошкі распавёў, да, што ніякіх правоў чалавека, парушэнню правоў чалавека ў Беларусі няма, што ў Беларусі выконваюцца права на труд, на сацыяльную дапамогу.
7: Але скажы, Граска, яны з гэтым выступалі на нейкіх з нейкіх трыбунаў выступалі, бо ведаеш,
6: на пленарным паседжанні, так, у іх ёсць.
7: Так шмат багатай інфармацыі міжнародных арганізацый зафіксавана, і вось тут выходзіць цётка і дзядзька з Мінску і гаворыць, што ў нас парушэнняў правоў чалавека ніякіх няма. Ну, гэта ж троху смешна, гэта ж троху іншая рэчаіснасць.
6: Смешна, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзіць такі дэпутат і кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнняў правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну. Падмяняюць паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. Такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль на крок.
5: Толькі правяраю, што таксама ў рамках АБСЄ паўстала міжпарламенцкая група «За дэмакратычную Беларусь». Увайшлі дэпутаты з 20 краінаў свету. Яна будзе на пастаяннай аснове прасоўваць беларускую павестку ў АБСЄ.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых тэмаў зараз. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, адрываецца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Экраэфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
9: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильна сітуацію, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца, ну хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
8: Таксама мне здаецца, гэта натуральна. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвід прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвід не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвід.
9: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне, ў 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншыя навіны каротка пра галоўныя, далей таксама ў нашым эфіры.
4: Медыя. Навіны адным радком.
9: 26 гадоў таму знік Дмітрый Завадскі, відэааператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
5: Дмитрию Завадскому було тільки 27 годів. 27 листопада 2003 года суд Фрунзенського району білоруської столиці прийняв рішення о признанні зниклого журналіста померлим. Однак тіло Дмитрия Завадського до гэтага не знойдзене. До гэтага часу не высветлена, хто замовіў забойства беларускага журналіста і дзе ён пахаваны. Родная Дмитрия Завадскага і дэмакратычная супольнасць лічыць яго знікнення справай рук эскадрона смерць. Чым ахвярамі раней сталі палітыкі Віктар Ганчар, Юрый Захарэнка і бізнасовец Анатоль Красоўскі. Расследаванне іхняга знікнення таксама не дало вынікаў. Алесь Бяляцкі, Светлана Алексіевіч падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы ініцыятыву стварыць беларускі універсітэт высокага ўзроўню, сфарміравалі супольнасць з паўсотні экспертаў, шукаюць падтрымкі ініцыятыве. У спісе прыхільнікаў ідэі з'яўляюцца ўсё больш гучных імёнаў. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі далучыўся да падпісанту адкрытага ліста за стварэнне беларускага даследчага універсітэту імя Стафія Валовіча. Паведамілі ініцыятары стварэння гэтага універсітэту. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня. Суседнія краіны Еўрасаюзу сведчыць праведзеная позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў альбо 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у Еўразаюз праз Беларусь, таму што нібыта туды іх паклікалі.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: А далей з вамі разам павідаем у госцю. Беларусам не лепш, не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропі, прагадалі ў гутарым у кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаваннях пра становішча творцу ў выгнанні, якую прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? Запрашаю на размову.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: На грае туркі ў Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання бяспечных прастораў для мастакоў, дзеючаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе, а пасля дыскусія з мастакамі і арганізатарамі, якія працуюць з гэтай тэмай. Сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.
7: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё Рацыя. Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропі. Між іншым, Рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
10: Так, добры дзень.
7: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
10: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
7: Марыя, казалі б вы, што ну, такая трохугародная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
10: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі негаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі. У нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць Art Power Беларусь, усё ж такі гэта вельмі моцнае нашае дасягненне, што мы маем такую талую вялікую праграму падтрымкі. Нас усё актыўней, усё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія проекты. Тому не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
7: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама, з якога мы паходзім, таксама, мне здаецца, больш еўрапейскі.
10: Менавіта так. І

0: Таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў, прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала задумваліся.
1: Слухайце, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз нават задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле ўліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
0: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, для цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. То бок гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў, для таго, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці далучыцца.
1: Ну
0: Цяпер
1: так.
0: беларусы маюць перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы,
1: На выцягнутую руку. Ну, слухайце, да,
0: Беларусь,
1: сапраўды, я так што зараз
0: Танзер.
1: падумаў, што я буквальна на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе па музею Прада альбо па музею Рэйна Сафія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
0: Так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, то падавалася чымсь таким космічным просто. А цяпер гэта сутыкненне з космасам, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, сутыкайцеся са сваімі культурніцкімі космасамі з дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Адчуванне. Гэта вось проста нейкае адкрыццё нейкіх новых граняў сваёй асобы.
1: Ну і таксама гаворка была пра даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Раскажыце, будь ласка, пра яго трошачкі, ну, якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць, то есть нейкі быт творчых людзей за мяжой альбо наадварот, нейкія іншыя такія пытанні важныя.
0: Шмат я не магу расказаць пра гэта даследаванне, таму што поўны яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паў адкрытыя, паў даступныя для шырокага.

0: грамадскасці. Організатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць это ўсё на публічны доступ з пункту гледжання бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу, і мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, у якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, простых людзей, якія праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых рэлакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Усё тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
1: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэту размову. Верыце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшчы, Літве і потым далей размяркоўваюцца па Чэхіі, па Нямеччыне. Вось, ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш у Польшчы, напэўна, так, зараз яны ўсе, бо большасць асела.
0: Ну, калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
1: так, то
0: сапраўды найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, канечна, з'яўляюцца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічаў у Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ўжо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча – гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас многа, у нас ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктури.
1: Сьогодні на цьому ставимо крапку. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті Росія.ком. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована. Тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нової зустрічі. Улад Криневський. Бережіть себе і близьких.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Первое трансграничное радио FM.
7: Белорусская радиорация.
8: Радиорация.
9: Італія висилає двох російських військових аташе. У Гародні насмерть засипала землею керівника будівничої фірми. На Радзімі Костуся Каліновського пошкоджені місцеві могилки. Про гэтыя і інші новини уже про 2 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва, 3 лютого 1974 года. Звыш 30 годов своего молодого життя присвятила пани Надя Савицкая навучанню и выхаванню селянских детей. «Час так небачно плыве», — кажа наставница. Працаваць у школе в Трасянце Гайновского повету починала я еще перед Другой сусветной войной. Вучить детей не перестали нават у войну. Супольно с директором Андреем Ивановичем Сергеюком организовали мы подпольное навучание. После войны вела я занятки с вучками первых 4 классов. Навучала их, між іншим, белорусской мове. У 1957 годзе ездзіла я нават на курс для настаўнікаў беларускай мовы ў Польшчы, які быў арганізаваны ў Мінску. З тае пары беларуская і руская мовы сталі маімі асноўнымі прадметамі навучання. Назавсёды запомнілі сваю першую настаўніцу трасцянскія школьнікі. Яна вучыла іх ставіць першыя літары. Многія выхаванкі пані Надзі Савіцкай не забываюць пра яе. Некаторыя з іх наведваюць сваю настаўніцу дома, пішуць да яе пісьмы, віншуюць з імянінамі ці з днём нараджэння. Пані Надзя Савіцкая ўлюбёна ў сваю прафесію. Перад вайною давялося ёй здабываць адукацыю. Перажыла шмат гора і нястачы, мо іменна таму такая яна чуллівая да вясковага дзіцяці. Дарагія ёй усе дзеці, іх клопаты і шчаслівыя ўсмешкі. Яна кожнаму заўсёды дапаможа, параіць, як зрабіць найлепш. Уся моладзь шануе і паважае яе. Лёс свой пані Надзя Савіцкая непарыўна звязала з жыццём вёскі Трасцянка, з яе працавітымі, з адкрытымі сэрцамі жыхарамі. Сёння на гаспадарцы патрэбны трактар. Сяляне, якія маюць уласныя трактары і іншыя сельскагаспадарчыя машыны, могуць хутчэй і спраўней выканаць працу на сваёй зямлі. Ды не кожны гаспадар можа купіць трактар. Часта і такія галасы чуюцца. Навошта мне трактар, я і без яго справлюся на гаспадарцы, колькі ў мяне там зямлі. У чым рэч, аднак? Рэч у тым, каб у 20-м стагоддзі гаспадарка была механізаваная. Навошта трымаць, напрыклад, тройку коней, карміць іх аўсом, калі можна прадаць іх і купіць трактар? Трактар аўса не есць, а нафту. Каня можна трымаць толькі для таго, каб паехаць у горад. Можна, аднак, купіць фіят ці шкоду і імі паехаць у горад. Тады людзі пазайздросцяць. Ды на гэта можа дазволіць сабе толькі такі гаспадар, які ўмее сапраўды гаспадарыць, які жыве не так, абы было, што есць, але так, каб з гаспадаркі мець доход. Написал Василий Осенник. Сідра. Осада на Сокольщині, якая налічвае каля тысячы жыхароў. Ёсць тут гміна, гмінная спаўдзельня, спаўдзельчы банк, цэнтр аховы здароўя і іншыя ўстановы. Была некалі ў сідры сушарня бульбы, але нешта вельмі часта яна псавалася, і ў канцы 73 года яе ліквідавалі, а на тым месцы зрабілі мяшальню трасцівых паш. Не так давно яшчэ крамы і склады ГЭСу змяшчаліся ў старых будынках, а бюро ГЭС працавала ў пакінутай хаце. Не было пякарні, дык хлеб ГЭС прывозілі з далёкай Саколкі. Бывало часто так, что хлеба привезли мало, або был он черствый. Теперь вось ГС у Сидры побудовал уласную пекарню и свежего хлеба ды булок жихары мають удосталь. Побудовали так само гандлевые павильоны, бюро для гминной самопомощи, купальный бассейн.
4: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў читал Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Гэта ўсё было даўно. Ранкам сцежкаю лясной на прагулку пасля ночы касалапы мішка крочыў. Бачыць, заяц на паляне завіхаецца старанна. «Што ты робіш тут, касе? Ад холоднай ерасы ты застудзіш грудзі, спіну, захварэеш на ангіну?» Кажа заяц у адказ. «Морква вырасла якраз, трэба, мішка, паспяшацца да зімы падрыхтавацца, каб затым у халады не было ў мяне бяды». «Малайчына», кажа мішка. «Мне таксама можа крышку морквы, братка, нацягаць, на зіму нарыхтаваць». «Ну, калі ласка, запрашаю», усміхнуўся шчыра заяц. «Часу я не марнаваў, летам роб напрацаваў, хопіць морквы нам з табою грызці лютаю зімою». І пачаў, як след мядзведзь, завіхацца на градзе. Тут праходзіў міма вожык. Нёс прыгожы новы кошык. Пацікавіўся мядзведзь, ці далёка ён ідзе і чаму яшчэ не спіць. Што надумаўся рабіць? «У бары баравікі. Ох, адказны час які», кажа вожык. «Да зімы рыхтавацца мусім мы, як насушым і насолім. Будзе добрае застолле, будзе чым паласавацца. Трэба мне, прабач, спяшацца». «Дык хвілінчку пастой, я ў грыбы пайду з табой», кажа мішка. «Набяру, насушу і навару». Кінуў морквы ён далоў, разам з вожыкам пайшоў. Назбіраў грыбоў нямала, весялей на сэрцы стала, ды вавёрку на бярозе ён убачыў пры дарозе. «Забаўляешся, ды скачаш, ой, глядзі, зімой паплачаш. Ці рыхтуешся, як мы, да халоднай зімы?» А вавёрачка у адказ. «Ну, вядома, самы час у арэшніку арэхаў. Мне нарваць сабе паўмеха, а яны заўжды зімой самай лепшай смакатой». Ажно рот раскрыў мядзведзь. За вавёркаю ідзе. Кінуў ён грыбы збіраць. Стаў арэшнік выбіраць. На якім арэхаў шмат, самых спелых акурат. Ды на свой мядзвежы густ выбраў самы пышны куст. І давай з карэннем рваць, сіл яму ж не пазычаць. Раптам рыжая лісіца, знакамітая хітрыца, паявілася з кустоў. «Ну і справу ты знайшоў, лепій бы са мной пайшоў». «А куды?» – мядзведзь зароў. «Рыхтавацца да зімы, спадзяюся, будзем мы». «Пазабавімся з курамі. Ды і зіма не за гарамі, пойдзем, мішка, да сяла. Шмат разоў я там была. Куры ў вёсцы лепшы смак». «Не, баюся я сабак», – спахапіўся тут мядзведзь. «Летась не загрызлі ледзь». «Ой, спалохаўся, напэўна. Вунь які ты здаравенны, ты за ўсіх дужэйшы, мішка». Так яму лісліваць ліска. «Абароніш мяне? Праўду я кажу, ці не?» І мядзведзь ад пахвалы. «Ну, вядома ж, ну немалы. Левай лапай, як махну, правай лапай, як махну, і сабакі, хто куды разбягуцца ўсе тады?» Ён пагрозна лапамі замахаў лахматымі. Сцежка і звілі стай патрошкі падпаўзлі яны да вёскі. Вось і курачкі прысмакі. Ды заўважылі сабакі, наляцелі на мядзведзя, но той уцёк ад зграі ледзьве. Уцякаў, як мог шпарчэй, пра лісу і пра курэй і пра хуткую зіму памяць адняло яму. Уцякаў ён, покуль мог. Ды на полі прама лёг. А на гэтым полі рос жоўты сонечны авёс. У аўсе мядзведзь прыціх, не чуваць сабак ліхіх. Ён аддыхаўся і бачыць побач мышка. Шустра скача, зерне спелае зрывае, ды ў нару сваю цягае. І пытае ў мышкі ён: «Да зіме твой, пэўна, плён?» «Так», – адказвае малеча, «а табе заняцца нечым? Што ты ходзіш па аўсу, топчаш дзіўную красу?» І няёмка стала мішку перад клапатлівай мышкай.
Дык я сюды прыйшоў, каб нарваць аўса дамоў. Пакуль рваў мядзведзь авёс, зерне на зямлю абтрос. Паспытаў на смак салому, кінуў і пабрыў дадому. Лёг у пушчы пад сасну і, прытомлены, заснуў. Доўга спаў. Калі прачнуўся, ад здзіўлення здрыгануўся. Ані лісціка няма навакол, снягі, зіма. Без харчоў мядзведзь застаўся, бо як след не рыхтаваўся. Ён глыбей забраўся ў снег і зіму прабыў у сне. Голад жа, калі даймаў, лапу тоўстую смактаў. Так з таго і павялося, што ў тульнае берлозе спіць мядзведзь аж да вясны, сніць аб цёплым леці сны. Смокча лапу, багуляка, да і худзее, небарака.

0: And this is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested.
1: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Бон Скотт, поўнае імя Роналд Белфорд Скотт, аўстралійскі рок-музыка і аўтар песень шатландскага паходжання, які праславіўся ў якасці вакаліста і фронтмена гурта AC/DC. Займае першае месца ў спісе 100 найвялікшых фронтменаў усіх часоў па версіі брытанскага часопіса Classic Rock. На чале AC/DC Скотт праявіў сябе паводле некаторых музычных крытыкаў як самы харызматычны вакаліст з усіх, якіх калі-небудзь бачыла Аўстралія. Yeah.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Пітер Марк Сенклер Алмонд, ці проста Марк Алмонд, ангельскі спявак і музыка, найбольш вядомы ў якасці паловы электроннага поп-дуэта Soft Cell. З 84-га года выступае сольна, перыядычна запісваючыся ў розных праектах. Што тычыцца Soft Cell, дык гэты дуэт Марка Алмонда і Дэвіда Бола меў велізарную папулярнасць у пачатку 80-х гадоў і шмат у чым паўплываў на наступнае пакаленне музыкаў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 ліпеня 1959 нарадзіўся Джым Керр, шатландскі спявак, кампазітар, саліст гурта Simple Minds. Гэты калектыў на працягу 80-х гадоў эвалюцыянаваў ад гучання ў духу новай хвалі да эпічнага стадыённага року. Іх самым буйным хітом была песня Don't You Forget About Me, што ўпершыню прагучала ў фільме Клуб сняданак і заняла першы радок у поп-чартах ЗША. Усяго з 79-го года Simple Minds прадалі больш за 40 мільёнаў копій сваіх альбомаў. We'll be right back.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзілася Кортні Лав, сапраўднае імя Кортні Мішэль Харрысон, амерыканская акторка, рок-спявачка, аўтар песень, вакалістка і гітарыстка рок-гурта «Хоул», удава лідара гурта «Нірвана» Курта Кабэйна.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 9 липеня 1965-го нарадзіўся Фрэнк Джозеф Белла, амерыканскі музыка італьянскага паходжання, бас-гітарыст амерыканскай трэш-каманды «Энтрэкс». У пачатку кар'еры Фрэнк быў тэхнікам гурта, але пасля сыходу Дэна Лілкера стаў новым басістам. Ягоная тэхніка ігры характэрная тым, што ён не выкарыстоўвае медыятар і грае толькі пальцамі. Напісаў і праспяваў песню «Pieces» з альбома «Энтрэкс Volume 8 – The Truth is Real». Песня з'яўляецца данінай павагі да яго брата Энтрэкса, Антоні, які быў забіты ў 96-м годзе.

9 ліпеня 1975-го нарадзіўся Джэк Уайт, сапраўднае імя Джон Энтоні Гіліс, амерыканскі рок-музыка, спявак, аўтар песень, прадзюсер, мультыінструменталіст ды акцёр, які найбольшую вядомасць атрымаў як лідар гурта The White Stripes. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Джэка Уайта на 17-м месцы ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, дык вось 9 ліпеня. 1955 песня ў выкананні Біла Хейлі «Rock Around the Clock» стала першым рок-н-ролам, які заняў першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі поп-музыка часопіса «Billboard». Пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1964 хіт-парад Вялікабрытаніі ўзначаліла песня «The House of the Rising Sun» ў выкананні гурта «The Animals». 1969 «Beatles» пачалі запіс песні «Maxwell Silver Hammer», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 1972 пасля даволі доўгага перапынку на сцэну выйшаў Пол Маккартні. Ягоны гурт «Wings» даў свой першы канцэрт у французскім горадзе Шатавіён. 1989 чацвёра арыгінальных удзельнікаў «The Monkees» сабраліся разам у Лос-Анджэлесе для канцэртнага выступу. На наступны дзень квартэт прыняў удзел у цырымоніі залажэння зоркі ў свой гонар на Галівудскай алеі славы. 1995 у Чыкаго прайшоў апошні канцэрт гурта «The Grateful Dead». У жніўні памёр лідар гэтага калектыву Джэры Гарсія. Слухаем «The Grateful Dead» на развітанне. Трымайцеся!

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Радыё Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя. У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ. У Гародні насмерць засыпала зямлёй кіраўніка будаўнічай фірмы. На радзіме Кастуся Каліноскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Масква і Пекін значна ўзмацнілі ўзаемадзеянне ў ваеннай сферы, пра гэта паведамляе нямецкае выданне «Шпігель». Паводле расследавання, Расія перадае Кітаю вопыт, атрыманы падчас вайны супраць Украіны, а Кітай пастаўляе Расіі электроніку, паўправаднікі і іншыя тэхналогіі. Таксама бакі, як сцвярджаецца, абмяркоўваюць стварэнне так званага «Антыстарлінг Альянсу». Сярод магчымых мер называецца сродкі радыёэлектроннага падаўлення, кібератакі на інфраструктуру спадарожнікавай сувязі і іншыя спосабы абмежавання яе выкарыстання. Эксперты адзначаюць, што спадарожнікавая сувязь Starlink стала адным з важных элементаў падтрымкі украінскіх ваенных аперацый і камунікацый. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ па падазрэнні ў дзейнасці, звязанай са шпіянажам. Міністр замежных спраў Італіі Антонія Таяні заявіў, што расійскія спецслужбы працягваюць выкарыстоўваць гібрыдныя метады супраць заходніх краін, што Рым лічыць пагрозай нацыянальнай бяспецы. Рашэнне аб высылцы было прынята пасля расследавання пракуратуры Рыма, у рамках якой былі затрыманыя два былых супрацоўніка італьянскіх спецслужбаў. Іх падазраюць у перадачы сакрэтнай інфармацыі асобе, якую італьянскія следчыя звязваюць з расійскай разведкай і якая мела дыпламатычны імунітэт. Расійскім аташэ далі 3 дні, каб пакінуць Італію. У Гародні ў мікрараёне Зарыца загінуў 41-гадовы кіраўнік прыватнай будаўнічай фірмы. Няшчасны выпадак адбыўся падчас пракладкі каналізацыйных сетак, калі ў траншэі адбыўся абвал грунту. Мужчыну, які знаходзіўся ў катлаване, засыпала зямлёй. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы. Следчыя праводзяць праверку, аглядаюць месца здарэння, апытваюць сведкаў і вывучаюць дакументы, звязаныя з аховай працы і выкананнем тэхнікі бяспекі. Падраздзяленне міністэрства па надзвычайных сітуацыях ліквідавалі наступствы стыхіі ў Гарадзенскай і Менскай абласцях. Паводле звестак прэс-службы ведамства, у Гарадзенскай вобласці ратавальнікі 12 разоў дапамагалі ў распілоўцы і ўборцы паваленых дрэў з праезных частак аўтамабільных дарог. Адзначаецца, што дапамога ратавальнікаў спатрэбілася ў 8 раёнах рэгіёна і абласных цэнтрах. Паводле звестак Белгідрамета, на тэрыторыі Беларусі 10 ліпеня аб'яўлены жоўты ўзровень небяспекі. Праваслаўная парафія ў Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноскага просіць дапамогі пасля моцнай буры, якая сур'ёзна пашкодзіла мясцовыя могілкі. Пра тое, якая падтрымка цяпер патрэбная, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
2: Па благословенню айца Славаміром Якімюка быў распачаты дабрачынны збор сродкаў для преадолення наступстваў вось гэтага урагана ў Мастаўлянах, і на сённяшні дзень мы яго ажыццяўляем і арганізуем. На сённяшні дзень мы сабралі прыблізна 1300 злотых. Сума, якую мы паставілі ў якасці такой падтрымкі дзеля парафіі, складае 5000 злотых. Усяго ў ахвяраваннях паўдзельнічала 16 чалавек.
1: Па словах Юрыя Мелешкевіча, 11 ліпеня плануецца выезд валанцёраў, каб аказаць дапамогу парафіі.
2: У нас у суботу плануецца выезд сябраў партыі БНФ, якія ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і валанцёраў, якія далучацца да працаў на могілкі. Мы збіраемся расчысціць, ну, вось тыя завалы, якія там утвораныя. Частка дрэваў ужо разабраная, там трэба павыносіць галлё.
1: Дапамагчы парафіі ў Мастаўлянах зможа любы ахвотны. Палітвязень і лідар партыі Народная грамада Мікола Статкевіч распавёў у тэлеграме пра аперацыю супраць двух ягоных сабак з удзелам міліцыі і службы адлову. Двух хатніх гадаванцаў Мікола Статкевіча і Марыны Дамовіч выманілі на вуліцу загароджанага дворыка і паспрабавалі злавіць камунальшчыкі сабакаловы. Адзін жвавы кемлівай рыкі выкруціўся, збег, а ягоны сябрук Бой трапіў у ізалятар Нагурскага, напісаў Мікола Статкевіч. На шчасце, гісторыя скончылася добра, сабаку праз некаторы час адшукалі і забралі з прытулку гаспадары. Мікола Статкевіч падазрае датычнасць да спецаперацыі праваахоўнікаў. Сабакі маглі замінаць блізкаму назіранню за домам альбо негалосным візітам у яго. Таксама гэта магло быць спроба ціску на сям'ю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра ў начныя гадзіны апусціцца прыкладна да плюс 10 градусаў. Вецер заходні, умераны, месцамі з парывамі. Атмасферны ціск будзе трымацца на ўзроўні каля нормы. Сіноптыкі раяць раніцай захапіць парасон.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Візіт Льва 14-га стане галоўнай падзеяй форума ў Рымені. Святы пасад заклікаў актывізаваць падтрымку найменш развітых краін. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 9 ліпеня вас світае Марыя Валодзіна. Напярэдадні 50-й гадавіны абрання святога Яна Паўла II папам, якая будзе адзначацца ў кастрычніку 2028 года, у Ватыкане распачаўся маштабны праект па лічбоўцы фотоархіва яго пантыфікату. Ініцыятыва была прадстаўлена на Ватыканскім радыё. Яе рэалізуе дыкастэрыя па камунікацыі, каб захаваць і зрабіць даступнай для шырокай грамадскасці унікальную візуальную спадчыну аднаго з самых працяглых і найважнейшых пантыфікатаў у гісторыі касцёла. Архіў налічвае больш за 4,7 мільёна фотаздымкаў, якія адлюстроўваюць 27 гадоў служэння Яна Паўла II. На іх захаваны найважнейшыя падзеі яго пантыфікату, у тым ліку 104 апостальскія падарожжы і 146 пастырскіх візітаў. Праект прадугледжвае комплексную працу, сканіраванне фотонегатываў, рэстаўрацыю пашкоджаных матэрыялаў, апісанне здымкаў і стварэнне сучаснага лічбавага архіва. У рэалізацыі ініцыятывы будуць удзельнічаць былы папскі фатограф Франческа Сфорца, які выступіць куратарам праекта, Балонская кінарэстаўрацыйная лабараторыя Imagine Retrovata і кампанія BookUp, якая забяспечыць тэхналогіі алічбоўкі. У дыкастэрыі па камунікацыі адзначылі, што галоўная мэта праекта – зберагчы каштоўныя гістарычныя сведчанні і зрабіць іх даступнымі для даследчыкаў, журналістаў і ўсіх, хто цікавіцца жыццём і служэннем святога Яна Паўла II. Прэфект дыкастэрыі Паўла Руфіні падкрэсліў, што сучасныя тэхналогіі павінны служыць захаванню памяці, бо менавіта веданне мінулага дапамагае будаваць будучыню. У пасольстве Італіі пры святым пасадзе прадставілі праграму 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені. Форум адбудзецца з 21 па 26 жніўня. Яго галоўнай падзеяй стане візіт папы, які адбудзецца 22 жніўня. Пантыфік сустрэнецца з удзельнікамі мерапрыемства і звернецца да іх з прамовай. Старшыня фонду сустрэчы сяброўства паміж народамі Бернхард Шольц адзначыў важнае значэнне прысутнасці святога айца на форуме. Ён падкрэсліў, што навіна пра яго візіт стала крыніцай вялікай радасці для ўсіх удзельнікаў. Штогадовая сустрэча ў Рымені праводзіцца па ініцыятыве руху «Комуньёне і Ліберацьёне». Сёлета яе дэвізам будзе «Радок» з боскай камедыі Данте, «Любоў, што рухае, сонца» і іншыя зоркі. Шольц расказаў, што падчас форуму будуць закранацца некаторыя тэмы, якія Леў XIV падкрэсліў у сваёй энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас». Веліч чалавека і яго годнасць, пошук сэнсу жыцця і імкненне чалавека да бясконцасці, сэнс працы і навуковых даследаванняў, неабходнасць развіцця камунікацыі, якая не проста перадае інфармацыю, а дапамагае людзям будаваць сапраўдныя адносіны. Сярод удзельнікаў мерапрыемства будуць старшыня Еўрапейскага парламента Роберта Мецола, прадстаўнікі італьянскага ўрада, эканамісты, навукоўцы, грамадскія дзеячы, мастакі і спартсмены. У сустрэчы таксама прымуць удзел старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі, лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал Піццабала і кусташ святой зямлі айцец Франческа Ельпа. 47-й форум у Рымені уражвае сваімі маштабамі. Запланавана больш за 150 канферэнцый з удзелам каля 500 дакладчыкаў, 13 выстаў і столькі ж культурных прадстаўленняў.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Часовы павераны ў справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН заклікаў актывізаваць падтрымку найменш развітых краін. Выступаючы на пасяджэнні палітычнага форума высокага ўзроўню па ўстойлівым развіцці, мансіньор Марка Фарміка назваў беднасць, асабліва галечу, найбольш значным глабальным выклікам, які працягвае пазбаўляць мільёны людзей доступу да належнага харчавання, чыстай вады, аховы здароўя, адукацыі і годнай працы. Беднасць уяўляе сабой сур'ёзную абразу годнасці, дадзенай чалавеку Богам, сцвердзіў дыпламат. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што падтрымка краін Афрыкі, краін без выхаду да мора і краін з сярэднім узроўнем даходу павінна выходзіць за рамкі кароткатэрміновых мер і быць скіраванай на пераадоленне структурных перашкод, якія стрымліваюць устойлівае развіццё. Сярод прапанаваных крокаў ён назваў пашырэнне ільготнага фінансавання, прасоўванне больш справядлівых гандлёвых сістэм, перадачу тэхналогій і палягчэнне даўгавога цяжару. У Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу адну з канферэнц-залаў назавуць імем святого Бенедыкта. Пра гэта паведаміла фракцыя еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Многія памяшканні ў еўрапейскім парламенце носяць імёны выбітных еўрапейцаў. Фракцыя кансерватараў і рэфармістаў прапанавала надаць зале, у якой праходзяць яе сустрэчы, імя аднаго са святых заступнікаў Еўропы, святога Бенедыкта Нурсійскага. Паводле членаў групы, гэтая назва павінна нагадваць пра хрысціянскія карані Еўропы. Яны падкрэслілі, што прысваенне імя упісваецца ў працэс, які еўрапейскія кансерватары пачалі ў 2024 годзе ў Субіяка, адным з месцаў дзейнасці святога Бенедыкта. У гэтым італьянскім горадзе члены фракцыі падрыхтавалі праграмны дакумент «Бенедыктынскае бачанне. Хартыя кансерватыўных каштоўнасцей». Ён з'яўляецца ідэйным фундаментам гэтай палітычнай групы ў Еўрапарламенце.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У ефірі Ватиканське радіо.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонке истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Российской империи, 5 заходних губерняў, каталіцкія храмы практычна не ўзводзіліся. Выключэннем можна назваць адну з нешматлікіх фундацый невялікага касцёла ў Строчыцах напрыканцы 19-го стагоддзя, якая была здзейснена сям'ёй Гутэнчапскіх, Ежы і Юзефай.
1: Але пасля доўгага перыяду адміністрацыйных абмежаванняў і фактычных забаронаў на будаўніцтва касцёла ў Российской империи рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зрухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о верацерпімасці альбо указ о укрепленні начал верацерпімасцю Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духоўнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні, і змены у справе касцёлабудавання. Вярталіся абмежаванні, которые былі адменены не толькі указам 17 красавіка 1905 года, але і высочайшым павеленнем 1896 года. У гэтым дакументе сцвярджалася, што тычыцца ремонту прыходскіх і філіяльных рымска-каталіцкіх церкваў і пабудавання новых, замест прыйшоўшых у нягоднасць па старасці альбо разбураных па якіх-небудзь прычынах, то такія па высочайшаму дазволу ад 10 ліпеня 1896 года маглі адбывацца без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духоўнага начальства. Такім чынам, цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходнія губерні, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва Чырвонага касцёла у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску у 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі Мінска грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзенне о касцёлах, пастроеных в 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «Сакрэтна», «Цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце між іншым паведамляў, і тут цытата: «На улице Захар'евской сооружается костёл. По слухам, помещик Слуцкого уезда Войнилович пожертвовал 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне ж, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайніловіч распавядаў: «У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане».
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духоўны ландшафт.

серце як світач. Знову натхні мені ти заповіта.